0: Ljubil bi te, obšepetovalo.
1: Kakšen romantičen fant, kar domov bi ga vzela in zaplesala bi ob valovih radija Sraka.

Poslušate radio Stranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš ja pendale na bicikli polamala.
1: Lojze, odmeknem se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat. Boš kje na radar preletela.

0: Poslušate Poletni radio Sraka.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel,

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate novomeški radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Ura je bila 6, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, z vami bom to jutro in na dopoldanskem programu Silvester Zupančič. Čas pa je tudi za prve jutranje novice. Srede, danes smo 15. julija in poglejmo najprej nekaj domačih novic. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo dopoldne v predsedniški palači gostila šefe opozicijskih strank in vodje njihovih poslanskih skupin. Predsednica si namreč želi konstruktivno sodelovati z vsemi parlamentarnimi strankami in si prizadeva za kulturo dialoga, so namen srečanja včeraj pojasnili v njenem uradu. Poslanci se bodo tik pred počitnicami sestali še na dveh izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti. Na drugi pa bodo znova odločali o obravnavi predloga novele zakona o javnih uslužbencih po skrajšanem postopku. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve Juri bo danes dopoldne glasoval o tem, ali naj parlament slovenskemu evroposlancu Mateju Toninu odzame poslansko imuniteto ali ne. Celoten parlament bo v tem predvidoma odločil septembra. Slovensko tožilstvo je odzem imunitete Tonina zahtevalo v zvezi z zadevo KNOVS. Na sodiščih se danes začenjajo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar delo ne bo povsem zastalo, saj bodo sodišče obravnavala nujne zadeve, ne bodo pa v času počitnic tekli procesni roki. Poglejmo še nekaj tujih novic. Ukrajina je odprla nov sklop pogajalskih poglavij v procesu približevanja Evropske unije in sicer šesti sklop vezan na zunanje odnose. Enak pomemben korak na poti k članstvu v Evropsko unijo je včeraj storila tudi Moldavija. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je izrazila zadovoljstvo nad napredkom procesa širitve unije. Albanski premier Edi Rama pa je včeraj v Bruslu zagotovil, da bo turistični projekt v Albaniji povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa povsem v skladu z evropskimi okoljskimi standardi. To Tirane, ki je včeraj začela zapirati poglavje okviru pristopnih pogajanj za Evropsko unijo, pričakuje tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos. Gozna požara, ki ste zbruhnila v gozdu južno od Pariza, sta pod nadzorom, vendar še nista pogašena, je včeraj sporočil prefekt departmaja Sien et Marne Pierre Ori. Ob tem je pojasnil, da bodo morali gasilci na požarišču stati še več dni, če ne celo tedna, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriška služba za priseljevanje in carine ICE je svojim agentom odredila začasno prekinitev zaustavljanja vozil, potem ko sta v zadnjem tednu dni v dveh ločenih incidentih v zveznih državah Maine in Texas pod njihovimi streli umrla priseljenca, je včeraj poročala televizija CNN. Šport. Španski nogometaši so prvi finalisti svetovnega prvenstva v ZDA. Mehik in Kanadi v Dallasu so včeraj po finalu z 2-0 premagali Francijo. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno z občasno spremljivo oblačnostjo. Popoldne zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki pa bodo lahko tudi močnejše in danes bolj pogoste kot včeraj. Najvišje dnevne temperature bodo potem od 28 do 32, na Primorskem pa do 34 stopinj. Po noči bodo še občasne krajevne plohe ali nevihte, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju pa okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine pa bo na Primorskem. Čez dan se bo notranjosti delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha in nevihta. Najviše jutrišnje dnevne temperature pa bodo 27 do 32 stopinj. Obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto pa bo spremljivo oblačno s padavinami in nevihtami in tudi se bo ohladilo. Opozorilo, tudi danes popoldne zvečer bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte, posod po državi pa je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pa poglejmo še, kakšno vreme trenutno oziroma so bile temperature po krajih po Sloveniji. Uro nazaj oziroma podatki so bili zabeleženi s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje v 5. uri. Bil je pri Novi Gorici pretežno oblačno 19 stopinj, Celje 18, Črnobel 20, Kočevje 16, Kredarica rahlo deževalo 10 stopinj,
Letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 18, Edvarda Rusina Maribor jasno tudi 18 stopinj, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno prav tako 18, Portorož jasno 21, Lisa pretežno oblačno 17, Ljubljana zmerno oblačno 20, Murska Sobota jasno 18 stopinj, Postojna pretežno jasno 16, v Ratečah je bila manjša ploha pri 16 stopinjah, Slovenj Gradec 19 stopinj in v Novem mestu bilo jasno ter tudi 19 stopinj Celzija. Razmere na cestah. Zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. V noči srede na četrtek, torej iz 15. na 16. julij med 22. in 4. ure in 30. zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi vvoz Vransko proti Ljubljani, vvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti pa je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju predvidoma še do 29. julija. Obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Na Vipavski hitri cesti promet med Danosom in Vipavo poteka proti Novi Gorici po enem prometnem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in Razdrtim preusmeren na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet je preusmeren iz smeri Italije na prehod Frnetiči. In cesta Sopota pod Kum Zagorje bo zaprta pri Šklendrovcu še do danes oziroma dnevno med 8 in 15 uro. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji dobite v prometni napovedi na internetnem portalu promet.si. Če pa se bo kje ustavilo, boste opazili kakršnokoli posebnost na naših cestah, tudi radarsko kontrolo. Pa lahko to sporočite na brezplačno številko Radija Sraka 080 71 99. No, na portalu promet.si pa so še upozorili na čas na prometna, spremenimo prometne razvade v dobre navade. Nova preventivna kampanja policije. Več pa najdete na povezavi na omenjenem portalu. Še nekaj sekund in 8 minut bo čez 6. Na Radio Sraka pa ste poslušali prve jutranje novice.

0: Takole, po prvih jutrnih novicah in še eni pesmici je čas za vaše glasbene predloge na valovih Radija Sraka, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Dobro jutro, dober dan. Telefonski številki sta že odprti, 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800. Pišete pa seveda še lahko na dva ostala elektronska načina, to je naš elektronski predal, e-mail, elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa če uporabljate Facebook, to družbeno mrežje, seveda obiščete našo stran, jo všečkate in potem se tudi tam da sporočiti, napisati, kaj bi radi slišali, poslušali. Takole, ja, telefona že dio tripata, poglejmo, kdo bo prvi za glasbeno željo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Silvester.
0: Kdo je tam?
1: Tukaj pa Ida.
0: Pozdravi, Ida. Kako?
1: Živijo. O bo, zelje kar lušno, ki še hlad.
0: Ste zgodni, ravno zato, da izkoristite?
1: Ja, sem zjutraj že vse pozalila, je že ostanila pol petih.
0: Tudi jaz sem ostal točno takrat, kavica je že bila okrog pete ure.
1: Rmem pa čaj.
0: Tuš in tako naprej, sedaj le tukaj, doma vse je zluftano, tukaj luftam vse odprto.
1: Jaz tudi.
0: Danes bo še vroče, ne, oziroma do petka, ja, bodo potem spet plohe, ne vihtaj, kaj zalilo pri vas včeraj?
1: Neč.
0: Tudi tukaj neč. V Novem mestu, vse v centru, ne vem, če je bila kakšna kaplja dežja, nekje na obrobju so pa rekli, da je bila plohica, tako da...
1: Nas ne bo neč.
0: Bo še danes možno.
1: Upajmo.
0: Ja. Kaj boste poslušali? Da.
1: Jaz bi pa od spominov srce sem pustil na Dolenjskem.
0: Ena lepa, ne?
1: Lepa, ja.
0: Ja, kako boste preživeli današ dan poletni?
1: Malo bom delala do povdnem, popovdnem pa klimo, pa uživala.
0: Bravo, tudi jaz.
1: Ja, hvala enako, ja.
0: Lepo se imejte, nasvidenje, srečno. Ja, nič, takole gremo kar poslušati, torej ensambl Spomin in srce sem pustil na Dolenjskem.

0: Ura je 6 in dobrih 15 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, sledeča tukaj je Majda iz Rikovca.
0: Majda, kako pa vi sedaj le takole zgodaj?
1: Jaz sem še v položaju.
0: Aha, vse prav, če imate to možnost, kar še počivajte, ne?
1: Ja, bom se bom mogla.
0: Ja, kaj boste poslušali?
1: Jaz sem doželjela ensambel Slapovi Eisenbahn.
0: A, v železnici.
1: Ja.
0: Evo, marsikdo se te dni tudi z vlakom odpravi kam proti morju ali pa v hribe, ali pa na, v kakšne toplice, na bazen.
1: Se pa
0: kjer ali se
1: pa pozabili vas na svakico, pa tole pesnico ne poslušajo. Irena, grudno pa Verica Stepanovič, ki so pridne v službi.
0: A, so že pridne, tudi.
1: Na železnici delajo, ja.
0: A ja, no, tam tudi mora se laufa 24 ur na dan, ne?
1: To pa res, ja.
0: Ja. Lepo se imejte vse skupaj.
1: Lep dan vam želim, adio.
0: Ja, srečno, nasvidenje. No, tukaj pa čaka še eno sporočilco, dočere popovdne, gospa malce pozno pisala za glasbo na željo, mislim, da pesem ni bila predvajena, dobar dan, rada bi si šla pesem Ljubljančanke Janka Roprata, upam, da jo zavrtite, lep pozdrav vsem. Janja iz okolice Mirne na Dolenjskem. Janja, upam, da ste v naši družbi, no, jaz se bom vsekakor sedaj zavrtel, najprej pa Slapovi in Eisenbahn.

0: Tako da na Radio Sraka poslušate jutranje glasbene želje, še približno 10 minut je časa, da pokličete na naši telefonski številki 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800 in pišete preko naših elektronskih predalov. Nekdo pa čaka. Dobro jutro. Halo.
1: Dobro jutro.
0: Ja?
1: To je Slavica, čakam iz planine.
0: Povejte, kaj ste izbrali?
1: Želje, 80 leta.
0: Ja, slaba zveza je vse nekaj poka, ampak sva se zastopila, dobre poljski fantje bodo pa zapeli.
1: Ja, hvala lepa, lepo.
0: Ja, lepo se imejte.
1: Lepo se sprejela.
0: Ja, želim vam lepo letni dan, ne prevroč, pa da bo tudi pri vas kaj dežja, da bo zalilo.
1: Ja, da vse naj bo, do zdaj.
0: Brez hude ure, ne?
1: Ja, da bi bilo, fan bi bilo, ko bi zalilo.
0: Ja, pravijo, da danes bodo nevihte pa plohe bolj pogoste kot včeraj, pol popoldne pa tudi zvečer.
1: Mogoče pa bo kaj.
0: Ja, lepo
1: treba
0: za...
1: Treba bi bilo treba.
0: Ja, ja, suša je, ne?
1: Tako. Suša, hujo suša je.
0: Ja, lepo zdrav.
1: Ja, hvala lepo vam.
0: Nasvidenje, bova drugič kaj več klepetala, ko bo bolj čista zveza, linija. No, v novi številki tednika Kmečki glas pa lahko preberete v letošnji izjemno hitri žetvi, ki je kljub spomladanski suši prinesla dobre pridelke in kakovostno pšenico, a nižje odkupne cene. V Kmečkem glasu najdete tudi intervju z ministrom Janezem Ciglerjem Kraljem, zgodbo uspešnega primorskega vinarja ter tudi reportažo z jubilejnih državnih kmečkih iger, kjer so naslov prvak obranili domačini iz društva podeželske mladine Celje Dobrna Štore Vojnik. Prijetno branje vam želijo iz uredništva Kmečkega glasu. Tako, zdaj pa še tele naše elektronske predale, da odprem. Na Facebook se je nekdo oglasil Svit. Dobro jutro, današnja glasbena želja iz sončnih Domžal je Bisere imaš v očeh od Ota Pesnarja. Hvala in lepo zdrav, nam je napisal Svit.

4 minutke sta čez pol sedmo, takole čas je še za eno glasbeno željo, če bo kdo na hitro poklical, sicer pa je ostalo še nekaj elektronskih sporočil. Dobro jutro, gospod Silvester, prosim za pesem Kaj sva imela, ljudski pevci kut sloga Leskovec, nam imamo to zabeleženo pod ljudske pevce kut sloga Leskovec, stari lok, naslov pa ja, Kaj sva imela. Hvala, prijeten dan želim, je napisala Marija iz Slovenske Bistrice. Vračam pozdrave, Marija. Upam, da ni bilo kaj hude ure včeraj, tam je bilo kar spet hudo na Koroškem, pa tudi potem je šlo tam čez Štajersko, pa proti Prekmurju, evo, nekje je še vedno suša, premalo dežja, ponekod ga je bilo pa spet preveč, pa tudi toče je bilo celo v velikosti oreha in ponekod celo večja, tam okrog 5 cm. Kajčmo, to je pač narava. Pa Ana se je oglasila, dobro jutro, Silvester, rada bi poslušala Pleteršnikove pevce na hribčku ob kraj potoka, hvala za pesem in vas pozdravljam, poslušalka Ana. Tako le vedno nisem prepričan, več imamo teh naših zvestih poslušalk s tem imenom, ali je to tista gospa, ki je v Švici živi, ne? Ali pa tukaj ena Ana iz naše prelepe Slovenije. Bomo slišali, vmes bo čas za šalo dneva in potem približno 15 minut do 7 tudi za današnji horoskop. Pa da ne pozabim, komunala Novo mesto še vedno obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmareške Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in tudi polnjenje bazenov. Komunala Novo mesto se zahvaljuje za razumevanje.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mare se je z novim dekletom usedel za mizo elitne restauracije. Pristopil je natakar in vprašal, želite prosim? Rada bi aperitiv, kaviar in lososa za predjed, pljučno pečenko, na to sadno kupo, kavico in francoski konjak. In kaj želite vi, se je natakar obrnil še k Maretu?
3: Jaz želim si, da je ne bi povabil na večerjo.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Takole še nekaj sekund in 15 minut bo do 7. ure, ko je na Radio Sraka čas za današnji horoskop. Znamenje

Brez pravega razloga boste potrti in zaskrbljeni. Morda imate za sabo neprespano noč in potrebujete dodaten spanec. Namenite popoldne vsaj kakšno urico počitku, da boste spet čili. Bik. Pogovori z intelektualci bodo vodili do novega razumevanja družabnih, duhovnih ali političnih filozofij. Večja sposobnost koncentracije lahko privede do uspeha na vseh področjih. Dvojčka, priložnost vas bodo obletavali z vseh strani. Močna, pogumna narava je dovolj zrela, da jih bo znala prepoznati in izkoristiti. Pred vami je življenjski karierni uspeh. Rak, spodbuda, ki jo boste prejeli od najožjih sodelavcev, vam bo odprla vrata do bogatstva izkušenj. Na površje bodo prišle vaše prirojene organizacijske sposobnosti, navdušili boste. Lev, energijsko ste na dnu in vsak poskus ukvarjanja s športom se bo končal s frustracijo in nezadovoljstvom. Stvari se še nekaj časa ne bodo postavile na pravo mesto, bodite potrpežljivi. Devica, ste v odličnem položaju, da naredite pomemben življenjski korak. Z dobro energijo in neverjetno visoko samozavestjo imate vse potrebno za velik korak na poti k velikim ciljem. Tehtnica, če so bile misli v zadnjih dneh zamegljene, se bo megla razkadila in boste bolj osredotočeni. Po povečani koncentraciji bodo koristili predvsem zahtevni ustvarjalni projekti. Škorpion, ne bodite zaskrbljeni zaradi trenutne finančne situacije, vendar ostanite previdni, zlasti pri impulzivnih nakupih, saj gotovo ne želite kupljenih stvari vračati v trgovino. Strelec, neprijetnih in depresivnih informacij ne jemljite dobesedno. Stvari niso tako slabe, kot se zdijo na prvi pogled, zato vedno vsaj dvakrat preverite dejstva, preden se odločite. Kozorog, težave, ki vam bodo preprečile nadaljevanje poti, vas bodo prisilile k odločnemu ukrepanju. Namesto, da se jezite, poiščite konstruktiven izhod za agresivno fizično energijo. Vodnar, karierni napredek je morda res nekoliko počasen, vendar je zanesljiv in stalen. Slediti bi mu moralo bogatstvo izkušenj, ki vas bo vztrajno potiskalo navzgor po hierarhiji. Ribi, spomini na travme in fobije iz preteklosti bodo vplivali na vaše razpoloženje. Nedavni dogodek je na površje prinesel občutke, ne da bi razkril vir. Morda boste namig našli v sanjah. In poglejmo še, kaj so astrologi na splošno zapisali za današnji dan. Pot naprej, zvečer pa bo čas za šport, ko se bo ohladilo, ko bo tako prijetno kot sedaj zjutraj recimo. Jasno nam bo, katere spremembe so potrebne, da lahko naredimo korak naprej pri uresničevanju ciljev. Jutro bo intenzivno, a pametno je, da gremo s tokom in ne vztrajamo pri svojem za vsako ceno. Zvečer bomo imeli preveč energije. Odvedimo jo športom, sicer bomo težko zaspali, samo ne športati v centru mesta, tam je vse pregreto in tudi zvečer soparno in še vroče. Tako, to je bil horoskop na valovih Radia Sraka, mi pa se vračamo nazaj glasbi in sicer bomo slišali pesem na željo naše zveste poslušalke Milene, ki vse lepo pozdravlja, ki uživajo ob srakici, krimske lisjake in valček sedem rož.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Hojno. V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5. Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12.30 minut. Razkrili vam bomo skrivnost, kako obdržati prožno telo.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ure 7 na Radio Srake, čas za novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Ponedeljko napad na policisto Kočevje so obsodili tudi policijskem sindikatu Slovenije, pri čemer so izjavi za javno zapisali, da je vsak napad na policista nedopusten. Dodali so, da napad na policista ni zgolj napad na posameznika, temveč tudi napad na institucije pravne države in sistem zagotavljanja javnega reda in varnosti. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo dopoldne v predsedniški palači gostila šefe opozicijskih strank in vodje njihovih poslanskih skupin. Predsednica si namreč želi konstruktivno sodelovati z vsemi parlamentarnimi strankami in si prizadeva za kulturo dialoga, so namen srečanja pojasnili v njenem uradu. V resnici so po poročanju portala Necenzurirano, da je njihov poslanec Boris Mič zavajal v svoji izobrazbi, napovedali, da bodo te informacije preiskali. Zadevo bodo zatem obravnavali tudi organi stranke. Ob sestavljanju liste kandidatov pa informacije z izobrazbi niso preverili, saj ta ni pogoj za opravljanje poslanske funkcije, so še pojasnili. Poslanci se bodo sicer tik pred počitnicami sestali še na dveh izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti. Na drugi pa bodo znova odločali obravnavi predloga novele zakona o javnih uslužbencih po skrajšanem postopku. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve Juri bo danes dopoldne glasoval o tem, ali naj parlament slovenskemu europoslancu Mateju Toninu iz skupine EPP Nova Slovenija odzame poslansko imuniteto ali ne. Celoten parlament bo o tem predvidoma odločil septembra. Slovensko tožilstvo pa je odzem imunitete Toninu zahtevalo v zvezi z zadevo KNOVS. Na sodiščih se danes začenjajo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar delo ne bo povsem zastalo, saj bodo sodišča obravnavala nujne zadeve. Ne bodo po času počitnic tekli procesni roki. Poglejmo na tuje. Združene države Amerike so torek znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedle nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo Centcom. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem Iranu zagrozil z napadi na elektrarne in mostove, če se ne vrne k pogajanjem. Ukrajina je včeraj odprla nov sklop pogajalskih poglavij v procesu približevanja Evropske unije, in sicer šesti sklop, vezan na zunanje odnose. Enak pomemben korak na poti k članstvu v Evropsko unijo je storila tudi Moldavija. Evropska komisarka za širitev Marta Kos pa izrazila zadovoljstvo nad napredkom procesa širi unije. Albanski premier Edi Rama je včeraj v Bruslu zagotovil, da bo turistični projekt v Albaniji povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa, povsem v skladu z evropskimi in poljskimi standardi. To od Tirane, ki je včeraj začela zapirati poglavje v okviru pristopnih pogajanj z Evropsko unijo, pričakuje tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos. Gozna požara, ki sta izbruhnila v gozdu južno od Pariza, sta pod nadzorom, vendar še nista pogašena, je včeraj sporočil prefekt departmaja Saint-Emarn Pierre Ori. Ob tem je pojasnil, da bodo morali gasilci na požarišču ostati še več dni, če ne celo tednov. Ameriška služba za priseljevanje in carine ICE je svojim agentom odredila začasno prekinitev zastavljanja vozil, potem ko sta v zadnjem tednu dni v dveh ločenih incidentih v zveznih državah Maine in Texas pod njihovimi streli umrla priseljenca, je včeraj poročala ameriška televizija CNN. Kubo je v torek prizadel že tretji popolni spad električnega omrežja v približno tednu dni, poročajo tudi tiskovne agencije. Kubansko ministrstvo za energijo je sporočilo, da je prišlo do popolnega izklopa elektroenergetskega sistema. Oblasti pa so sprožile postopke za postopno obnovo dobave elektrike. Šport. Španski nogometaši so prvi finalisti svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V Dallasu so v polfinalu z 2-0 premagali Francijo. V prvem polčasu je najstrožja kazen uspešno izvedel Mikael Oyarzabal, zmago pa je v drugem potrdil Pedro Poro. Drugi polfinalni obračun bo danes ob 21. uri v Atlanti, pa se bosta pomerili Anglija in Argentina. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo na prvi tekmi tretjega turnirja Lige narodov pomerila proti Nemčiji. Dvoboj se bo v Beogradu začel ob 13. uri, zmaga pa bi izbrani vrsti, ki jo vodi Italijan Fabio Soli, že tako rekoč zagotovila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem.
Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki pa bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem pa do 34 stopinj. Po noči bodo še občasne krajevne plohe ali nevihte, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju pa okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine pa bo na Primorskem. Čez dan se bo notranjosti delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha in nevihta. Najvišje jutrišnje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo sončne prehodno bolj vroče, popoldne zvečer lahko nastane spet kakšna nevihta. V soboto pa bo spremljivo oblačno s padavinami in nevihtami, ohladilo se bo. Opozorilo. Danes popoldne zvečer bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte, posod po državi pa je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vreme po Sloveniji oziroma temperature, podatki pa so bili zabeleženi ob 6. uri. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 19 stopinj, Celje 18, Črnomelj 19, Kočevje 16 stopinj, Kredarica zmerno oblačno, Svežih 11, letališča Cerklje ob Krki jasno 18, Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno tudi 18 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 16, Portorož jasno 20, Lisca jasno 18 stopinj, Ljubljana pretežno jasno 19, Murska Sobota pretežno oblačno 18, Postojna jasno 15, Slovenjgradec 18 stopinj in v Novem mestu bilo jasno pri 19 stopinjah Celzija. Razmere na cestah so že številni zastoji, predvsem na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani pa med Ramljem in predorom Pletovarju proti Mariboru in gneče tudi med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoj tudi na Primorski avtocesti med Vrhnikom in Brezovico proti Ljubljani. Danes po noči bo med 22. in 4. uro in 30 minut zjutraj zaradi del zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v besmeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti pa je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, predvidoma še do 29. julija. Obvoz je možen preko priključkov Višna Gora ali Bič. Cesta Sopota Potkom Zagorje pa bo zaprta pri Šklendrovcu še danes do 15. ure. Točno 8 minut je čez 7. uro, to pa so bile druge jutrne novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

Okoli 15 minut je čez sedmo, poslušate seveda novomeški radio Sraka in čas je, da prelistamo današnje časopise, veliko jih je prišlo in si so že pri vaših prodajalcih. Pokukajmo najprej v delu, katerega slogan je vedeti več pomeni imeti moč. Skladi prevzemajo zasebno zdravstvo. Piše torej na ložboh v Sloveniji in regiji že poteka konsolidacija lastništva v zdravstvenih podjetjih. Med največje zasebne ponudnike pri nas sodi diagnostični center Bled, ki je v lasti dveh zavarovalnic, če piše v delu. Nova zagovornica v svojem uradu ali uradu varuha. Poslanci bodo odločali, ali bo Barbara Zupančič nasledila Miho Lobnika, kar smo tudi že poročali v novicah. Potem brezalkoholno pivo ni zdrava alternativa pitju alkohola, tudi v tem piše v delu. Pa sporni Trumpov načrt za hormuško ožino. In pot, kjer ni pomemben vrh, ampak vse vmes. Na turu do Mont Blanc, kot romar hodiš okoli gore, jo občuduješ in upaš, da se boš nekoč pospel na njo. Tudi v tem piše torej v današnjem delu. Pokukajmo v dnevnik. Nina Dragičevič, pisateljica Cankarjeva nagrajenka 2026, pravi, če bomo imeli več umetnikov, ne bo nikogar manj. Piše tudi o referendumu v Ljubljani, župan je opozoril na zlorabo. Po jedrski energiji Janševa vlada, projekt JEK2 za Američane se sprašujejo. Napad na policista, nasilne se je policiji predal kar sam. Pa seveda piše tudi o svetovnem nogometnem prvenstvu 2026, Anglija, Argentina, to bo spopad danes večer, nogometna tekma, to je vse, kar je. Pa tudi v vročinskih valovih, enega hudega, smo že imeli v Evropi še brez pravega načrta proti vročini. To je pa res sploh v mestih, ko je še za nekaj tudi do 5 stopin bolj toplo kot na podeželju in se kuhamo. Svetovna zdravstvena organizacija opozorila, da nacionalni akcijski načrti za boj proti vročini dobesedno rešuje življenja, a jih veliko držav nima. Kako je v Sloveniji? Kakšni so predpisi, protokoli za ukrepanje načrti za povečanje odpornosti? So preverili pri dnevniku pri pristojnih ministrstvih, Agencije za okolje, Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in tudi skupnosti občin. No, jaz sicer nisem slišal, da bi bilo tako kot recimo v Franciji, v Španiji, v Sloveniji, kašen prostor, kjer bi se lahko recimo starejši ljudje, ki so bolj ogroženi nad 65 let, pa tisti s kroničnimi boleznimi, lahko zatekli, če doma nimajo klimatske naprave. Tega ni v Novem mestu, vse uradno ne. No, poglejmo še v nedeljski dnevnik, poletne počitnice v vojaških gojzarjih, več kot 800 mladih se je letos odločilo del počitnic preživeti skupaj s slovenskimi vojaki. Fatalna ženska pozna svojo vrednost. Popularna Slovenka kot ena od srednjih voditeljic na znanem radiju svojo pozitivno energijo že zgodaj zjutraj prebuja poslušalce. Zakaj mladina obožuje Balkan, tudi pišejo v nedeljskem dnevniku, v 90-ih letih prejšnjega stoletja smo pred njim bežali, danes pa mladi v balkanski glasbi spet vidijo nekaj več. In tudi pišejo o kraljestvu ribih konzerv, noben stroj ne očisti ribe, tako kot Delamarisova dekleta. Vsem tem pišejo torej v nedeljskem dnevniku, ki je tudi že pri vaših prodajalcih in ne gre tudi danes brez slovenskih novic. Zbil policista in zbežal v koruzo. Maren Grm je v Kočevju pribegu poškodoval 34-letnika, nato se je skril na polju. Počakal odvetnika in se predal. Ja, zadnje dni, ne vem ali tudi vročina krivo, pa res ne gre, da ne bi bil en incident vsak dan. Prevaranta prijeli, a tudi izpustili. Kakšnega boste morali pokukati v slovenske novice? 12 metrov za pogumne, ja, piše tudi v teh legendarnih skokih, ki so bili v nedeljo v Novem mestu, tako iz starega mostu, je 12 metrov visoko, oziroma ti spodesi, kjer so skakali, menda pa je prišlo tudi do poškodbe enega od tekmovalcev, tako da tile skoki v Krko niso tako, treba biti previden, ne? Tudi za te, ki so profesionalci. Vadbe za možgane, tudi tem piše v slovenskih novicah, pa vsi šoferi imajo okrogel volan. Pa še kateri astrološki znaki so najzahtevnejši v ljubezni. Tudi v tem pišejo v slovenskih novicah, ki so seveda tudi že pri vaših prodajalcih. Mi pa se vračamo v glasbi, zapela nam bo najnovejši pesmi Nastja Gabor, pa zraven bo še en kvartet, naslov pa je Ljubi, ljubi.

Kakšen romantičen fant, kar domov bi ga vzela in zaplesala bi ob valovih radija Sraka.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 84. letu starosti zapustila naša draga Majda Smrke iz Glinškove ploščadi v Ljubljani. Od pokojne se bomo poslovili danes v sredo 15. julija ob 15. uri na pokopališču svete Helene na Mirni. Žara pokojne bo danes od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 84. letu starosti zapustila naša draga Majda Smrke iz Glinškove ploščadi v Ljubljani. Od pokojne se bomo poslovili danes v sredo 15. julija ob 15. uri na pokopališču svete Helene na Mirni. Žara pokojne bo danes od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici, žalujoči vsi njeni.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Sveta Jedrt, nizkonapetostno omrežje Pikelc, v četrtek 16. julija predvidoma med 9. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Cerina Vas v petek 17. julija predvidoma med 8. in 10. uro in 30 minut. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Boštanj v sredo 15. julija predvidoma med 7. uro in 30 minut in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Impoljca v sredo 15. julija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Završe v četrtek 16. julija predvidoma med 7. uro in 10 minut in 9. uro in 30. Na območju transformatorske postaje Laše v četrtek 16. julija predvidoma med 10. in 12. uro in 30 minut. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Roto kolonija Videm, nizkonapetostno omrežje Mercator trgovina, v četrtek 16. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Šentrupert OC, v sredo 15. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mir na Bloki v sredo 15. julija predvidoma med 11. in 13. in 30. Na območju transformatorskih postaj Jesenice Mokronok, Hrastno, Mali Cirnik in Gora v Vrheh v sredo 15. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Breško, Kal, Svrževo, Rupa, Kladje Kal, Gabrska gora in Požarče v sredo 15. julija predvidoma med 10. uro in 30 minut in 13. uro in 30 minut. Na območju transformatorskih postaj Tržišče Kolodvor, Vodale in Zgornje Vodale v četrtek 16. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Bačje, Stara gora Mirna, Stara gora Mirna 1, Praprotnica, Debenc in Stan v četrtek 16. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Srednje Laknice, Srednje Laknice 2, Škovec Dolina in Škovec v četrtek 16. julija predvidoma med 11. uro in 11. uro in 30 minut. Na območju transformatorskih postaj Gorenje Zabukovje, Dolenje Zabukovje in Vrh Trebelno v četrtek 16. julija predvidoma med 10. uro in 30 in 13. uro in 30 minut. Na območju transformatorske postaje Trstenik v petek 17. julija predvidoma med 6. uro in 30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brinje v petek 17. julija predvidoma med 6. uro in 30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vesela gora v petek 17. julija predvidoma med 6. uro in 30 minut in 13. uro in 30 minut. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Socko, nizkonapetostno omrežje Smer Božičnik v sredo 15. julija predvidoma med 7. uro in 45 minut in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Hrastje Srebrnik v četrtek 16. julija predvidoma med 7. uro in 30 minut in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Srebrnik v četrtek 16. julija predvidoma med 10. uro in 15 minut in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Župjek, nizkonapetostno omrežje Spodnja Sušica v četrtek 16. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Planinska vas v petek 17. julija predvidoma med 7. uro in 30 minut in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Podpeč v petek 17. julija predvidoma med 11. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektracelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Urejbljav 8 poslušate novomeški radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za novice. V neurju z močnim vetrom in nalivi, ki je včeraj oziroma torek popoldne zajelo severovzhodni del države, so regijski centri za obveščanje zabeležili 69 dogodkov. V občini Pucanci je meteorna voda zalila telovadnico osnovne šole. V občini Odranci pa je zaradi udara strele zagorelo strešje stanovanske hiše, poroča Center za obveščanje Republike Slovenije. Kot so še zapisali v poročilu Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje, je največ dogodkov in sicer 60 zabeležil Regijski center za obveščanje Murska Sobota. 6 jih je zabeležil Regijski center Slovenj Gradec, na terenu pa je posredovalo 45 gasilskih enot. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic pa so danes zjutraj oziroma 5 uri in 43 minut zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 75 km zahodno od Ljubljane v bližini Kobarida. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje EMS 98 stopne po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili nekateri prebivalci Kobarida, Tolmina, Bovce in okoliških krajev, so še sporočili z Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Ponedeljkov napad na policisto Kočevje so obsodili tudi v Policijskem sindikatu Slovenije, pri čemer so izjavi za javno zapisali, da je vsak napad na policista nedopusten. Dodali so, da napad na policista ni zgolj napad na posameznika, temveč tudi napad na institucije pravne države in sistem zagotavljanja javnega reda in varnosti. Predsednik vlade Janez Janša se danes mudi na obisku v Ukrajini. Ob dnevu državnosti Ukrajine se bo udeležil slovesnosti na trgu Svetega Mihaela. Kasneje po predsedniški palači opravil bilateralno srečanje s predsednikom Ukrajine Volodimirjem Zelenskim in predsednico Moldavije Majo Sandu. S predsedniki držav Jugovzhodne Evrope se bo udeležil vrha Jugovzhodna Evropa Ukrajina. Prisotna pa bo tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo dopoldne v predsedniški palači gostila šef opozicijskih strank in vodje njihovih poslanskih skupin. Predsednica si namreč želi konstruktivno sodelovati z vsemi parlamentarnimi strankami in si prizadeva za kulturo dialoga, so namen srečanja pojasnili v njenem uradu. V resnici so po poročanju portala Necenzurirano, da je njihov poslanec Boris Mič zavajal v svoji izobrazbi, napovedali, da bodo te informacije preiskali. Zadevo bodo zatem obravnavali tudi organi stranke. Ob sestavljanju liste kandidatov pa informacije izobrazbi niso preverjali, saj ta ni pogoj za upravljanje poslanske funkcije, so še pojasnili. Poslanci se bodo tik pred počitnicami sestali še na dveh izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti. Na drugi pa bodo znova odločili obravnavi predloga novele zakona o javnih uslužbencih po skrajšanem postopku. Poglejmo še nekaj tujih novic. Združene države Amerike so v torek znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedle nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo CENTCOM. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem Iranu zagrozil z napadi na elektrarne in mostove, če se ne vrne k pogajanjem. Ukrajina je včeraj odprla nov sklop pogajalskih poglavij v procesu približevanja Evropske unije in sicer šesti sklop, veza na zonanje odnose. Enak pomemben korak na poti k članstvu v Evropsko unijo je včeraj storila tudi Moldavija. Evropska komisarka za širitev Marta Kos pa je izrazila zadovoljstvo nad napredkom procesa širitve unije. Albanski premier Edi Rama je včeraj v Bruslju zagotovil, da bo turistični projekt v Albaniji povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa, povsem v skladu z evropskimi okoljskimi standardi. To Tirane, ki je včeraj začela zapirati poglavje v okviru postopnih pogajanj za Evropsko unijo, pričakuje tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos. Gozna požara, ki se je zbruhnila v gozdu južno od Pariza, sta pod nadzorom, vendar še nista pogašena, je včeraj sporočil prefekt departmaja Seine-et-Marne Pierre Ory. Ob tem je pojasnil, da bodo morali gasilci na požarišču ostati še več dni, če ne celo tedno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Kuba je v torek prizadel že tretji popolni spad električnega omrežja v približno tednu dni, poročajo tuje tiskovne agencije. Kubansko ministrstvo za energijo je sporočilo, da je prišlo do popolnega izklopa elektroenergetskega sistema, oblasti pa so sprožile postopke za postopno obnovo dobave elektrike. Skupina ameriških senatorjev v torek predstavila obsežen predlog zakona o novih sankcijah proti Rusiji, katerega namen je povečati pritisk na Moskvo in zmanjšati njene prihodke za financiranje vojne v Ukrajini, je poročal CNN. Šport. Španski nogometaši so prvi finalisti svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. V Dallasu so v polfinalu z 2-0 včeraj premagali Francijo. V prvem polčasu je najstrožje kazen uspešno izvedel Mikel Oyarzabal, zmago pa je v drugem potrdil Pedro Poro. Drugi polfinalni obračun bo danes ob 21. uri, v Atlanti pa se bosta pomerili Anglija in Argentina. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo na prvi tekmi tretjega turnirja Lige narodov pomerila proti Nemčiji. Dvoboj se bo v Beogradu začel ob 13. uri, zmaga pa bi izbrani vrsti, ki jo je vodil Italijan Fabio Soli, že tako rekoč zagotovila mesto na zaključen turnirju na Kitajskem. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne začer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo potem od 28 do 32, na Primorskem pa do 34 stopinj Celzija. Po noči bodo še občasne krajevne plohe ali nevihte, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju pa okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo notranjosti delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha in nevihta. Najvišje jutrišnje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32 stopinj. Obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto pa bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Prišla bo torej tudi hladna fronta in temperature se bodo spustile poprečno kar za dobrih 5 stopinj. Opozorilo. Danes popoldne zvečer bodo po Sloveniji še krajevno nastajale močnejše nevihte. Posod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kakšno pa je trenutno vreme po Sloveniji in temperatura oziroma podatki so bili zabeleženi dobro uro nazaj ob 7. uri, bile pri Novi Gorici jasno 20 stopinj, Celje 18, Črnomelj 21, Kočevje 18, Kredarica zmerno oblačno 12, letališča Cerklje ob Krki jasno 19, Edvardu Ruse na Maribor pretežno oblačno 20, Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno tudi 20 stopinj, Portorož jasno 21, Lisa jasno 20, Ljubljana pretežno oblačno 21, Murska Sobota 19, Postojna jasno 17, Slovenjgradec 19 stopinj in na Novo mesto bilo jasno pri 21 stopinjah Celzija. Na koncu novic poglejmo stanje na cestah, kjer so že številni zastoji. Na Štajerski avtocesti je gneča med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Ramljem in predorom Pletovarju proti Mariboru. Zastoj je tudi med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti gneča pred Postojno proti Kopru ter med Vrhnikom Brezovico proti Ljubljani. Zastoj pa so tudi na cesti Lucija Sečovlje skozi Lucijo obe smeri zaradi del. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Blagovice iz smeri Ljubljane, bodite previdni. In danes po noči bo med 22 in 4 uro in 30 minut zjutraj zaprta Štajerska avtocesta zaradi del med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, predvidoma še do 29. julija. Obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite na internetnem portalu promet.si, kjer so še opozorili na akcijo Časno prometno spremenimo prometne razvade v dobre navade, nova preventivna kampanja policije. Še nekaj sekund in ura bo 8 in 10 minut, na Radiu Sraka pa ste poslušali jutranje novice.

8 ur in 16 minut, čas je za kratek pregled dogodkov z področja Črne kronike. Zaenkrat smo prejeli samo poročilo z Generalne policijske uprave v Ljubljani. Zapisali so, da so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 127 prometnih nesreč. Od tega 19 nesreč z lahkimi poškodbami in 2 s hudimi. Po podatki Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 80 kršitev javnega reda in miru ter 62 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 61-krat posredovali na javnih krajih in 19-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 3 kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 4 voznike, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli kar 10 vozil. Med obravnavanimi kaznimi dejanji bilo 24 tatvin, 14 olomov, 7 povzročitev telesne poškodbe, 6 poškodovanj tuje stvari, 3 primeri kaznivega dejanja nasilja v družini, 2 ponarejni listin, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, 1 rob, 1 drzna tatvina ter tudi 1 ponarejne denarja in 1 grožnjo so obravnavali oziroma so to sporočili z Generalne policijske uprave v Ljubljani. Pa se vračam nazaj glasbi, zapela nam bo žal že pokojna pevka Viktorija v pesmi Najino sonce.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Še nekaj sekund manjka in ura bo 8:30, čas je za rubriko Na današnji dan. Preleteli bomo nekaj dogodkov, ki so se zgodili pred 100 leti, mogoče celo pred 1000 leti, desetletji, skratka pred leti, na današnji dan 15. julija. Leta 967, torej v srednjem veku, je umrl češki knez iz družine Premislovcev, Boleslav I. Postavil je temelje srednjeveške češke države. Še ostajamo pri srednjem veku, kajti leta 1085 je umrl normanski pustolovec Robert Giscard. 1099. leta se je končala prva križarska vojna, v kateri so križarji osvojili Jeruzalem. 15. julija 1381 je bil na zočnosti Richarda III. Smrčen vodja kmečkih oporov John Ball. 1410. leta so Poljaki in Litovci pri Grunwaldu premagali teutonske viteze in tako oslabili njihovo moč. Pa gremo že v novi vek, leta 1664 je umrl maronitski katoliški učenjak Ibrahim al-Hakilani, znan je postal po prevodu svetega pisma v arabščino. 1799. leta pa so v egiptovski vasi Rosete našli kamen, iz katerega so poznaje razvozlali hieroglife. 1801. leta so Napoleon Bonaparte in predstavniki katoliške cerkve dosegli konkordat. Z njim so določili status cerkve v Franciji in tako končali razkol, ki se je vlekel do uvedbe cerkvenih reform med francosko revolucijo. Leta 1862 je severnoameriška vojska pri Vicksburgu v Mississippiju prebila pomorsko zaporo ameriškega juga. 1870. leta je bila Georgia kot zadnja izmed južnih držav znova sprejeta v Zvezo v Združenih državah Amerike. 15. julija 1904 je umrl pisatelj in dramatik Anton Pavlovič Čehov, eden največjih ruskih pisateljev v dobju po realizmu. Med njegovimi najbolj znanimi deli sta drami Striček, Vanja in Utva. In leta 1916 je William Boeing ustanovil družbo Pacific Aero Products, ki se je poznaje preimenovala v Boeing. Sledi glasbeni predah, ko smo takole že pri Boeingu, pri avionih bomo slišali Džanija Rijovca, pa zraven bo tudi zidoniški kvintet, v tisti znani Adio Špela, ki je odletela, potem pa se vrnemo v drugem delu oddaje Na današnji dan.

še ostavimo pri dogodkih, ki so se zgodili pred leti na današnji dan 15. julija. Leta 1916 je v Parizu umrl raziskovalec bakterijskih infekcij, ruski zdravnik in imunolog Ilja Ilič Mečnikov. Od leta 1888 je bil zaposlen na Pasteurjevem inštitutu v Parizu. Za svoje znanstveno raziskovalno delo pa je leta 1908 prejel Nobelovo nagrado. Rodil pa se je leta 1845. Leta 1918 je rodil kanadski fizik Bertrand Neville Brockhaus, ki je leta 1994 prejel Nobelovo nagrado. Istega leta, torej leta 1918, na današnji dan se je začela druga bitka na Marni. Leto kasneje, leta 1919, je umrl nemški kemik Hermann Emil Fischer, ki ima velike zasluge za razvoj organske kemije. Raziskoval je vrste sladkorjev in beljakovin. Uspelo mu je izolirati kofein. Leta 1902 je za svoje delo prejel Nobelovo nagrado. Zasluženim kemikom pa njemu čas podeljuje Fischerjevo spominsko medaljo. Rodil se je leta 1852. V 1926. leta se rodil argentinski diktator Leopoldo Fortunato Galtieri. V 15. julija 1940 je v spanju umrl ameriški velikan Robert Pershing Wadlow, največji človek moderne dobe. Do svoje smrti v starosti 22 let pa je zrasel 272 cm, tehtal pa je kar 222 kg. Za svojo velikost in nenehno rast se je imel zahvaliti tumorju hipofize. 1944. leta na današnji dan so Združene države Amerike zavzele otok Saipan. V 15. julija 1958 se je v Bejrutu izkrcalo 5000 ameriških marincev, da bi zavarovali prozahodno libanonsko vlado. Leta 65 v prejšnjem stoletju je sonda Mariner 4 poslala prve slike z rdečega planeta oziroma z Marsa. Leta 1997 je bil Slobodan Milošević izvoljen za predsednika takratne Zvezne republike Jugoslavije. Istega leta, torej 97, je serijski morilec Andrew Cunanan umoril italijanskega modnega oblikovalca Giovannija Gianni Versace in kmalo potem storil samomor. In na današnji dan leta 2001 so v Beli krajini končali snemanje filma Šelestenje. Šelestenje je poleg Razrednega sovražnika filma iz leta 2013, ki je prav tako nastal pod okriljem Triglav filma, edini film, ki se je dosedanji zgodovini festivala slovenskega filma ovenčal tako zvestno za najboljši film kot z nagradama kritikov in občinstva. To je bila oddaja na današnji dan na valovih Radija Sraka. No, ko smo menili Belo krajino, kjer so snemali film Šelestenje, med drugim bomo sedaj slišali akademsko folklorno skupino France Marold in tisto znano Lepa Anka, hruške, jabuke, slive.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s pedalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem TerraPromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Craka.
3: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjajte prihodnost novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Še nekaj sekund in ura bo 9, poslušate novomeški radio Sraka, čas bo za dopoldanske novice. Torej poglejmo najprej nekaj domačih novic. Mariborski kriminalisti so sledili 30-letnega državljana Italije, ki ga sumijo, da je od 29. junija na območju policijskih uprav Maribor in Celje unovčil večje število ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Ko so mu nedeljo odzeli prostost, so pri njem našli večje število ponarejenih bankovcev, več pa jih je verjetno še v obtoku. Predsednik vlade Janez Janša se danes mudi na obisku v Ukrajini, kjer se bo deložil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim se bo sestal tudi na dvostranskem srečanju, so danes poročili iz urada vlade za komuniciranje. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes zjutraj oziroma o 5. uri in 43 minut zabeleži šibek potresni sunek magnitude 1,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 75 km zahodno od Ljubljane v bližini Kobarida. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili nekateri prebivalci Kobarida, Tolmina, Bovce in okoliških krajev, so še sporočili z Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Ponedeljko napad na policista Kočevje so obsodili tudi v policijskem sindikatu Slovenije, pri čemer so izjavi za javno zapisali, da je vsak napad na policista nedopusten. Dodali so, da napad na policista ni zgolj napad na posameznika, temveč tudi napad na institucije pravne države in sistem zagotavljanja javnega reda in varnosti. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar bo dopoldne v predsedniški palači gostila šefe opozicijskih strank in vodje njihovih poslanskih skupin. Predsednica si namreč želi konstruktivno sodelovati z vsemi parlamentarnimi strankami in si prizadeva za kulturo dialoga, so namen srečanja pojasnili v njenem uradu. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve bo danes dopoldne glasoval o tem, ali naj parlament slovenskemu europoslancu Mateju Toninu iz skupine oziroma stranke EPP Nova Slovenija odzame poslansko imuniteto ali ne. Celoten parlament bo o tem predvidoma odločil septembra. Slovensko tožilstvo je odzem imunitete Toninu zahtevalo v zvezi z zadevo KNOVS. Na sodiščih se danes začenjajo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar delo ne bo povsem zastalo, saj bodo sodišča obravnavala nujne zadeve. Ne bodo po času počitnic tekli procesni roki. Poglejmo še nekaj tujih novic. Združene države Amerike so včeraj oziroma torek znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedle nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo Centcom. Ameriški predsednik Donald Trump je med tem Iranu zagrozil z napadi na elektrarne in mostove, če se ne vrne k pogajanjem. Ukrajina je včeraj odprla nov sklop pogajalskih poglavij v procesu približevanja Evropske unije in sicer šesti sklop vezan na zunanje odnose. Enak pomemben korak na poti k članstvu v Evropsko unijo je storila tudi Moldavija. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je izrazila zadovoljstvo nad napredkom procesa širitve unije. Albanski premier Edi Rama je včeraj v Bruslju zagotovil, da bo turistični projekt v Albaniji povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa povsem v skladu z evropskimi okoljskimi standardi. To od Tirane, ki je včeraj začela zapirati poglavje v okviru pristopnih pogajanj z Evropsko unijo, pričakuje tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos. Ameriška služba za priseljevanje in carine ICE je svojim agentom odredila začasno prekinitev za ustaljeno vozil, potem ko sta v zadnjem tednu dni v dveh ločenih incidentih v zveznih državah Maine in Texas pod njihovimi streli umrla priseljenca, je poročala ameriška televizija CNN. Skupina ameriških senatorjev v torek predstavila obsežen predlog zakona o novih sankcijah proti Rusiji, katerega namen je povečati pritisk na Moskvo in zmanjšati njene prihodke za financiranje vojne v Ukrajini. Kubo pa je v torek prizadel že tretji popolni spad električnega omrežja v približno tednu dni, poročajo tudi tiskovne agencije. Kubansko ministrstvo za energijo je sporočilo, da je prišlo do popolnega sklopa elektroenergetskega sistema. Oblasti pa so sprožile postopke za postopno obnovo dobave elektrike. Cene nafte v luči novih zaostritev med ZDA in Iranom še naprej rastajo. Američani so torek znova
uvedli pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedli nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu. Predsednik ZDA Donald Trump je ob tem Iranu zagrozil z napadi na elektrarne in mostove, torej če se ne vrne k pogajanjem. Šport. Španski nogometaši so prvi finalisti svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V Dalsu so v polfinalu včeraj 2-0 premagali Francijo. V prvem polčasu je najstrožja kazen uspešno izvedel Mikel Oyarzabal, zmago pa je v drugem potrdil Pedro Porro. Drugi polfinalni obračun bo danes ob 21. uri, v Atlanti pa se bosta pomerili Anglija in Argentina. Slovenska dvojkarska reprezentanca se bo na prvi tekmi tretjega turnirja Lige narodov pomerila proti Nemčiji. Dvoboj se bo v Beogradu začel ob 13. uri, zmaga pa bi izbrani vrsti, ki jo vodi Italijan Fabio Soli, že tako rekord zagotovila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne zvečer se bodo znova pojavljale krivne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo do 28 do 32, na Primorskem pa do 34 stopinj. Po noči bodo še občasne krivne plohe ali nevihte, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo notranjosti delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Obeti. V petek bo sončno, prehodno bolj vroče. Popoldne zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto pa bo spremljivo oblačno s padavinami in nevihtami, ohladilo se bo. Opozorilo. Danes popoldne zvečer bodo po Sloveniji še krajevno nastale močnejše nevihte. Posod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo temperature in vreme po Sloveniji. Podatki so bili zabeleženi ob 8. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 22 stopinj, Celje jasno 21, Črnomelj 24, Kočevje 21 stopinj, Kredrica zmerno oblačno 12. Letališča, Cerkljub Krki jasno 22, Edvarda Rusena Maribor pretežno jasno 21, Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 22, Portorož jasno 24, Lista zmerno oblačno 18, Ljubljana jasno 22, Murska Sobota pretežno oblačno tudi 22 stopinj, Postojna jasno 19, Slovengradec 22, na Voglu zmerno oblačno pri 19 stopinjah, v Novem mestu pa jasno in že 22 stopinj. Razmere na cestah. Na Gorenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt izvoz Naklo iz Marije Senic. Obvoz je možen preko izvozov po Tabor ali Kran Zahod. Okvara vozila pa ovira promet na Štajerski avtocesti pred pretorom Golorebro proti Ljubljani. Zastoj so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Celjem vzhod in predorom Pletovarju proti Mariboru, ter med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Gneče tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. In zastoje so še na cesti, Lucija se čovle skozi Lucijo obe smeri zaradi del. Točno 8 minut je čez deveto, na Radio Sraka iz Novega mesta pa ste poslušali dopoldanske novice.

vedno poslušate Radio Sraka, ure točno 9:23 minut, takole po dnevnih obvestilih, ki sedaj sledijo, pa še eni pesmici, bo čas za zanimivo oddajo računalniške novice za vse, ki vas zanima računalništvo, sodobne tehnologije in seveda tudi umetna inteligenca, roboti in tako naprej. Skratko vse, kar je povezano z računalniki pa internetom, svetovnim spletom. Potem ob 10. uri pa seveda tako kot ponavadi med tednom bo čas za oddajo naš vsakdanik. Današnja tema bo še ena zelo zanimiva, maščevanje in pravičnost. Torej, maščevanje je eden najstarejših in najintenzivnejših človeških impulzov. Od starodavnih mitov, kot je Iliada, do sodobnih filmskih trilerjev je maščevanje stalnica pripovedovanja zgodb, saj se dotika globoko zakoreninjene evolucijske lastnosti. Kaj pa se v resnici zgodi z našimi možgani in družbo, ko se želimo maščevati? O maščevanju nam bo več povedala naša gostja Ksenija Lorber iz zavoda Cerber in tudi mediatorka. Zdaj pa poglejmo, kam se lahko odpravite v teh poletnih dneh, in sicer ste vljudno vabljeni na novomeške poletne večere, ko se ohladi. Tudi letos nas čaka bogat program, ki se že odvija, torej julija in augusta Novo mesto gosti novomeške poletne večere, festival, ki v mesto prinaša vrhunske domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Poleg literarnih večerov se program loteva tudi širši družbenih tem. Dogajanje pa je namenjeno tako odraslim kot najmlajšim obiskovalcem. In jutri v četrtek, ko bomo 16. julija ob 20. uri zvečer, bo dogodek med kriminalko, glasbo in stripom, Tadej Golob, Vlado Kreslin in Ciril Horjak. Torej literarni večer pa tudi koncert, kar bo Vlado Kreslin, in to bo seveda v knjigarni oziroma pri knjigarni Goga. Pa še bo dogajalo v četrtek 16. julija, torej jutri ob 21. uri bo koncert, torej Vlada Kreslina pri knjigarni Goga. Lepo vabljeni. Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Žužemberk, ki ima sedež na Grajskem trgu 26, seveda v Žužemberku, pa obvešča o prijavah na aktivne počitnice, da so odprte. Tudi poletne počitnice bomo preživeli aktivno, ustvarjalno in razigrano. Od 20. julija pa do 31. julija ter od 24. pa do 28. avgusta pripravljajo program za otroke, poln zabave, druženja, gibanja in raziskovanja. Kaj vse bodo počeli? Potekale bodo ustvarjalne in poučne delavnice, pa izleti in raziskovanja, športne in družabne igre, kino in notranje igre. Poskrbljeno bo seveda za vse otroke. Vsak dan prinaša nove dogodivščine in priložnost za učenje skozi igro. Otroci pa bodo dan preživljali v prijetnem, varnem in sproščenem okolju pod vodstvom izkušenih mentorjev. Torej, termini so od 20. do 31. julija, pa potem še od 24. do 28. avgusta na dvoru. Prijave pa so na elektronskem naslovu zavod@zuzenberg.si. In potekala bo tudi topliška noč 2026 in seveda ribiški piknik. V petek 17. julija v šotoru na Makadamskem parkirišču za kulturno-kongresnim centrom v Dolenjskih Toplicah bo v 20. uri skupina Anka Boys, pa tudi skupina Flirt. Potem bo pestro soboto 18. julija v Soteski oziroma pri Hodičevem turnu, pa dvorcu, pa depoju v 15:30 bo brezplačen voden ogled gradu Soteska, ki se ga tudi že delno obnovili. Potem na ploščadi pred kulturno-kongresnim centrom v Dolenjskih Toplicah bo v soboto ob 17. uri kmečka narkodelska tržnica, pa prikaz priprave praženega krompirja, otroški kotiček bo tudi. Prav tako ob 17. uri bo glasbena animacija za otroke od Zdraviliškega trga do šotora. Ob 17:30 v soboto 18. julija bo povorka društev ter novomeške mažorete bodo tudi nastopile, pa Country Life. Potem bo dogajalo zvečer na ploščadi pred kulturno-kongresnim centrom v soboto 19:21 bo druženje z alpako pa minikonjem, to bo organiziralo posestvo Dobrodih. Pa velika dvorana kulturno-kongresnega centra ob 19:30 v soboto bo še skeč, ki ga pripravil Kud Vesel teater. In seveda v šotoru na Makadamskem parkirišču za kulturno-kongresnim centrom, tudi če bo kakšna plohica, nevihtica, bo ob 20. uri zabava živo glasbo. Tako da lepo vabljeni na dogodke ob topliški noči in ribiški piknik v Dolenjske Toplice. Potem še v nedeljo 19. julija bo v Soteski, torej Hodičev turen, dvorec pa depo v 15:30, še enkrat brezplačen voden ogled gradu Soteska.
pa v šotoru na makadamskem parkirišču za kulturno-kongresnim centrom v Dolenjskih Toplicah pa bo v nedeljo ob 16. uri še ribiški piknik, seveda živo glasbo. In še ne bo konec dogajanja. Potem še v sredo, 22. julija, bo v veliki dvorani kulturno-kongresnega centra v Dolenjskih Toplicah ob 19. uri slavnostna seja o občinskem prazniku. Sicer pa več informacij dobite na spletni strani občine Dolenjske Toplice. Lepo vabljeni. Tako, gremo nazaj glasbi, slišali bomo ansambl Žargon in njihovo polk oziroma venček ljudskih, potem pa sledi oziroma bo na sporedu daja računalniške novice.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: WhatsApp bo še letos omogočil uporabo uporabniških imen, tako da za začetek pogovora ne bo več treba razkriti telefonske številke. Novost bo izboljšala zasebnost predvsem pri stikih z neznanci, spletnih nakupih, službenih pogovorih in začasnih dogovorih. Rezervacija uporabniških imen je že na voljo, saj WhatsApp uporabnikom želi omogočiti, da si pravočasno zagotovijo želeno ime. Uporabniških imen ne bo mogoče prosto iskati, za začetek pogovora bo treba poznati natančno ime sogovornika, s čimer želijo zmanjšati neželena sporočila. Obstoječi stiki bodo telefonsko številko še vedno videli, WhatsApp pa pripravlja tudi dodatni varnostni ključ, ki ga bo moral poznati vsak, ki bo želel stopiti v stik prek uporabniškega imena.
0: Računalniške novice.
2: Naslednje dejstvo že vsi poznamo, vseeno pa ne bo odveč dodatno opozorilo. Od 1. julija 2026 veljajo nova pravila za spletne nakupe iz držav izven Evropske unije. Tudi za pošiljke do vrednosti 150 evrov se zdaj obračuna začasna carinska dajatev v višini 3 evrov za posamezno vrsto blaga v carinski deklaraciji. To pomeni, da se lahko pri naročilih z več različnimi izdelki stroški hitro povečajo. Pravila veljajo za blago, odpremljeno iz držav zunaj Evropske unije, ne glede na to, ali ima trgovina evropsko spletno stran. Cilj spremembe je omejiti množični uvoz nizkocenovnih pošiljk iz tretjih držav in izboljšati konkurenčni položaj evropskih trgovcev.
0: Računalniške novice.
2: Android 17 bo v prihodnjih mesecih prinesel nov igralni način za zložljive telefone. Ob odprti napravi bo polovica zaslona služila kot navidezni igralni plošček, druga polovica pa bo ostala namenjena igri. Funkcija bo delovala na sistemski ravni, zato bo združljiva z vsemi igrami, ki podpirajo fizične igralne kontrolerje. Navidezni krmilnik bo vključeval analogni palici, smirni križec, gumbe A, B, X in Y ter ramenske tipke. Uporabniki bodo lahko prilagodili velikost tipk, razporeditev analognih palic in haptične odzive. Funkcija se bo vključila, ko bo uporabnik razprl zložljivi telefon pred zagonom igre ali med igranjem. Čeprav pravi igralni kontroler ostaja boljša izbira, bo nova možnost priročna alternativa za vse, ki ga nimajo.
0: Računalniške novice.
2: Microsoft bo 1. avgusta 2026 občutno podražil konzole Xbox Series X in S. Kot razlog navaja višje cene pomnilnika in shrambe. Model S s 512 GB bo po novem stal približno 500 evrov, različica z 1 terabajtom okoli 600 evrov. Xbox Series X Digital se bo podražil na približno 750 evrov, klasični Series X pa na okoli 800 evrov. Hkrati Microsoft ukinja različico Galaxy Black z 2 terabajtoma prostora. Gre že za tretjo podražitev od leta 2025, čeprav so konzole na trgu že od leta 2020. Namesto pričakovanih pocenitev bodo kupci plačali še več, kar bi lahko dodatno otežilo položaj Xboxa v primerjavi s konkurenčnim PlayStationom 5.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Z vami je Radio Sraka iz Novega mesta, spoštovani poslušalci, nova sredina oddaja Naš vsakdanjik, današnja tema pa maščevanje in pravičnost. O tej temi bomo danes govorili skupaj z našo gostjo, gospo Ksenijo Lorber iz zavoda Cerber, ki nam bo o tem povedala več. Gospa Ksenija, dobar dan želim.
2: Pozdravljeni.
1: Maščevanje, pravičnost, kar taka močna čustva, ne?
2: Maščevanje je eno najstarejših in najintenzivnejših, lahko tudi rečemo, človeških čustev, eden najstarejših, najintenzivnejših impulzov in maščevanje se pojavlja v zgodbah, v sodobnih trilerjih, v Iliadi imamo že maščevanje in to je nekje globoko zakoreninjena evolucijska lastnost. Kaj pravi psihologija? Psihologija pravi, da ko nam nekdo stori krivico, se v naših možganih zasveti tisti del, ki je povezan z obdelavo negativnih čustev pa bolečine. In mi čutimo neko potrebo, da to tehnico uravnotežimo, da tako rečem. In nevroznanstveniki so ugotovili, da ko zgolj pričakujemo, da se bomo maščevali, se aktivira en del možganov, ki je del možganskega centra za nagrajevanje. To je tisti del, tisto območje, zasveti pravzaprav tisto območje, ki se zasveti tudi, ko jeste čokolado ali pa dosežete neko pomembno zmago, nek pomemben dosežek in tako naprej. Se pravi, center za nagrajevanje. Uh-huh. Ko vi razmišljate o maščevanju, se vam dvigne dopamin in zadovoljstvo, kar je super, ne? Ampak dejstvo pa je, da pri maščevanju to zadovoljstvo ni dolgoročno. Ljudje, ki se maščujejo, to psihologi ugotavljajo, pogosto dlje časa premišljujejo o prvotnem prekršku, prvotnem dejanju, kot pa tisti, ki maščevanje opustijo. To se pravi, namesto, da bi recimo to poglavje zaprli, ta predal zaprli, to knjigo zaprli, razmišljanje o maščevanju in samo maščevanje ohranja to rano odprto, na široko odprto, da krvavi in se gnoji in tako naprej.
1: Ne moremo pozabiti.
2: Ja, in je strupeno. Maščevanje je strupeno, ampak zdaj, če je tako strupeno, zakaj ga pravzaprav imamo, zakaj smo ga pravzaprav razvili? Zgodovinsko gledano je bila ta grožnja povračilnih ukrepov, da tako rečem, ne maščevanja, pomembna, preden so obstajali neki formalni zakoni, preden je obstajala policija, sodišče in tako naprej, ker evolucija je to zahtevala, ne, sosedom, da tako rečem, sosednim skupinam ali pa posameznikom je to poslalo signal, jasen signal, če poškodujete mene ali mojo družino, vas bo to drago stalo. Ali pa če mi ukradete hrano ali pa karkoli, ne. In pa preprečevala je, da bi ljudje, ki so recimo nasilni ali pa brezskrbni, da bi prevzeli oblast. In je tako pravzaprav uvedla, maščevanje je uvedlo zelo strogo kazen za družbeno izdajo, če lahko tako rečem. In zdaj imamo maščevanje in na drugi strani imamo pravičnost. In veliko krat nekdo reče, pravično je, da se maščujemo, ne? Ali pa ali je maščevanje pravičnost, ali je prav, da se maščujemo in tako naprej. Navzven sta ti dve besedi pogosto skupaj, včasih se zdi celo, da sta si podobni, ampak nista. Imata sicer skupnega prednika, tako ne, to je želja, da se popravi neka krivica, ampak glede na to, kako delujeta, pa glede na to, kaj pustita za seboj.
1: Posledice, ne?
2: Ja, posledice. sta pa, stojita pa na nasprotnih straneh. Maščevanje je zelo čustveno in zelo osebno, pravičnost je pa zelo racionalna in sistemska pravzaprav. Maščevanje ponavadi gre za posameznika ali skupino, kjer nekdo vzame zakon v svoje roke. Ne, žrtev in maščevalec sta v odnosu, da je maščevalec preiskovalec, sodnik, porota in krvnik. Vse skupaj je, ne? In ni nadzora, ni ravnotežja, veliko krat pride do pristranskosti, do kolateralne škode, do hudih napak. Pravičnost vzame, to bom rekla, to moč čustveno ranjenim ljudem. Pravi moč, da bi nekaj naredili in se ta konflikt, ta problem preda nepristranski tretji osebi, ki nima nekega osebnega interesa oziroma ga ne bi imel in pravila se potem uporabljajo enakomerno, ne glede na to, ker ni te čustvene vpletenosti. Maščevanje je zelo intenzivno. Poganjajo ga intenzivna, vroča čustva. Tukaj so jeza, ponižanje, zloba, to so ta zelo, zelo intenzivna čustva. Maščevanje redko spoštuje meje. Maščevanje gre preko meja. Medtem, ko je pravičnost pa bolj, lahko rečemo, bolj hladna, bolj preračunljiva. Zanaša se na neke zakone, na neka pravila, na neka načela, ki so bila recimo zapisana, še preden se je zgodila stvar, ki zahteva maščevanje oziroma pravičnost. Se pravi, kazen mora biti primerna zločinu, ne pa kazen mora biti primerna temu, kako jezen je nekdo. To je ta razlika. In maščevanje, kar je tudi zadnja razlika, maščevanje si prizadeva za trpljenje. Primarni cilj maščevanja je, da nekdo občuti točno tako bolečino ali pa po možnosti še večjo bolečino, kot jo je povzročil. V celoti se maščevanje osredotoči na nazaj, osredotoči se na to, da je treba plačati tisto, kar se je naredilo. Medtem, ko pravičnost gleda pa naprej. Ne. Pravičnost sicer vsebuje kazen, ne, to je dejstvo, ampak končni cilj pravičnosti je obnova, odvračanje, da bi se kaj takega spet zgodilo, kako recimo preprečimo, da bi se to ponovilo, kako lahko žrtvi zagotovimo, da se bo obnovila, a se ta storilec lahko ponovno vključi v družbo, ne, ne pa na kakšen način ga bomo čim bolj grozljivo ubili. Maščevanje je precej zapleten krog, v katerem žrtev in napadalka ali pa napadalec postane ta, izmenjuje ta, kar se lahko, ne. Najprej nekaj eden naredi, potem drugi vrne, pa potem spet in tako naprej in se zapletemo v ta krog maščevanja. Pravičnost je pa človeštvo izumilo zato, da bi recimo to zanko, ta krog, najprej jaz tebe, potem ti mene, pa potem spet jaz tebe in tako naprej, da bi se ta zanka prekinila, da se recimo to krvno maščevanje tudi, ki je bilo, ne, da se nadomesti za nečim drugim. Zdaj Francis Bacon, filozof, on je rekel, maščevanje je divja vrsta pravice, kateri bolj ko teži človekova narava, bolj bi jo moral zakon iztrebiti. Pravi, pravičnost naj bi stopila v čevlje maščevanja, nadomestila naj bi maščevanje.
1: Tako, toliko v prvem delu današnje teme, naš vsakdanjik, maščevanje in pravičnost. V drugem delu pa boste razložili, kaj morda malo namignete, gospod Senja?
2: V principu, kako smo prišli iz maščevanja do pravičnosti oziroma iz brezzakonja do zakonov, ta zgodovinski del, ampak ne vseh 2000 ali 3000 ali 4000 let, tako zelo na hitro.
1: Tako. Najprej pa malo glasbe iz našega studija.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Na valovih Radia Sraka spremljate oddajo Naš vsakdanjik, današnja tema pa maščevanje in pravičnost, torej na drugi strani. Še vedno gostimo gospo Ksenijo Lorber iz Zavoda Cerber. Govorili ste, gospa Ksenija, v prvem delu, da je torej maščevanje eno lahko najtežjih čustev oziroma zelo intenzivnih čustev in sproži in naredi lahko marsikaj in potem si torej maščevalec in žrtev, tako lahko rečemo, vsaka na svoj način prizadeva, ena verjetno, da bi tisto, kar je morda dosegla oziroma doživela, nekakšno ponižanje, nekoga potem mu to vrnila v taki meri, drugače, da bi tudi ona bila malo, da bi bolelo, po drugi strani pa pravičnost želi to nekako ravnovesiti oziroma vrniti
2: premakniti
1: nazaj,
2: naprej.
1: Premakniti naprej bolomirne vode, ne? Uh-huh. Ampak potem kako gre to naprej?
2: Ja, ta prehod zdaj iz plemenskih krvnih maščevalnih sporov v recimo sedanje pisane zakone, to se ni zgodilo takole
1: hitro,
2: da tlesknemo s prstom ali
1: je
2: pa,
1: trajalo, ne?
2: Ja, ali pa da je nenadoma se zdajle moralno razsvetlilo obzorje in so ljudje to dojeli. Dejstvo je bilo, da v začetku, recimo, ne vem, ko je član plemena A ubil člana plemena B, pa je potem pleme B se je maščevalo tako, da je ubilo tri člane plemena A, se je kmalo pokazalo, da tole ne gre, ne? Da to ne bo, ne bo šlo dolgoročno, ne? Da če se potem za tiste tri pobijamo, ne vem, devet in tako
1: če
2: naprej.
1: Če se bo to nadaljevalo in stopnjevalo, bo še huje, ne?
2: In vladari oziroma vodje so hitro spoznali, da morajo to nasilje monopolizirati, da tako rečemo. In Lex Talionis je bil ta najzgodnejši poskus, da bi to, ne vem, spravili v nek okvir. To je bilo recimo pred letom 2000, pred našim štetjem. Zdaj, to je tisto, to je zakon oko za oko. Ne? Se pravi, če vam je nekdo storil, mislim, če je nekdo vam odsekal roko, ste vi odsekali tudi drugo roko. Ne? Zdaj danes se ta oko za oko zdi tako zelo kruta zadeva, ampak za tiste čase je bila pravzaprav to oblika nadzora škode. Se pravi, če vam je nekdo vzel oko, ste vi lahko vzeli samo oko, niste smeli vzeti glave. To je bila ta sorazmernost, ne? Omejilo je škodo. Uh-huh. Čeprav dan danes je ta zakon oziroma ta Lex Talionis se nam zdi takole zelo krut. Potem je bil ta prvi zakonik odkup krvi okrog leta 2100 pred našim štetjem, zakonik Urna Muja. To je bil pred s tem znamenitim Hamurabijevim zakonikom, to je najstarejši ohranjeni pravni zakonik iz Sumerije in sicer ta zakonik je nadomestil fizično pohabljanje s finančno odškodnino. To se pravi človeški denar, če tako rečemo. Se pravi, če si nekomu zlomil kost, on tebi ni zlomil kost, ampak si namesto tega moral plačati določeno količino srebra. Tole je šlo že potem zelo, zelo v smer tega, da se stvari rešijo na miren način, brez prelivanja krvi. Potem je bil Hamurabijev zakonik okoli leta 1750 pred našim štetjem. Ta je postavil državo kot arbitra. Ta babilonski kralj Hamurabi je kodificiral te običaje, jih uklesal v stebre, v stele in jih postavil na vidno mesto. Trdil je, da zakoni prihajajo neposredno od Boga, Boga pravice in zaradi te božanske avtoritete se nisi smel prepirati z zakonom, zato ker bi se prepiral z Bogom. In državni monopol je bil v bistvu, posameznik ni imel več pravice kaznovati zločinca, ampak je država prevzela to vlogo. Se pravi, to je bil prvi velik korak k formalni pravičnosti, čeprav ni bil ravno enakopraven, ne. Se pravi, recimo, imeli ste elito, pa navadne ljudi, pa sužnje, tako zelo na grobo rečeno. Če ste oslepili elito, je šlo oko za oko, se pravi, dobesedno fizično maščevanje. Če ste oslepili navadnega človeka, ste plačali eno mino srebra, približno 500 gramov srebra. Če ste oslepili sužnja, ste plačali približno polovico, oziroma ubili sužnja, ste plačali približno, ne, pohabili, če ste sužnja, ste plačali približno polovico tržne vrednosti sužnja. Se pravi, to so bile razlike, koga ste poškodovali, recimo. Ne? Ampak to je bila že formalizacija, tukaj se je že poskušalo vzpostaviti neko pravičnost. Državljani so natančno vedeli posledice dejanja, še preden so to dejanje naredili, ne? To je zelo pomembno. Ne? In sistem je bil predvidljiv. Zdaj, to so vladarji potrebovali, ker so potrebovali stabilnost, ne pa nek kaos maščevanja, če so hoteli recimo graditi imperij, če so hoteli graditi. Potem so pa, recimo, če preskočimo kar neki stoletji, še kakšno stoletji, Rimljani so potem napisali približno leta 450 pred našim štetjem Lex duodecim tabularum, to se pravi 12 tabel, recimo, če prevajamo. Zdaj, tu je bila osnovna razlika. Hamurabi je trdil, da je Bog dal pravila, ne? Pri tem zakonu je bil, ta zakon so sestavili ljudje. In ker so ga napisali ljudje, se je o njem lahko razpravljalo in se ga je lahko tudi se ga je posodabljalo, ne? Potem Hamurabijev zakonik je šel direktno na rezultat. Če človek X naredi to, sledi Y kazen, ne?
1: Torej veš, kaj te čaka, ne? Ja, če nekaj narediš.
2: Ja. Medtem ko Rimljani so pa naredili nek vodnik za sojenje, da tako rečem. Rim je določil, kakšna so pravila sojenja, kaj so dokazi, kaj so priče, celo sodne ure, ne? Sojenje se je moralo končati do sončnega zahoda. Zdaj, pri Hamurabiju so imeli še recimo sojenje s preizkušnjo. Vrgli so vas v reko, pa bogovi so odločili. Pri Rimu pa je to božjo mistiko, so nadomestili dokazi. Tako da to civilno pravo, rimsko pravo, da tako rečemo, je imelo zelo jasna pravila, recimo za nepremičnine, za življenjske zemljiške spore, za dolgove, za družinsko pravo, za skrbništva, za dedovanje, za zakonsko zvezo. Se pravi, ljudje so že točno vedeli, kaj narediti v posamezni situaciji. No, tu je bil tudi potem tisto pravilo, da zakon velja za vse, vključno s tistimi, ki so na oblasti. Vendar pa je ta zakon, ta rimski zakon, že pravzaprav ščitil tudi običajne državljane. Sodnik ni mogel si kar na kraju samem izmisliti neko kazen, zato ker mu niste všečno, da tako rečem.
1: Ampak je le moral slediti tem.
2: Je moral slediti
1: nekim zakonom.
2: Ja, ja. Tako da smo skozi tisočletja prišli iz kaosa, maščevanja v neko pravičnost in to, jaz mislim, da to še vedno gradimo, ne? Poskušamo graditi čim bolj pravičen svet.
1: V tretjem delu pa ne boste zaupali kar nekaj zgodovinskih zgodb, kaj ne?
2: Aha, zgodovinskih zgodb po maščevanju, tako. Da ne bomo končali s pravičnostjo.
1: Tako. Zopet malo glasbe iz našega studija, potem pa zadajo nadaljujemo.
3: Мир, люди, нас у... sodišču smo, razpravo za ločitev pričenjamo. Zdaj povejta vse od kraja, kaj da sem, kaj sta prišla.
4: Rešite me tega zmaja,
5: rada proč bi od moža.
3: Vse lepo mi razložita, kdo je kriv za ta špetir.

0: that?
1: Z vami še vedno Radio Sraka iz Novega mesta in oddaja Naš vsakdanik, današnja tema pa maščevanje in pravičnost. Ja, takole. Še vedno gostimo gospo Ksenijo Lorbar iz Zavoda Cerber in kot sva že ob koncu drugega dela omenili, nam bo sedaj gospa Ksenija zaupala, če se ne motim, kar 4 zgodovinske zgodbe o maščevanju. Pa vam kar predajem besedo.
2: Ja, zdaj te zgodbe niso neki malenkostni pripjeri, pa malenkostna maščevanja. Tole so premišljena maščevanja, obsežne operacije, zlobne, poganjala jih je čast, poganjala jih je žalost. To so bile stvari, ki so zahtevale načrtovanje in trud in tako naprej. Recimo, 1945 je Olga Kijevska izgubila moža kijevskega kneza Igorja, ker ga je sosednje pleme umorilo slovansko, naveličali so se plačevanja davkov in so ga pač umorili in domevali so, da se bo zdaj njegova vdova Olga poročila z njihovim knezom, seveda, da ne bo prišlo do vojne, ker je bila šibka, ker je bila brez moža, in mu predala zemljo. No, bolj se ne bi mogli zmotiti, ne? Res se ne bi mogli bolj zmotiti, ker najprej je Olga seveda počakala 20 pogajalcev, ki so prišli z ladjo, da bi predlagali poroko. Naročila je svojim možem, naj primejo ladjo, ko je pristala, in naj jo odnesejo v mesto. In potem je ta čovn, to ladjo, v katerem so bili, je bilo teh 20 moških, vrgla v globok jarek in jih žive pokopala. To je bil prvi del. Potem je poslala sporočilo, da potrebuje njihove najvišje odločevalce, da jo pospremijo k knezu, da se bo poročila z njim. Ko so prispeli, jih je lepo sprejela, jih zaklenila in požgala stavbo do tala. No, in na koncu je z vojsko odkorakala v sosednjo prestolnico, ampak je rekla, da si želi miru, da ne želi vojne in je zahtevala v znak davka in predaje 3 golobe in 3 vrabce iz vsake hiše. In zdaj to pleme je rade volje dalo, strinjali so se, ne, to ni nič takega. In potem so Olgini vojaki po noči pticam na noge privezali krpe pomočene v žveplo, zažgali te krpe in ptice spustili na mesto in ga požgali do konca. Požgala je celotno prestolnico. Potem je tista znana 47 Roninov, to je, ko je leta 1701 japonski gospodar Asano Naganori je moral storiti ritualni samomor, seppuku, ker je v šogunovi palači potegnil meč proti pokvarjenemu uradniku Kiri Yoshinakiju in njegova ozemlja so bila zasežena, njegovih 47 samurajev je bilo pa razpuščenih in so postali ronini, to se pravi brez gospodarja. Zdaj, Kiera je pričakoval, da se bodo samuraji maščevali in se je zelo, zelo zastražil in varoval svoje posestvo in vodja teh roninov, Oishi, je naredil 2-letno prevaro. V bistvu, samuraji so šli po celi državi, se zaposlili kot delavci, trgovci, samo Oishi je šel v Kyoto in se pretvarjal, da je pijanec, da je propadel, spustil se je javno ponižati samo zato, da bi pač Kiriju sporočili, da ni več nevaren. In ko je Kiri spustil svojo obrambo, 2 leti je to trajalo, je 47 roninov napadlo. Neke snežne noči v januarju 1703, pravi zgodba, so se združili, udrli v Kierovo graščino, ubili stražarje, ga ujeli, mu ponudili, da se naredi časten samomor, ampak ker je odklonil, so ga obglavili in njegovo glavo položili na grob od gospodarja. Preživelo jih je še 46 in teh 46 je potem naredilo ritualni samomor in to je potem bil največji japonski simbol zvestobe gospodarju, recimo, pomaščevanje. Potem Džingis Khan, recimo 1219 našega štetja, Džingis Khan ni želel, v bistvu ni imel nobenega namena, da bi napadel Horemzijsko cesarstvo, to je tam Iran, Uzbekistan, je želel trgovati. In je poslal eno tako ogromno karavano s 500 kamelami, zlato, svila, žad in hotel je trgovsko pot. No, tam je bil pa nek paranoičen guverner očitno, ne, Inalčuk mu je bilo ime, je obsodil to, te ljudi, da so vohuni, je zasegel blago in je usmrtil celotno karavano. Potem je Džingis Khan rekel šahu, da to popravi, naj to popravi, je poslal 3 veleposlanike, ker so hoteli in je hotel, da se guvernerja tega Inalčuka kaznuje. Šah je potem naredil eno grozno žalitev, 2 je veleposlanikoma je obril brade, kar je bila grozna žalitev. Enega je poslal nazaj z odsekano glavo voditelja in Džingis Khan se je maščeval. S približno 100,000 možmi je odkorakal čez gore, premagal vojsko, preusmeril je reke, da so tekle čez rojstne kraje šahove družine in legenda pravi, da ko je ujel Inalčuka, mu je v oči in v ušesa ulil staljeno srebro v znamenje njegovega pohlepa. Milijoni so umrli, Horezemsko cesarstvo je prenehalo obstajati, Džingis Khan se je maščeval. In mogoče eno tako maščevanje po vojno, leta 1945, na kam? Tole maščevanje pravzaprav mislim, da ni preveč dobro znano. Po holokaustu, se pravi po tistem pomoru židov, nacističnem pomoru židov, se je približno 50 preživelih judov združilo in ustanovilo organizacijo z imenom Nakam, to pomeni hebrejsko maščevanje. Vodil jih je pesnik Abe Kovner. In njihova mantra, njihov cilj je bil zelo preprost. Oko za oko. To pomeni življenje za življenje. Ker je bilo ubitih 6 milijonov židov, so planirali ubiti 6 milijonov Nemcev. Naredili so 2 načrta. Načrta je bil, da v čistilne naprave vseh večjih mest da bodo zastrupili oskrbo z vodo in ta načrt so onemogočili in so prišli na načrt B. V načrtu B so vdrli v pekarno, kjer so pekli kruh za internacijsko taborišče v bližini Nirenberga, kjer so Američani imeli nemške SS ujetnike in okužili so in premazali več kot 2000 hlebcev kruha z arzenom. Potem so pač zbolelo in tudi potem umirali so, zbolelo naj bi več kot 2000 nemških ujetnikov. Zgodovinski zapisi kažejo, da je bilo pač, da so bile hude bolezni, ni bilo tako veliko smrtnih žrtev, kot si je Nakam zamislil, ampak tole je bilo eno najbolj, ta Nakam je bil eden najbolj grozljivo osredotočenih, da tako rečemo, maščevalnih dejanj v zgodovini. še leta, mislim, da leta 2000 je nemško sodišče oprostilo dva sodelavca iz Nakama, sicer zelo, zelo stara, ker je pač reklo, da so bile to izredne okoliščine in da sta pač prestara za karkoli drugega, ampak to je bil recimo poskus oko za oko, 6 milijonov za 6 milijonov. O tem maščevanju recimo pravzaprav mislim, da zgodovina zelo malo govori, je pa tako, ko vidimo, kakšno razsežnost maščevanja so načrtovali, se vidi, kakšen bes, kakšen obup, žalost je bila v teh ljudeh. Tako da v vseh teh štirih primerih je maščevanje zahtevalo ogromno časa, ogromno verov in tudi ogromno človeških življenj. Ti ljudje so potem v svojih glavah, ti maščevalci so najbrž uravnotežili tehniko, ne? Ampak dobesedno včasih je bilo treba prepisati na novo narisati zemljevide zaradi tega in vprašanje je, ali se je njihova duša pomirila s temi maščevalnimi dejanji.
1: Zanimive zgodbe, ne preveč lepe, ne?
2: Ne, zato je boljše, da preidemo k pravičnosti.
1: Tako.
2: In da poskušamo svoje maščevalne možgane držati na povodcu.
1: In ne iti čez mejo.
2: In ne iti čez mejo.
1: Gospa Ksenija Lorbar iz Zavoda Cerber, hvala lepa za vašo današnjo razlago, torej teme maščevanje in pravičnost, in res ostanimo raji pri pravičnosti in se trudimo vsak po svojih močeh, da bomo nekje uravnotežili naša čustva in ne bo tako raznih skokov, takšnih in drugačnih, in bo bolj takole nekaj srednjega.
2: Pa jaz mislim, da če smo prizadeti, je treba priznati, da smo prizadeti in imamo tudi pravico do tega, da smo prizadeti, užaljeni, žalostni,
1: ampak
2: nesrečni.
1: Ampak ne iti čez neke take meje, ne?
2: Ampak tudi psihologija pravi, da s tem, ko se maščujemo, pravzaprav ne dosežemo, da neke se ta rana ne zaceli.
1: Ne dosežemo takega zadoščenja, ne? Ampak
2: ta rana nekako ostane odprta, pač psihološka znanost pravi, da za zapiranje rane pravzaprav potrebujemo pravičnost in potrebujemo to, da se odrečemo maščevanju. Tako da
1: za vse skupaj pa potreben čas in nekako zdrava kmečka pamet.
2: In to, da ti nekdo stoji ob strani in ali da ti pomaga družba, ali da ti pomagajo prijatelji, da v tem recimo v času, ko si res prizadet, nisi sam. No, najteže je po moje biti sam v času, ko si hudo prizadet, žalosten, jezen. In to, če stojiti sam, je težko.
1: Še enkrat hvala lepa za vašo razlago današnje

0: Na sporedu so oglasi.
1: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjajte prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno. Stel sad toplotnimi črpalkami. Nič 41 625 406. Telsat.si.
3: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12.30 minut. Razkrili vam bomo skrivnost, kako obdržati prožno telo.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Novomeški radio Sraka, ura 11, čas je za dopoldanske novice. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je včeraj župani 11 občin ob 3. razvojni osi podpisal protokol o nadaljni uresničitvi infrastrukturnih projektov na tej povezavi. Protokol določa okvir sodelovanja države in občin pri pripravi, usklajevanju in postopni izvedbi prometnih projektov na območju med Ljubljano in Petrino. Minister za zdravje Tadej Ostrc je na včerajšnjem srečanju na gospodarski zbornici Slovenije podaril pomen sodelovanja med državo, gospodarstvom, izvajalci zdravstvenih storitev, organizacijami pacientov in drugimi. Cilj ministrstva ni nov poskus reforme zdravstva, temveč reorganizacija zdravstvenega sistema, so sporočili z ministrstva. Predsednik vlade Janez Janša se danes mudi na obisku v Ukrajini, kjer se bo deložil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim se bo sestal tudi na dvostranskem srečanju, so danes poročili iz urada vlade za komuniciranje. Ponedeljko napad na policista Kočevja so obsodili tudi policijskem sindikatu Slovenije, pri čemer so izjavi za javno zapisali, da je vsak napad na policista nedopusten. Dodali so, da napad na policista ni zgolj napad na posameznika, temveč tudi napad na institucije pravne države in sistem zagotavljanja javnega reda in varnosti. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve bo danes dopoldne glasoval o tem, ali naj parlament slovenskemu europoslancu Mateju Toninu iz skupine oziroma stranke EPP Nova Slovenija odzame poslansko imuniteto ali ne. Celoten parlament bo o tem predvidoma odločil septembra. Slovensko tožilstvo je odzem imunitete Toninu zahtevalo v zvezi z zadevo KNOVS. Na sodiščih se danes začne sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar delo ne bo povsem zastalo, saj bodo sodišča obravnavala nujne zadeve. Ne bodo po času počitnic tekli procesni roki. Poglejmo še nekaj tujih novic. Ukrajina je včeraj odprla nov sklop pogajalskih poglavij procesu približevanja Evropske unije, in sicer 6. sklop vezan na zunanje odnose. Enak pomemben korak na poti k članstvu v Evropsko unijo je storila tudi Moldavija. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je izrazila zadovoljstvo nad napredkom procesa širitve unije. Albanski premier Edi Rama je včeraj v Bruslju zagotovil, da bo turistični projekt v Albaniji povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa povsem v skladu z evropskimi okoljskimi standardi. To Tirane, ki je včeraj začela zapirati poglavje v okviru pristopnih pogajanj z Evropsko unijo, pričakuje tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos. Skupina ameriških senatorjev v torek predstavila obsežen predlog zakona o novih sankcijah proti Rusiji, katerega namen je povečati pritisk na Moskvo in zmanjšati njene prihodke za financiranje vojne v Ukrajini. Kubo pa je v torek prizadel že tretji popolni spad električnega omrežja v približno tednu dni, poročajo tudi tiskovne agencije. Kubansko ministrstvo za energijo je sporočilo, da je prišlo do popolnega izklopa elektroenergetskega sistema. Oblasti pa so sprožile postopke za postopno obnovo dobave elektrike. Cene nafte v luči novih zaostritev med ZDA in Iranom še naprej rastajo. Američani so torek znova uvedli pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedli nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu. Predsednik ZDA Donald Trump je ob tem Iranu zagrozil z napadi na elektrarne in mostove, torej če se ne vrne k pogajanjem. Šport. Slovenska dvojkarska reprezentanca se bo na prvi tekmi tretjega turnirja Lige narodov pomerila proti Nemčiji. Dvoboj se bo v Beogradu začel ob 13. uri, zmaga pa bi izbrani vrsti, ki jo vodi Italijan Fabio Soli, že tako rekoč zagotovila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne zvečer se bodo znova pojavljale krevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem pa do 34 stopinj. Po noči bodo še občasne krevne plohe ali nevihte, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Obeti. V petek bo sončno, prehodno bolj vroče. Popoldne zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto pa bo spremljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Ohladilo se bo. Opozorilo.
Danes popoldne zvečer bodo po Sloveniji še krajno nastale močnejše nevihte, posod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Razmere na cestah. Zastoj so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Celjem vzhod in predorom Pletovarju proti Mariboru, ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Gneče tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. In zastoj so še na cesti. Lucija se čovle skozi Lucijo obe smeri zaradi del. To so bile dopoldanske novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

0: UNICEF-ov poziv za nujno pomoč.
1: Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Iz splošne bolnišnice Novo mesto ginekološko-porodniškega oddelka so nas obvestili, da so od 14. pa do danes 15. julija rodile Špela Jerin iz Šentvida pri Stični dečka Oliverja, ali Sonko Goj iz Idrije pri Bači oziroma Mosta na Soči deklico Rozolino in Anja Franko iz kraja Veniše oziroma Leskovca pri Krškem deklico Mijo. Iz brežiške porodnišnice pa so nam poslali obvestilo, da je včeraj 14. julija rodila Lucija Mlakar iz Leskovca pri Krškem deklico Julijo. Iskrene čestitke!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: V avtocentru Krašnjo Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preskusite lahko Renault Twingo e-Tech, Renault Scenic e-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijave v avtocentru Krašna v Škocjanu.
3: Pogrebne storitve Okleše. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličete nas lahko vse dni v letu na številko 041-615-239. Pogrebne storitve Okleše. Z vami že 30 let.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: valovi Radija Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo vam žalostno vest, da nas je u 87. letu starosti zapustio naš dragi Jože Škulj iz Novega mjesta, kroku 2. Pogrebna svečanost bo jutri u četvrtek 16. julija ob 17. uri na pokopališču Šmihel. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 14. ure dalje u tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvete in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je u 87. letu starosti zapustil naš dragi Jože Škulj iz Novega mesta, kroku 2. Pogrebna svečanost bo jutri u četrtek 16. julija ob 17. uri na pokopališču Šmihel. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 14. ure dalje u tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvete in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči si njegovi. Sporočamo žalostno vest, da nas je u 87. letu starosti zapustila naša draga Emilija Slava Kosmač, rojena Gorenc iz Gorenje Stare vasi 4 pri Šentjerneju. Pogreb drage pokojnice bo jutri u četrtek 16. julija ob 16. uri in 30 minut na pokopališču v Orehovici. Žara pokojnice bo jutri na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je u 87. letu starosti zapustila naša draga Emilija Slava Kosmač, rojena Gorenc, iz Gorenja Stare vasi 4 pri Šentjerneju. Pogreb drage pokojnice bo jutri u četrtek 16. julija ob 16. uri in 30 minut na pokopališču v Orehovici. Žara pokojnice bo jutri na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Mali oglasi.
1: Posušalka pogodnice ni proda domač krompir, primeren za vso uporabo. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031 763 321, 031 763 321. Prodajo dva ženska kolesa ter malo rabljene športne copate Nike, visoke in nizke, številka 43 in 44. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 040 915 656, 040 915 656. Ponavljam malo glasa. Po ugodni ceni prodaja domač krompir, primeren za vso uporabo. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031 763 321, 031 763 321. Prodaja dva ženska kolesa ter malo rabljene športne copate Nike, visoke in nizke, številka 43 in 44. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 040 915 656, 040 915 656.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščanči in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ce te rocina daia ližeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Srak.

0: 나.
1: Poslušate novomeški radio Sraka, ura je bila 13, čas je za prve popoldanske novice. V neurju z močnim vetrom in nalivi, ki je včeraj popoldne zajelo severovzhodni del države, so regijski centri za obveščanje zabeležili 69 dogodkov. V občini Puconci je meteorna voda zalila telovadnico osnovne šole, v občini Odranci pa je zaradi udara strele zagorelo strešje stanovanske hiše, poroča Center za obveščanje Republike Slovenije. Kot so še zapisali v poročilu Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje, je največ dogodkov, in sicer 60, zabeležil regijski center za obveščanje Murska Sobota. 6 jih je zabeležil regijski center Slovenj Gradec, na terenu pa je posredovalo 45 gasilskih enot. Gasilci so z objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovano oziroma odkrito strešo in odstranjevali podrta drevesa. Zaradi motene oskrbe z električno energijo so dostavljali agregate in s cestišč odstranjevali nanose blata in zemljine. Več kot 20 institucij civilne zaščite Slovenije in Hrvaške je spostavilo model sodelovanja za učinkovitejši odziv ob naravnih in drugih nesrečah na čezmejnem območju ob Muri, Dravi in Savi. Ob zaključku projekta so podpisali protokol o sodelovanju, s katerim želijo zagotoviti uporabo in nadgradnjo doseženih rezultatov tudi po koncu projekta. Na ministrstvu za notranje zadeve in javno pravo bodo v prihodnih dneh pripravili spremembo zakona o kazenskem postopku, ki bo določil prednostno obravnavo v primeru napadov na policiste. Kot je danes pojasnil minister Franci Matos, bo zakon določil rok, v katerem mora tožilstvo odločiti o kazenski ovadbi, sodišče pa razpisati glavno obravnavo. Policisti so na območju policijske uprave Novo mesto od včeraj do danes posredovali v 71 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 201 klic. Obravnavali so 2 prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 14 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženska škoda. V Novem mestu so pridržali kršitelja, ki vozi pod vplivom alkohola. Posredovali so še zaradi 16 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Policisti policijske postaje Novo mesto so zaščitili žrtvo nasilja v družini in nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj, nasilja v družini, grožen vlom in tatvin. Posredovali pa so tudi zaradi predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov državne meje, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. Poglejmo še nekaj tujih novic. V središču Brusla je v stolpnici znani kot Oxy Tower, ki jo trenutno prenavljajo, v torek izbruhnil požar. Umrlo je 6 ljudi. Požar se je razširil skozi jaške dvigal, zaradi česar sta 2 dvigali strmoglavili. Žrtve so našli v enem od dvigal. Natančno vzrok smrti ter okoliščine incidenta pa še niso znani, poročajo tuje tiskovne agencije. Združene države Amerike so v torek znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedle nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Ameriški predsednik Donald Trump je med tem Iranu zagrozil z napadi na elektrarne in mostove, če se ne vrne k pogajanjem. Albanski premier Edi Rama včeraj v Bruslju zagotovil, da bo turistični projekt v Albaniji povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa, povsem v skladu z evropskimi okoljskimi standardi. To od Irane, ki je včeraj začela zapirati poglavje v okviru pristopnih pogajanj za Evropsko unijo, pričakuje tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos. Gozna požara, ki sta izbruhnila v gozdu južno od Pariza, sta pod nadzorom, vendar še nista pogašena, je sporočil prefekt departmaja Saint-Emarin Pierre Ori. Ob tem je pojasnil, da bodo morali gasilci na požarišču stati še več dni, če ne celo tedno, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriška služba za priseljevanje in carina ICE je svojim agentom odredila začasno prekinitev zastavljeno vozil, potem ko sta v zadnjem tednu dni v 2 ločenih incidentih v zveznih državah Maine in Texas pod njihovimi streli umrla priseljenca, pa je poročala televizija CNN. Šport. Slovenska odbojkarska reprezentanca se na prvi tekmi tretjega turnirja Lige narodov meri proti Nemčiji. Dvoboj se je v Beogradu začel ob 13. uri, zmaga pa bi izbrani vrsti, ki jo vodi Italijan Fabio Soli, že tako rekoč zagotovila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem. Vreme napoved za Slovenijo. Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo do 28 do 32, na Primorskem pa do 34 stopinj. Po noči bodo še občasne krajevne plohe ali nevihte, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju pa okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha nevihta. Najvišje jutrišnje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32 stopinj. Obeti, v petek bo sončno prehodno bolj vroče, popoldne zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto pa bo spremljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Opozorilo. Danes popoldne zvečer bodo po Sloveniji torej krajevno nastale močnejše nevihte, posod po državi pa je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Razmere na cestah. Zastoje so na Štajerski avtocesti od Žalca proti Celju, avtocesta je zaprta med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pred Postojno obe smeri in pa gneče na cestah Lese Bled, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Bohinjska Bistrica Bled. Danes po noči bo med 22. in 4. ure in 30 minut zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico zaradi del proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v Besmeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti pa je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju predvidoma do 29. julija. Obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Na valovih Radia Sraka iz Novega mesta ste poslušali prve popoldanske novice.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sledkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Svet zlatarstva. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci, v novi oddaji Svet zlatarstva. Spet sem z vami Ana iz Zlatarne Aura in skupaj bomo znova razpredali o zlatarstvu, nakitu in vsem, kar je z njima povezano. Tokratna tema je poletno obarvana. Koliko nakita vzeti s seboj na dopust? Na kaj moramo biti pozorni? Ga lahko nosimo med plavanjem? Kako nanj vplivata sonce in morska voda? Kaj pa krema za sončenje? To so vprašanja, ki jih v Zlatarni Aura dobivamo vsako poletje znova. In čeprav se morda zdijo nepomembna, lahko prav pravilna skrb za nakit pomeni razliko med tem, da vas bo spremljal desetletja ali pa bo po eni sami poletni sezoni potreboval popravilo, poliranje ali celo zamenjavo kakšnega kamna. Danes bi zato z vami rada delila nekaj nasvetov, ki izhajajo iz dolgoletnih izkušenj v zlatarstvu. Začnemo po glasbenem premoru.

Dobrodošli znova v oddaji Svet zlatarstva. Govorimo o nakitu v poletnih mesecih. Nakit je izdelan zato, da ga nosimo. Ni namenjen temu, da bi ves čas ležal v predalu. Kljub temu pa obstajajo okoliščine, ko ga je bolje za nekaj ur sneti in poletje je prav takšno obdobje. Veliko več smo na prostem, več se gibamo, več se potimo, uporabljamo zaščitne kreme, hodimo na plažo, v bazene, se ukvarjamo s športom. Vse to pomeni precej večje obremenitve za nakit kot običajno. Veliko krat kdo reče, saj je zlato, zlato pa voda ne more škoditi. To sicer deloma drži, čisto zlato res ne reagira z morsko vodo, toda nakit skoraj nikoli ni izdelan iz čistega zlata. Najpogosteje nosimo 14-karatno zlato, kar pomeni, da vsebuje 58,5% zlata, preostanek pa predstavljajo druge kovine – srebro, baker, paladi in druge zlitine, ki zlato dajejo trdnost in primerno barvo. Prav te kovine pa so občutljivejše na različne zunanje vplive. Morska sol, klor v bazenih, pesek in kemikalije iz kozmetike lahko sčasoma povzročijo, da nakit izgubi lesk, se hitreje opraska ali pa se začnejo na njem pojavljati drobne spremembe. Še posebej to velja za belo-zlati nakit. Veliko belega zlata je prevlečenega z rodijem. Rodi daje nakitu tisti čudovit, skoraj ogledalni sijaj. Toda ta plast ni večna. Če belo-zlat prstan pogosto prihaja v stik s peskom, slano vodo in kremami, se lahko rodijeva prevleka hitreje obrabi. Takrat začne nakit dobivati nekoliko bolj rumenkast odtenek. To sicer ni poškodba, ampak normalen proces obrabe, ki ga zlatar z novim rodiniranjem brez težav odpravi. Podobno velja za srebro, ki je samo po sebi še precej mehkejše od zlata. Poleg tega reagira z žveplovimi spojinami iz zraka, z vlago in tudi z nekaterimi sestavinami kozmetike. Morda ste že opazili, da srebrna verižica poleti včasih potemni hitreje kot po zimi. Ne gre za to, da bi bilo srebro slabo, temveč se poleti bolj potimo, pogosteje uporabljamo zaščitne kreme in parfume. Vse to pa pospešuje naravne kemične procese na površini srebra. Na srečo je takšno potemnitev zelo enostavno odstraniti s profesionalnim čiščenjem ali s posebno polirno krpico za srebro. Veliko ljudi nas tudi vpraša, ali je pametno nositi nakit med kopanjem v morju. Če govorimo zgolj o materialu, morska voda sama po sebi običajno ne bo uničila zlatega prstana. Veliko večja nevarnost pa je nekaj povsem drugega – izguba nakita. Poleti nam zaradi vročine pogosto nekoliko zatečejo prsti, hladna morska voda pa lahko povzroči tudi, da se skrčijo. Dovolj je en sam močnejši zamah z roko in prstan zdrsne z prsta, na dnu morja pa ga je skoraj nemogoče najti. Med plavanjem delujejo drugačne sile kot pri običajnem gibanju. Verižica se lahko zatakne za lase, očala ali kopalke. Zapestnica se lahko odpne, ne da bi to sploh opazili. Poleg tega je tukaj še pesek, ki se zdi povsem nedolžen, toda posamezno zrno je precej trše, kot si predstavljamo. Če prstan drgnemo v pesek, nastajajo drobne praske. Ena sama morda ni opazna, po več sezonah pa je razlika zelo očitna. Površina izgubi visok sijaj. Zato zlatarji vedno priporočamo, da dragocenejši nakit pred odhodom na plažo raje pospravimo v torbo ali hotelski sef. Seveda pa vse to ne pomeni, da poleti ne smemo nositi nakita. Nasprotno, poletje je pravzaprav idealen čas za nekoliko bolj sproščen slog. Lahkotne verižice, manjši uhani, preproste zapestnice in minimalistični prstani so odlična izbira. Poletje je tudi čas, ko mnogi posežejo po jeklenem nakitu. Kirurško jeklo je zelo hvaležen material, ki ne oksidira, dobro prenaša vlago in je nasploh izredno trpežno. Zato ga marsikdo brez skrbi nosi tudi na plaži. Seveda pa je tudi pri jeklu pomembna skrbnost. Če je nakit po kopanju poln soli ali peska, ga je priporočljivo sprati s sladko vodo in obrisati z mehko krpo. Zato ne potrebujemo posebnih čistil, kajti že nekaj kapljic mlačne vode naredi veliko razliko. Poleti ne moremo mimo biserov. Ti so morda najbolj poletni med vsemi dragolji, njihova nežna barva in naraven sijaj se namreč čudovito podata k lahkim poletnim oblačilom, vendar pa hkrati sodijo med najbolj občutljive vrste nakita. Kako pravilno ravnati z biseri poleti, pa vam bom zaupala v nadaljevanju današnje oddaje.

0: poslušate poletni radio Sraka.
1: Pozdravljeni znova v oddaji o poletnem nakitu, kjer si posebno poglavje zagotovo zaslužijo biseri. Veliko ljudi misli, da so biseri zelo trdi, saj vendar nastajajo v školjkah in jih povezujemo z morjem. V resnici pa velja ravno nasprotno. Biser je organski material. Ni mineral, kot so diamant, safir ali rubin. Sestavljen je iz drobnih plasti biserne matice, ki so občutljive na kemikalije, toploto in izsuševanje. To pomeni, da jim ne ustrezajo parfumi, laki za lase, kreme za sončenje in različni kozmetični izdelki. Zato naj bojo biseri zadnja stvar, ki jo nadenemo in prva, ki jo snamemo. Najprej se torej oblečemo, uporabimo parfum, nanesemo ličila ali zaščitno kremo, šele nato si nadenemo biserno ogrlico ali uhane. Na ta način preprečimo, da bi se na njih nabirali ostanki kozmetike, ki s časoma zmanjšujejo njihov značilen svilnat sijaj. Po koncu dneva pa jih je priporočljivo nežno obrisati z mehko bombažno ali mikrovlakensko krpico, ne zato, ker bi bili umazani, temveč zato, da odstranimo ostanke potu, soli in kozmetike. Prav ta drobna navada lahko življenjsko dobo biserov podaljša za mnogo let. Podobno sicer velja tudi za nakit z dragimi kamni, kajti niso vsi dragi kamni enako odporni. Diamant je eden najtrših materialov v naravi in se zelo dobro obnese tudi pri vsakodnevni uporabi. Toda njegova trdota ne pomeni, da ga ne moremo poškodovati. Kar se pri diamantnem nakitu najpogosteje zgodi, pravzaprav ni poškodba kamna, ampak umazanija. Na diamant se rade primejo maščobe z kože, ostanki krem in drobni prašni delci. Zato lahko kamen, ki je sicer popolnoma brezhiben, izgubi svojo iskrivost. Marsikdo misli, da je z diamantom nekaj narobe, v resnici pa potrebuje le temeljito čiščenje. Drugače pa je pri nekaterih drugih kamnih, na primer pri opalu ali turkizu. Ti materiali so precej mehkejši in občutljivejši, ne prenašajo dobro močnih temperaturnih sprememb, dolgotrajnega sonca ali agresivnih čistil. Če imate doma takšen nakit, ga morda raje prihranite za večerne sprehode ali posebne priložnosti, ne uporabljajte pa ga za celodnevno poležavanje na plaži. Kreme za zaščito pred soncem vsebujejo različne maščobe, voske in mineralne filtre, ki se zlahka naberejo na nakitu. Če ste že kdaj opazili belkast sloj okoli kamna ali med členi verižice, je to najverjetneje ostanek kreme. Ta plast ni nevarna, a zakrije sijaj nakita in se s časoma lahko nabere tudi na težje dostopnih mestih. Zato priporočam preprost vrstni red, podobno kot sem vam zaupala pri biserih. Najprej nanesite zaščitno kremo, počakajte nekaj minut, da se upije. Šele nato si nadenite prstane, zapestnice ali verižice. S tem boste naredili veliko uslugo tako svojemu nakitu kot tudi sebi, saj bo ostal lep dlje časa. Po glasbenem premoru se bomo vprašali, še koliko nakita sploh vzeti na dopust, nato pa počasi zaključimo.

0: Dobrodošli nazaj. Torej, zaključili smo pri vprašanju, koliko nakita vzeti s seboj na dopust. Marsikdo spakira skoraj celotno zbirko, potem pa polovice sploh ne nosi. Priporočam vam ravno nasprotno. Vzemite nekaj kakovostnih, med seboj usklajenih kosov, ki jih lahko kombinirate z različnimi oblačili. Naprimer ena elegantna verižica, nekoliko manjši uhani, pa preprosta zapestnica in morda še en prstan. To je pogosto povsem dovolj za celoten dopust. Poleg tega boste imeli precej manj skrbi. Manjša je, kot je količina dragocenosti, manjša je tudi možnost, da se kaj izgubi ali poškoduje. Če pa s seboj vzamete dražji nakit, ga nikar ne odlagajte kar na nočno omarico v hotelski sobi ali na polico v apartmaju, še posebej na kopalnici. Velikokrat se namreč zgodi, da kdo prstan odloži ob umivalnik, nato pa ga med pospravljanjem nehote potisne v odtok ali pa ga preprosto pozabi. Prav zato priporočam, da imate na dopustu eno samo mesto, kamor vedno odložite nakit. Če ima nastanitev sef, toliko bolje. Če ga nima, pa uporabite manjšo potovalno škatlico za nakit. Danes obstajajo zelo priročne potovalne torbice z ločenimi predalčki za prstane, uhane, verižice in zapestnice. Njihova prednost ni le boljša organizacija. Preprečujejo tudi zapletanje verižic in medsebojno praskanje posameznih kosov. To je precej pomembno pri zlatu, ki je razmeroma mehka kovina. Veliko ljudi pa pozabi še na eno stvar. Poleti pogosto potujemo z letalom. Če oddajamo kovček v prtljažni prostor, dragocenega nakita nikoli ne puščajmo v oddani prtljagi. Vedno naj bo v ročni prtljagi, kjer ga imamo pod nadzorom. Če gre za res dragocene družinske kose ali zelo vreden nakit, pa se velja vprašati, ali ga sploh potrebujemo na dopustu. Včasih je najvarnejša odločitev prav ta, da ostane doma, seveda spravljen na varnem, skritem mestu. In s to mislijo bomo danes zaključili. Z vami sem bila Ana Čefarin iz Zlatarne Aura, hvala, ker ste bili z mano. Želim vam lepo poletje še naprej.
1: Poslušali ste praktične nasvete Svet zlatarstva.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.
1: Štirinajst je ura, prisluhnimo popoldanskim novicam. Domače novice. V poslanskih skupinah Svoboda, Socialdemokrati in Levica, Vesna, predlagajo vpis socialnega dialoga v ustavo. Gre za enega najbolj demokratičnih mehanizmov za usklajevanje interesov delavcev, delodajalcev in države, ki ne bi smeli nikoli biti ovira pri odločanju, je pojasnila poslanka socialdemokratov Meira Hot. Pričakujejo podporo vseh parlamentarnih strank. Kljub temu, da je bila točka o imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel umaknjena z dnevnega reda današnjega zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic Evropske unije, pa predlog za imenovanje Fajon ostaja na mizi. Postopek je v teku, so danes pojasnili v Evropski službi za zunanje delovanje. Težko pričakovana kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem je od danes dalje uradno odprta. Večinoma poteka ločeno od motornega prometa in velja za eno najlepših v državi. Zato na njej pričakujejo veliko kolesarjev. Trenutno je še nekaj varnostnih vprašanj. Na blejski strani je zaprt del ceste, na bohinjski manjka del zaščitnih mrež. Prenova spominske hiše Otona Župančiča v Vinici, ki poteka od februarja, razkriva nove zgodbe ene najpomembnejših slovenskih literarnih dediščin, pravijo nosilci projekta. Pod beležem so namreč odkrili številne dekorativne poslikave, ki pričajo o estetskem okusu in višjem družbenem položaju nekdanjih lastnikov. Mariborski policisti so obravnavali kaznivo dejanje goljufije. Oškodovanka je na družbenem omrežju Facebook kliknila povezavo, na kateri so ji neznanci obljubljali oplemenitenje denarja. Poklicala je na posredovano številko in nato po navodilu neznanca kupovala bitcoin kupone, kode pa posredovala neznancu. Oškodovana je za približno 35 tisoč evrov. Na tuje. Nemška industrija je lani izgubila 177 tisoč delovnih mest. Danes objavljene podatke Nacionalne agencije za zaposlovanje povzema nemška tiskovna agencija DPA. V industriji je bilo decembra lani zaposlenih 6,5 milijona ljudi, kar predstavlja skoraj petino nemške delovne sile. Države članice Evropske unije so se danes dogovorile, da bodo podaljšale začasno zaščito za begunce iz Ukrajine v Uniji do 4. marca 2028. Prav tako so se strinjale, da do začasne zaščite ne bodo več upravičeni ukrajinski vojaški obvezniki, ki bodo na novo prišli v Evropsko unijo. Trenutno v članicah Evropske unije živi okoli 4,4 milijona ukrajinskih beguncev, ki so pridobili začasno zaščito, pri čemer jih je približno 27% odraslih moških, 43% pa odraslih žensk, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Iranu. Po navedbah iranske vojske je bilo v napadih ubitih 7 iranskih vojakov. Teheran se je medtem odzval z lastnimi napadi na ameriške cilje v Jordaniji, Kuvajtu in Bahreinu. Makarska je postala prvo mesto na Hrvaškem, ki je prepovedalo prodajo alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih v nočnih urah. Omejitev ne velja za gostinske lokale. Podoben ukrep načrtujejo tudi nekatera druga hrvaška mesta. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj neviht, tudi kakšna močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Opozorilo: danes popoldne, zvečer in po noči bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. In še obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Vreme po Sloveniji ob 13. V Novi Gorici in v Črnomlju jasno 33, Celje 30, Kočevje 31, na Kredarici pretežno oblačno 13, v Cerkljah ob Krki pretežno jasno pri 31, na Brniku pri 30, v Mariboru delno oblačno in 30 stopinj Celzija. Portorož pretežno jasno 30, v Ljubljani jasno pri 31, v Murski Soboti v Novem mestu in v Postojni pa pri 30 stopinjah Celzija. Še na ceste. Prometna nesreča na glavni cesti Škofije Plavje proti Kopru je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, ter med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper. In še ovire, okvare vozil na štajerski avtocesti, oviran promet med Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani, na primorski avtocesti oviran promet med Studencem proti Ljubljani in med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Predmet na pomorski avtocesti pa na razcepu Dragučova iz smeri Lendave ovira promet. In če vi opazite še kakršno koli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Sraka 080 7199. Pokličite in povejte, kje ne gre ali pa kje so policijske in radarske kontrole. To so bile popodanske novice na frekvenci 94,6 MHz. 14 in 8 minut je ura.

Tako formalno lep pozdrav z frekvence 94,6 MHz. Radio Sraka z vami v sredini popodnevu in Balkan Expressu Darko Povše. Imeli se bomo fajn seveda z vsemi pritiklinami, kar spadajo zraven. To pomeni, podarjali bomo po novicah ob 16. uri, lahko že kar pošljete sporočilce z vašimi darilci. Romska oddaja o 6:30 zvečer, zvečer pa Balkan Express z dvema urama vaših glasbenih želja. Tako, najprej si privoščimo še eno pismico, potem pa pokukajmo, kot se danes kaj dogaja.

De ti je da so počitnice, ni ne vem kako veliko dogodkov danes popoldne praktično. Ste lahko na hladnem pod klimo ali pa v vodi kakršni koli, ki je za dosti sveža. Kaj pa jutri? Jutri četrtek, 16. julij, novomeški upokojenci se bojo ob 6:30 zjutraj odpravili na pohod. Ob 8 družabne igre in šah, ob 9 tarok in likovniki se bodo zbrali v hiši sožitja. Pa našli smo še poletne novomeške večere. Jutri ob 20:00 med kriminalko, glasbo in stripom. Tadej Golob, Vlado Kreslin in Ciril Horjak, literarni večer in koncerti v knjigarni Goga. Ob 21:00 pa koncert Vlada Kreslina. No, nekaj smo pa le našli, da ne boste rekli, da ni nič. Tako, Mornar, Borisa Franka, potem pa vaše glasbene želje.

0: Evo iz mornarice nazaj med kopenske sile, med pehoto ali pešadijo. 14 in 19 minut, sedem vaši glasbeni željani, 733 22 100. Lahko v studio na radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: To pa je?
1: Bernarda.
0: A, Bernarda, tako da hitro ste izjavili tisti dober dan, da mi je vse pobignilo.
1: No, no.
0: Kako se hladite, Bernarda?
1: Ja, noter sem pa, zunaj imamo oreh pa brajdo, tako da ni neke...
0: Aha, da nekaj ravno ne pritiska na polno.
1: Ne.
0: A, dobro. Ja. Greste kaj na, na vodno razvajanje, kam na morje ali pa kam?
1: Ne.
0: Kar doma?
1: Ne smem, ker okrevam po operaciji ušesa.
0: A ja,
1: aha. Zdaj pa mesec dni, ja. Ne upam še.
0: Boste išli pa septembra, takrat ne bom mularijal, bo še večji mir.
1: Ja.
0: Kaj vam zavrtimo, Bernarda?
1: Jaz bi imela Natalija Poljšek, Hej prijatelj.
0: Aha, ta pa je poskočna.
1: Je, ne?
0: O, ja, tako.
1: ja.
0: Kaj ne rečem, hvala lepa za klic.
1: Hvala za sprejem, pa hvala za pesnico, pa pozdrav vam studijo, pa to pesem pošiljam vam studijo, pa vsem poslušalcem, ki poslušajo vaše lepe vdaje.
0: Hvala lepa, prijetno popovdne, Bernarda, pazite na se.
1: Ja, hvala enako, pa se slišava zvečer.
0: Ozdravite uho, ozdravite uho.
1: Ja, bom hvala, gre na boljš.
0: Dobro, ja. Adijo, srečno.
1: Ja, adijo.
0: Ja, tako je, nesreča včasih. Zahteva davek. Dobar dan.
2: Dobar dan, Darko.
0: Dobar dan.
2: Upanje.
0: Ja, Nada, sem si kar mislil, da bo kaj takšnega.
2: Ja, kaj se že dolgo nisem.
0: Kaj pa vi, kaj pa vi upate, Nada?
2: Kaj upam? Zegli, kuham, pritisnil sem bila malo bazeno, zbrala po vodi.
0: Upate, da bodo pohvalili vaše kosilo?
2: To sigurno.
0: Tako, in da ne bo popovdne preveč dela, da boste šli lahko spet čepet v bazen.
2: Malj, bom šla,
0: pol
2: sebi bom gledala pa
0: košarko. Dobro. Pa mava urnik urejen.
2: Ja.
0: Kaj bo pa poslušala, Nada?
2: Ja, boš pet rekel, Darko, Lojzeta v Gorjota, Fešta, Miš.
0: Seveda, brez najmanjših težav, evo. Lepo popovdne.
2: Enako vas pozdravljam v studiju, vse, ki me poznajo. Pa posebno
0: ložiš pogrevca.
2: Mogoče sliši, ne vem.
0: Boste ugotovili. Ajde, Nada, srečna, adijo.
2: Srečna, adijo.
0: Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
3: Dobar dan, Darko. Dobar dan. Lep pozdrav.
0: Dobar dan, kdo je?
3: Ne povem. Iz Polanske doline.
0: A, vas bom moral sam pogruntati, ste rekli. Lepo, da nič narobe. Kako, je pri vas kaj bolj sveže kot pri nas?
3: O, ni. No, mogoče je, se to vejte, za kako stopinjo.
0: Ja, kaj več pa ne gre.
3: Da gremo po pravilih, klele Lojska kliče iz Poljanske doline.
0: Pozdravljeni, Lojska, lepo. Kako vi preživljate dan?
3: Vroče.
0: Dobre, se pravi, da se držite bolj noter pa v senci.
3: Tako.
0: Jaz
3: bi pa rada, pa midva bi rada poslušala od Potočarja najini vnuki.
0: A, zelo lep valček. Ha, koliko jih imata?
3: 6 pa 3 pravnuke.
0: Oj, to je kot otroški vrtec.
3: Točno tako.
0: To ni nič slabega, ne? Lojska.
3: Ja, kdaj bote šli za nami?
0: Brez skrbi, se že trudijo, otroc.
3: Dobro.
0: Se že trudijo. Vnukov je 5 pravnuk in pa tudi upam, da bo kašen.
3: Oja, bobo.
0: Tako. Lojska, lep dan.
3: Enako, Darko.
0: Hvala za klic, adijo, srečno. Tako, Lojska je odnesla, je šla preštevati vnuke. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
4: Dobar dan, gospod Darko.
0: Pozdravljeni.
4: Tu pa Janez iz Ljutomera.
0: Pozdravljeni, veseli Janez. To, včasih so imeli v Novem mestu avtobus, tisti angliški, veste, dvonadstropni, in je imel odrezano streho, tako da smo se zgoraj peljali in rekli so mu veseli Janez.
4: Točno tako.
0: Janez ima na vrh odrezane samo lase.
4: Da, ja, točno tako, to pa reč.
0: Kaj ste izbrali, Janez?
4: Ja, jaz pa bi imel danes, Darko, Čilako, Igor iz Zlati zvoke, Gasilec moj.
0: Toma, Igor in Zlati zvoki?
4: Ja.
0: Jaz imam to pesmico samo od Navihank.
4: Te pa mi dajte od Navihank.
0: Da, gasilec moj mi tako je, v tiste pa... Zdaj, ta je tudi dobra, gasilska,
4: tako,
0: ta prava.
4: Tudi je dobro. Tudi še boljša, ki dekline
0: jojo. Ja. Janec, uživajte današnje popovdne.
4: Enako, Darko, pa se slišimo še kaj. Dobro, lep dan vam želim, Sončan.
0: Hvala za klic, adio, srečno. To je naš gasilsko razpoloženi Janez bil, tu je nekdo. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan želim.
5: Anica pri telefonu za glasbene želje bi prosila od Jožeta Škobrneta Zapuščena domačija. Pa najlepša hvala, pa lep pozdrav.
0: Anica, hvala za klic, Zapuščeni dom, vam bomo zavrteli, pazite nase, pa se sliši vaše kaj.
5: Ja, najlepša hvala.
0: Srečno, adio. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
6: Dobar dan.
0: Dan.
6: Anica z Ljutomera.
0: Pozdravljeni.
6: Ja, pozdravljeni.
0: Je tudi vam kaj vroča?
6: Ja, pa ne, sence sem.
0: Ja, no se polet...
6: Na Radio Sraka, ja, ne bojše.
0: Polet mora biti vroče, kakšno pa je poletje, če ne
6: ja,
0: bo vroče?
6: Ja,
0: mora
6: biti vroče, ja, vse se da
0: ohladite. Tako je. Ja. Kaj bova zavrtila?
6: Od oče sredi jezera, od Avsenikov.
0: A, no krasno, in še najlepše je, če lahko do njega zaplavamo, je, no, pa nam ne bo preveč... Evo. Pesmica je pripravljena.
6: Ja, hvala lepa, lep dan še naprej.
0: Tudi vam vse dobro, adio, srečno. In počakamo še, še zadnji klic, zadnjo sedmo želico, ki bo čigava. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
7: Dobar dan, dobar... tukaj pa Ana. Ana iz okolice Ptuja.
0: Pozdravljeni, Ana, pozdravljeni.
7: Ja, kaj, kako ste, gospod, dolgo vas ni bilo na delovno mesto?
0: Kaj da ne, ponedeljek sem bil, predvčerajšnjim, vsak dan pa ne,
7: ne
0: bom tle.
7: Ne, ker jaz se redno sledim, ja.
0: Vsak dan.
7: Pozdravljeni, pa... moja želja je pa danes od štajerskega Brendija najlepše darilo.
0: A, aha, kadar mu pridete na obisk.
7: Ja. Ja. Tako je.
0: Dobro. Hvala, hvala lepa.
7: Ja,
0: za...
7: ker skratka me imela prijateljica resni dan, te pa bom jaz si to zdaj.
0: Aha. No.
7: Spitala, se pravim.
0: Lepo.
7: Ker nisem redno, ker, vidite. Dobro, lep dan še naprej, adio.
0: Tudi vam, Ana, lepo se imejte, se slišimo, adio, srečno. Tako, pa jih imamo. Sedem je kot kaj piše v kakšnem predalčku, ni, vsem je vroče, ni. Dobro, bo pa tudi, sej, kdor z majhnim ni zadovoljen, mu velik nikoli ne bo zrastel.

Vnovište velike tednika Kmečki glas preberite o letošnji izjemno hitri žetvi, ki je kljub spomladanski suši prinesla dobre pridelke in kakovostno pšenico, a nižje odkupne cene. V Kmečkem glasu tudi intervju z ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem, zgodbo uspešnega primorskega vinarja ter reportažo z jubilejnih državnih kmečkih iger, kjer so naslov prvakov ubranili domačini iz Društva podeželske mladine Celje Dobrna Štore Vojnik. Prijetno poletno branje vam želi uredništvo Kmečkega glasa.

Že mnoga leta so minila najna, rad pa se skupaj s teboj spominjam vseh radosti najnih mladih in zrelih let, ko z ljubeznjo gradila sva

0: Na sporedu so oglasi.
1: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Zraka. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Zraka.

0: pas ploh, ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo glasno službo. Nič 7-33-22, nič ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07-33-22-300.

No, tale štajerskega brendija naj bi bila kot zadnja izmed vaših glasbenih želja, pa se nam je še nekdo oglasil. Tako piše: pozdravljeni, prosim za pesem Resnica boli skupine Pojav, če sem si prav zapomnila. Na vaši spletni strani, ko objavljate pesmi, včasih samo napišete naslov pesmi izvajalca, pa ne zakaj. Zanima Dragico iz Šentjurja pri Celju, ki nam pošilja lep in vroč pozdrav. Dragica, veste, to so pa za nas tiste nedosegljive stvari. Računalnik bere zapise pesmic iz našega skladišča, ki jih vrtimo. Včasih prebere vse, včasih na pol, včasih nič. Tako da, in veste, pred nas je pa tako. Pametnejši popušča. Bomo raje mi popuščali, pa naj računalnik buta po svoje. Bomo že kako. Upam, no, da sem vsaj približno zadovoljil vašo radovednost. Aha, pesmica je pa tukaj. Niste je zgubili. Ne.

15. ura, prisluhnimo novicam. Novice iz Slovenije. V tovarni zdravil Krka v Novem mestu so danes tudi uradno odprli nov večnamenski objekt. V njem bodo poleg službe za varstvo in zdravje pri delu centralna kuhinja, v kateri bodo pripravljali obroke za 11 restauracij v Krkinih obratih po Sloveniji. Uredili so tudi nov vhod za zaposlene in za zunanje izvajalce. Na prihajajočih lokalnih volitvah se bo za županski stolček v Ljubljani potegoval tudi sokoordinator Levice Luka Mesec. Pri tem je poudaril, da bo njegovo glavno vodilo Ljubljana, ki si jo lahko prebivalci privoščijo. Kot je pojasnil na današnji novinarski konferenci, je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu. Kljub temu, da je bila točka o imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel umaknjena z dnevnega reda današnjega zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic pri Evropski uniji, pa predlog za imenovanje Fajon ostaja na mizi. Postopek je v teku, so danes pojasnili v Evropski službi za zunanje delovanje. Težko pričakovana kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem je od danes dalje uradno odprta. Večinoma poteka ločeno od motornega prometa in velja za eno najlepših v državi, zato na njej pričakujejo veliko kolesarjev. Trenutno je še nekaj varnostnih vprašanj. Na blejski strani je zaprt del ceste, na bohinjski manjka del zaščitnih mrež. Prenova spominske hiše Otona Župančiča v Vinici, ki poteka od februarja, razkriva nove zgodbe ene najpomembnejših slovenskih literarnih dediščin, pravijo nosilci projekta. Pod Beležem so namreč odkrili številne dekorativne poslikave, ki pričajo o estetskem okusu in višjem družbenem položaju nekdanjih lastnikov. Mariborski policisti so obravnavali kaznivo dejanje goljufije. Oškodovanka je na družbenem omrežju Facebook kliknila povezavo, na kateri so ji neznanci obljubljali oplemenitenje denarja. Poklicala je na posredovano številko in nato po navodilu neznanca kupovala bitcoin kupone, kode pa posredovala neznancu. Oškodovana je za približno 35 tisoč evrov. Novo po svetu. Nemška industrija je lani izgubila 177 tisoč delovnih mest. Danes objavljene podatke Nacionalne agencije za zaposlovanje povzema nemška tiskovna agencija DPA. V industriji je bilo decembra lani zaposlenih 6,5 milijona ljudi, kar predstavlja skoraj petino nemške delovne sile. Države članice Evropske unije so se danes dogovorile, da bodo podaljšale začasno zaščito za begunce iz Ukrajine v Uniji do 4. marca 2028. Prav tako so se strinjali, da do začasne zaščite ne bodo več upravičeni ukrajinski vojaški obvezniki, ki bodo na novo prišli v Evropsko unijo. Trenutno v članicah Evropske unije živi okoli 4,4 milijona ukrajinskih beguncev, ki so pridobili začasno zaščito, pri čemer jih je približno 27% odraslih moških, 43% pa odraslih žensk, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Iranu. Po navedbah iranske vojske je bilo v napadih ubitih 7 iranskih vojakov. Teheran se je medtem odzval z lastnimi napadi na ameriške cilje v Jordaniji, Kuvajtu in Bahreinu.
Hrvaški sabor je danes sprejel resolucijo o krepitvi položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini, v kateri ocenjuje, da Hrvati v Bosni in Hercegovini niso politično enakopravni z drugima dvema konstitutivnima narodoma. Kot enega največjih problemov izpostavlja njihovo preglasovanje na volitvah, med možnimi rešitvami pa omenja vzpostavitev posebne volilne enote. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes popoldne, zvečer in po noči bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Ob 14 je bilo v Novi Gorici jasno in 34 stopinj, Črnomelj pretežno jasno, 33, v Kočevju 32, na Kredarici oblačno 12. Cerklja ob Krki pretežno jasno 32, Maribor zmerno oblačno 31, Brnik delno oblačno 30. V Portorožu pretežno jasno pri 30, v Ljubljani pri 32, v Postojni pri 31. Jasno pri 31 v Novem mestu, pri 30 v Murski Soboti, pretežno 30 stopinj pa tudi v Slovenj Gradcu. Na ceste, no, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje-Šentjur pri Dragi. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Zastoji na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru zamuda pol ure in med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Škofja vas-Arclin. Ovire na cestah zaradi okvare vozil. Na primorski avtocesti je oviran promet na izvozu Dragomer iz smeri Ljubljane, na vzhodni mariborski obvoznici med Dragočovo in Vodolami proti Slivnici ter na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Predmen na vozišču pa ovira promet na pomurski avtocesti predmočno proti Mariboru. Če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Sraka 080 7199. To so bile novice, 15 in 9 minut je ura.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Sedemletni fantek hodi ob cesti, ko se ob njem ustavi avto. E, dam ti 10 evrov in bombon, če prideš noter. Deček trmasto odkima in stopi naprej. Avto ga že spet dohiti. Kaj pa praviš na 20 evrov in čokolado? Deček ni zainteresiran. Koraka naprej. Avto ga že tretjič dohiti. Dobro, tole je moja zadnja ponudba. Dobiš 50 evrov in čokolade, kolikor ti srce poželi, ampak pridi vendar noter. Fant si nadene vzvišen izraz, stopi k avtu in odločno spregovori.
3: Takole je, ati, ti si kupil tale jajca, zdaj se pa kar sam vozi z njimi, mene ne bodo sošolci zafrkavali.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto, obvešča odjemalce, da bo 17. v petek 17. julija od 8.30 do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Trška Gora, izvod 1 Cvelbar. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 27. julija od 7.30 do 9.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Praproče. Od 10. do 12. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Gradnik, Kav, Osojnik in Štrekljevec. V petek 31. julija od 7.30 do 9.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Stranska vas pri Semiču 1948. Od 10. do 12. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Sovinjek, od 12. do 14. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Krupa. V torek 4. avgusta od 7.30 do 9.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Maline in Brezova Rebr. Od 10. do 12. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Dolnja Lokvica, od 12. do 14. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Bereča vas. V četrtek 6. avgusta od 7.30 do 9.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovane iz transformatorske postaje Dole pri Jugorju. Od 10. do 12. ure odjemalcem, ki so oskrbovane iz transformatorske postaje Drage ME. Od 12. do 14. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovane iz transformatorske postaje Ravnace. V torek 11. avgusta od 7.30 do 9.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Starihovrh. Od 10. do 12. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Sela pri Vrčicah, od 12. do 14. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Potoki. V četrtek 13. avgusta od 7.30 do 9.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Šola Semič, od 10. do 12. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Otok, od 12. do 14. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Zemelj. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Ribnica obvešča odjemalce, da bo v sredo 22. julija od 8. do 16. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Šeškova Ribnica. Nič 2, 21, nič 2.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.
2: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Radio Sraka za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče. Šestnajst je bila ura, prisluhnimo popoldanskim novicam. Domače novice. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v pogovorih z opozicijo posebno pozornost namenila nujnosti dviga politične kulture in kakovosti javnega dialoga. Glede javnih razkritij, povezanih s poslancem Resnice Borisom Mijičem, ocenjuje, da so takšna ravnanja nedopustna in da takšni ljudje ne bi smeli opravljati funkcije v hramu demokracije. V tovarni zdravil Krka v Novem mestu so danes tudi uradno odprli nov večnamenski objekt. V njem bodo poleg službe za varstvo in zdravje pri delu centralna kuhinja, v kateri bodo pripravljali obroke za 11 restauracij v Krkinih obratih po Sloveniji. Uredili so tudi nov vhod za zaposlene in za zunanje izvajalce. Na prihajajočih lokalnih volitvah se bo za županski stolček v Ljubljani potegoval tudi sokoordinator Levice Luka Mesec. Pri tem je poudaril, da bo njegovo glavno vodilo Ljubljana, ki si jo lahko prebivalci privoščijo. Kot je pojasnil na današnji novinarski konferenci, je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu. Kljub temu, da je bila točka o imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel umaknjena z dnevnega reda današnjega zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic pri Evropski uniji, pa predlog za imenovanje Fajon ostaja na mizi. Postopek je v teku, so danes pojasnili v Evropski službi za zunanje delovanje. Po svetu. Nemški kancler Friedrich Merz je danes nakazal, da ne nasprotuje kitajskemu prevzemu nemških avtomobilskih tovarn, ki se soočajo s težavami. A kot je izpostavil, to ne more biti dolgoročna rešitev za težave industrije. Zaposlenost v sektorju se je znižala. Ob tem je izvršni direktor Volkswagena Oliver Blume v ponedeljek zaposlenim povedal, da je poleg že dogovorjenega števila odpuščanj na mizi še ukinitev do 50 tisoč delovnih mest. Nemška industrija je lani izgubila 177 tisoč delovnih mest. Danes objavljene podatke Nacionalne agencije za zaposlovanje povzema nemška tiskovna agencija DPA. V industriji je bilo decembra lani zaposlenih 6,5 milijona ljudi, kar predstavlja skoraj petino nemške delovne sile. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Iranu. Po navedbah iranske vojske je bilo v napadih ubitih 7 iranskih vojakov. Teheran se je medtem odzval z lastnimi napadi na ameriške cilje v Jordaniji, Kuvajtu in Bahreinu. Makarska je postala prvo mesto na Hrvaškem, ki je prepovedalo prodajo alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih v nočnih urah. Omejitev ne velja za gostinske lokale. Podoben ukrep načrtujejo tudi nekatera druga hrvaška mesta. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 9. tekmi Lige narodov in prvi na 3. turnirju v srbskem Beogradu premagala Nemčijo s 3-1.
Slovenski odbojkari so prišli že do sedme zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Opozorilo: danes popoldne, zvečer in po noči bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, v soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. O 15. uri je bilo v Novi Gorici jasno, 34, Celje 31, Črnomelj manjša ploha 30, Kočevje 28, v Karederici oblačno pri 12, delno oblačno pri 33, v Cerkljah ob Krki pri 32, na Brniku, zmerno oblačno pri 31, pa v Mariboru. Portorožu je bilo pretežno jasno pri 31, v Ljubljani pri 33. Jasno in 31 stopinj je bilo v Murski Soboti, v Novem mestu, v Postojni, 30 pa v Slovenj Gradcu. Še na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje-Šentjur pri Dragi. Zaradi prometne nesreče promet ovira na cesti Beltinci-Rakičan pri avtocestnem priključku Lipovci. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Pletvarjem proti Mariboru zamuda pol ure. Med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan in Škofja vas - Vojnik. Če pa vi opazite še kaj, brezplačna številka radija Sraka 080 7199. To so bile popodanske novice na radiju Sraka. 16:09 je ura.

0: podarim, ničesar ne izgubim. Za srečo drugih poskrbim.
1: No, pa pojdimo poizkusit, kakšno bo poletno počitniško dopustniško podarjanje. Po navadi je bilo bolj kilavo, tako iskreno rečeno, ampak ja, oddaja pač mora biti. Kot vlaki slovenskih železnic, ki morajo voziti, če tudi prazni, kaj ti tako veleva vozni red. Tako, če boste, če lahko, če bi želeli, če boste kaj podarili, lahko pokličete, takoj sedaj, 07, 33, 22, 100. Ali pa pošljete sporočilce studio@radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil objavite vaše darilce. To roko na srce lahko počnete kadarkoli skozi teden, naša prodajna služba nam potem vse to skupaj pripravi in mi ob sredah popoldne v oddaji po novicah ob 16. uri to preberemo. No, danes pa ravno nimamo kaj dosti za prebirati, tako da, evo, kakšnih 20 minut traja tale naša oddajica, če bo kdo poklical ali pa kaj napisal, bomo kaj podarili, če ne, bomo pa poslušali glasbo in čakali konca počitnic, potem bo pa spet kaj, ponavadi je tako.

Tako, caj zapravljamo, nekdo nas je pa Ej, pa ga je zmanjkalo. Škoda, vidite, pa... Saj, mogoče bo pa poklical nazaj. Sem že sprejel klic, pa sem počakal konec pesmice. Ni 7.33, 22, 100 za vse, ki bi lahko kaj podarili ali želeli podariti, ali pa elektronsko sporočilo na studio na radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil.

Tako, eno darilce smo pa le dobili, pravzaprav dobili ste ga vi. Poklical je na zvesti poslušalec iz okolice Šentjerneja in povedal, da podari starinski mlin za grozdje, tak velik, naročni pogon, nažgance, je rekel. No, kdor bi lahko rad polepšal svojo domačijo ali pa zidanico, le pokličite 051-262-930. 051-262-930.

Non čisto brez darilcu v današnji oddaji. Podarim niči se ne izgubim, pa ne bomo ostali. Sprejeli smo še en klic prijazne poslušalke, ki nam je povedala, da podari zbiratelju vžigalnike. Torej, vžigalnike, kdor zbira vžigalnike, mu poslušalka iz okolice Straže z veseljem odstopi. Dogovorili se boste na telefonski številki 041 628 422. Nič 41 628 422. Tako, še ura je 16:32 minut, še eno pesmico si privoščimo, če ne bo klico in sporočilc, pa počasi z oddajo končamo.

0: Tako, torej toliko naj bo za danes v oddaji podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim. Nekaj smo pa le nabrali. Z okolici Šentjerneja vam podarijo starinski mlin za grozdje, tak velik naročni pogon. Če bi ga imeli, nič 51, 2, 6, 2, 9, 3, nič. Nič 51, 262, 930. V okolici Straže pa poslušalka podari zbiratelju zbirko vžigalnikov. Nič 41, 6, 2, 8, 4, 2, 2. Nič 41, 628, 422. No, torej toliko za danes. Prihodnjo sredo nova oddaja. Čez teden, če naletite na kaj, če se spotaknete ob kaj, le pokličite našo prodajno službo in jim povejte, kaj lahko podarite in vašo telefonsko številko, no, pa bo oddaja v sredo popoldne malo bolj pestra. Nekdo je na telefonski zvezi. Dobar dan, tukaj je Radio Sraka.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan želim. A bomo kaj podarjali?
1: Jaz bi pa želim vprašati, če kdo ki podarjal otroške stvari.
0: Preveč na glas imate radio, tako da smo komaj razumeli, a če kdo podari otroške stvari. No, bomo pa, poslušalci so slišali, mogoče pa bo kaj prihodnjo sredo, tako. Hvala vam za klic, hvala vsem, ki ste sodelovali v oddaji in tako, se slišimo prihodnjo sredo.
2: Podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijske enote Krško obvešče odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Sveta Jeda, nizkonapetostno omrežje Pikelc, v četrtek 16. julija predvidoma med 9. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Cerina Vas v petek 17. julija predvidoma med 8. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Obrežje Kalin, nizkonapetostno omrežje Slovenska Vas PZ, v torek 21. julija predvidoma med 8.30 in 11. uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorske postaje Završe v četrtek 16. julija predvidoma med 7.10 in 9.30. Na območju transformatorske postaje Laše v četrtek 16. julija predvidoma med 10. in 12.30. Na območju transformatorske postaje Žigrski vrh, nizko napetostno omrežje Žigrski vrh, v petek 17. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje KK Loka, nizko napetostno omrežje Protira Čici, v ponedeljek 20. julija predvidoma med 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Roto, kolonija Videm, nizko napetostno omrežje Mercator Trgovina, v četrtek 16. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Močvirje, Gorenje, Radulje in Dolenje Radulje, v ponedeljek 20. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Roto, kolonija Videm, v torek 22. julija predvidoma med 7. in 9.30. Na območju transformatorske postaje Podsremič v torek 22. julija predvidoma med 11. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorskih postaj Tržišče, Kolodvor, Vodale in Zgornje Vodale v četrtek 16. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Bačje, Stara Gora, Mirna, Stara Gora, Mirna 1, Praprotnica, Debenc in Stan v četrtek 16. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Srednje Laknice 2, Škovec do Lina in Škovec v četrtek 16. julija med 11. in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Gorenje Zabukovje, Dolenje Zabukovje in Vrh Trebelno v četrtek 16. julija predvidoma med 10.30 in 13.30. Na območju transformatorske postaje Trstenik v petek 17. julija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brinje v petek 17. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vesela Gora v petek 17. julija predvidoma med 6.30 in 13.30. Na območju transformatorske postaje Hrastovica, nizko napetostno omrežje Hrastovica v petek 17. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Trstenik v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brinje nadomestna v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vesela Gora v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 13.30. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Hrastje Srebrnik v četrtek 16. julija predvidoma med 7.30 in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Srebrnik v četrtek 16. julija predvidoma med 10.15 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Župjek, nizko napetostno omrežje Spodnja Sušica, v četrtek 16. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Planinska Vas, v petek 17. julija predvidoma med 7.30 in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Podpeč, v petek 17. julija predvidoma med 11. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: dobila. Poslušajte novomeški radio Sraka.
1: Sedemnaest je ura, čas za novice. Domače novice. Svet za živinorejo, posvetovalno telo kmetijskega ministra, je danes med drugim razpravljal o izzivih v sektorju prireje mleka in prašičereji ter pogojih na razpisih za investicije na živinorejskih kmetijah. Dotaknili so se tudi načrtovanja prihodnosti skupne kmetijske politike, je sporočilo ministrstvo. Aktualna vlada bo za uresničitev koalicijske zaveze o ločenih plačnih sistemih znotraj javnega sektorja najprej pripravila konceptualna izhodišča, saj gre za zahtevno nalogo. V vsakem primeru pa namerava plače urejati drugače kot prejšnja vlada. Vlada ocenjuje, da v prejšnjem mandatu dogovorjena prenova plačnega sistema ni prinesla želenih učinkov. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v pogovorih z opozicijo posebno pozornost namenila nujnosti dviga politične kulture in kakovosti javnega dialoga. Glede javnih razkritij, povezanih s poslancem Resnice Borisom Mijičem, ocenjuje, da so takšna ravnanja nedopustna in da takšni ljudje ne bi smeli opravljati funkcije v hramu demokracije. Z zaključkom skoraj 9,7 milijona evrov vrednega projekta e-gozdarstvo v gozdarstvo prehajajo nove digitalne rešitve, ki bodo poenostavile upravljanje gozdov in stroko razbremenile administrativnih opravil. Med drugim bodo omogočile delo neposredno na terenu, hitrejši dostop do podatkov in lažje spremljanje stanja gozdov. V tovarni zdravil Krka v Novem mestu so danes tudi uradno odprli nov večnamenski objekt. V njem bodo poleg službe za varstvo in zdravje pri delu centralna kuhinja, v kateri bodo pripravljali obroke za 11 restauracij v Krkinih obratih po Sloveniji. Uredili so tudi nov vhod za zaposlene in za zunanje izvajalce. Na prihajajočih lokalnih volitvah se bo za županski stolček v Ljubljani potegoval tudi sokoordinator Levice Luka Mesec. Pri tem je poudaril, da bo njegovo glavno vodilo Ljubljana, ki si jo lahko prebivalci privoščijo. Kot je pojasnil na današnji novinarski konferenci, je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu. Na tuje. Nemški kancler Friedrich Merz je danes nakazal, da ne nasprotuje kitajskemu prevzemu nemških avtomobilskih tovarn, ki se soočajo s težavami. A kot je izpostavil, to ne more biti dolgoročna rešitev za težave industrije. Zaposlenost v avtomobilskem sektorju se je znižala, ob tem je izvršni direktor Volkswagena Oliver Blum v ponedeljek zaposlenim povedal, da je poleg že dogovorjenega števila odpuščanj na mizi še ukinitev do 50 tisoč delovnih mest. Nemška industrija je lani izgubila 177 tisoč delovnih mest. Danes objavljene podatke Nacionalne agencije za zaposlovanje povzema nemška tiskovna agencija DPA. V industriji je bilo decembra lani zaposlenih 6,5 milijona ljudi, kar predstavlja skoraj petino nemške delovne sile. Na Hrvaškem se zvišujejo globe, za katere je mogoče izdati obvezni prekrškovni nalog ali jih plačati na kraju prekrška. Policija bo po novem lahko pogosteje izrekla tudi pisno ali ustno opozorilo na mesto globe. Te novosti prinašajo spremembe zakona o prekrških, ki jih je danes sprejel Hrvaški sabor. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, danes večer in ponoči bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, v soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami, hladneje bo. 16 je bilo v Novi Gorici jasno, 35 Črnomelj, 32 Celje, 31 v Kočevju, 28, Kredarica zmerno oblačno, 12, v Cerkljah ob Krki delno oblačno pri 33, na Brniku pri 32, v Mariboru zmerno oblačno, 31, Portorož pretežno jasno, 32, v Ljubljani jasno pri 34, v Novem mestu pri 32, Murski Soboti, Postojni pri 31, Slovenj Gradcu pa 28 stopinj Celzija. Na cestah imamo še vedno zastoje zaradi prometne konice iz mestnih središč. Zastoje na štajerski avtocesti med Celjem, Shod in Pletovarjem proti Mariboru, zamuda pol ure. Pa med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan in Škofja vas Vojnik. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka za vaše obvestilo o posebnostih v prometu, nič 80 7199. To so bile popoldanske novice na Radiu Sraka. Še na uro pokukajmo, 17:07 minut je bila ravno kar ura. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: 17. O 18 minut je ura, vam je dolg čas, bi šlo mogoče 7 glasbenih želja. Da si malo razbijemo tole popovdne, da boste nehali drema, tako in tako ste notri na, pod kakšno klimico, pa v senčici, tako da bi ravno prav prišlo. Ajde, gremo, ni 7, 33, 22, 100, malo natrenirati številkice, kaj ti zvečer bo glasbenih želja. Kar 2 ure v Balkan Ekspresu, a ne? Dobar dan.
1: Lep pozdrav, gospodar.
0: O, evo ga, pod Migolico se je oglasil.
1: Ne, selo.
0: Selo, ja, pod...
1: Migolico je malo nižji.
0: Aha, vi ste nad... Jaz sem mislil, da je Migolica hrib.
1: Ne, Migolska gora, tam ki je Martin.
0: Aha, no, se je to sem mislil, Migolska gora, ja.
1: Ja, Migolica je pa spodaj.
0: Dobro, kad tako ali drugače, glavno, da smo vsi na številu. Alenka, daleč?
1: Ne, čisto bližin.
0: No,
1: se hladi.
0: Pa moramo paziti, kaj govoriva, da ne bova tepena.
1: Pa ja, da nam kakšna novo nastregla.
0: Kaj bova zaigrala?
1: Deva Darko pa ženice od Franka. Bergerja.
0: Bergerjeve?
1: Franja Berger.
0: To moram pa bom, ker bom nekaj Ja verjamem, samo verjetno naslov malo drugače, ker pod Žanice ni, bom ga, bom pa našel, kaj, pod kaj bi to bilo trošo. Bom se potrudil za vas.
1: Mislim, da se imenuje Žanice.
0: Ja, ampak računalnik mi ga ne pokaže, ampak bom se potrudil, vela?
1: Sem vam malo pozabil točnega naslova.
0: Nič narobe bomo že našli. Če ne, se bova pa naslednjič imela popravni spit. Ena je mlatiči.
1: Ne, se imate od Bergeri, vem, da se to postoji.
0: Cel kap je, samo Žanic, ja. Za naslovom Žanice pa nimam. Bom se potrudil in...
1: Nekaj opeva od žetve, no.
0: Ja, mogoče ena je z naslovom Mlatiči.
1: E, točno, imate prav.
0: Aha, no.
1: Tako. Evo, kazale tile... Žeto končuje je, no.
0: Tako, bravno prav za njih.
1: Ja, bravo.
0: Frank.
1: Poštudir, ja, kaj
0: vi ste
1: veste?
0: A ja, če ne bi imel računalnika, bi bil zmrznul.
1: Ne, to res.
0: Frank, lep pozdrav na sela, obema. Prijetno popovdne.
1: Lepo pa se še cel večer slišimo.
0: Tako je, hvala lepa, adio.
1: Adio.
0: Srečno. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
2: Dobar dan. Še en Frank, kako je živančnega.
0: Pozdravljen, Frank, pozdravljen. Kaj počnete?
2: Nič kaj pametnega.
0: No, prav, vse od neumnih stvari eni prav krasno živijo.
2: Ja.
0: Kaj bova?
2: Nočer sem lepo na hladnem.
0: Tako je. Kaj bova zašpilala, Frank?
2: Boj zvečer pa ven.
0: Tako je, ko se ohladi.
2: Se ne sem še zagledal od ansambljene mir. Danes je najin dan.
0: Da
2: nimate še ga.
0: To ste...
2: Pesem.
0: Danes je vajin dan. Imam, evo. Sem je že pripravil.
2: Res?
0: Tako je.
2: No.
0: Tako.
2: Zato, ko sem na tega na frajerju, je zdaj nova nekaj.
0: Aha.
2: Pa sem tam slišal zelo lepo pesem.
0: Evo, imamo. Tako, pripravljeno. Frank, uživajte.
2: Enako.
0: Hvala za klic, adio.
2: Hvala.
0: Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
3: Dobar dan, to pa Nadja pri telefonu.
0: Pozdravljeni. Vam ni vroče, kaj ne da?
3: Evo je, kaj vroče je tu.
0: Aha.
3: Nič ni bilo dežja tu v Itanju.
0: Ja, sej, ne, nič dežja ni bilo tudi pri nas na Dolenjskem in tako da. Aj ja, pa bomo že. Bo treba v štirno skočiti se malo ohladiti.
3: Tako.
0: Kaj vam zavrtimo, Natka?
3: Jaz bi imela Lojzeta Gorevca, Venček, Zagorski.
0: Aha, seveda, seveda, z največjim veseljem, prav prijeten je tale zagorski venček. Je že pripravljen.
3: Ja, hvala vam za glasbeno želje in lepe pozdrave na Dolenjskem in ten vsem poslušalcem Radia Straka.
0: Hvala, lepe pozdravil. Vitanje tudi vam, oglasite se še kaj pa in lušno je poklepetati. Tako, dober dan, Radio Straka tukaj.
4: Dobar dan, Darko, lete pa Martin iz Kostela, ki živi v Ribnice.
0: Pozdravljeni, Martin, pozdravljeni. Evo.
4: Kako gre, koliko je nove mesto?
0: Pa smo vroče tako kot v Ribnici.
4: Ma, leti je lepo.
0: Ja.
4: Jezma rad sonce. Tudi... Bolje me je sonce, ko zima.
0: Tudi, da, je rekel moj sosed, da cene, en metr sence je cenej kot en metr drv.
4: Tako, je spraven isto. Dosti je bilo snega, najbolj lepo vreme, sonce, malo smo v senci, lahko se makneš
0: in
4: kaj gutneš lahko in tako. Evo,
0: točno, pa če po teh letih ne bomo znali poskrbeti za se, smo bili zastojni na svetu. Kaj zašpilamo, Martin?
4: Tako. Evo, jaz bi od prefarskih muzikantov vejica Rožmarina.
0: Ta je.
4: Bil sem on dan, se bi na morju, evo pa ti je lepo je bilo. Pa, evo,
0: sad sem pa dobil vas trako. Evo, ena najlepših, vejica rožmarina. Martin, da, pripravljeno.
4: Lahko na fetno pozdravim, Darko.
0: Se vedno lahko.
4: Ajde, hvala. Prvo vas pa studije, Darko, vse poslušalce Radio Straka in vse penzionistke in penzionere v Ribnici, ki so, letje sem predsednik v Ribnici.
0: Aha, evo.
4: Ako me poslušajo, Dega sem bil pa šofer avtobusa na Mago, sem bil dolgo let.
0: A, lepo. No, zdaj boste lahko tudi na vse penzioniste naložili v avtobus pa odpeljali na izlet.
4: Gremo na gospodično, gore, ja, Miklavš imamo, 8.8. imamo srečanje penzioniste.
0: Krasno.
4: Tako, gremo na Dolenjsko in malo gore, tako.
0: Lepo. Martin, hvala za klic.
4: Hvala, da bo lepo. Darko,
0: ajde,
4: bok.
0: Lepo se mejte, ajde, dio. Dobar dan. Opa, nekoga je skipalo, ampak kaj hočemo. Gneča je, včasih centrala sama prekine, včasih komu ven vrže, vse skupaj. Dobar dan, tukaj Radio Straka.
5: Dobar dan, mesel je Darko.
0: O, Branko, pozdravljeni, Branko.
5: Kaj Darko te je vroča?
0: Zdaj ravno ni. Mamo, to studiju ni...
5: Zavedam,
0: v studiju ni prevelike vročine, smo poskrbeli za to.
5: Je, imamo na dobro klimo.
0: Tako je. S čim se pa vi hladite, Branko?
5: Je pripo špricer je.
0: Ne, z mrznim špricerjem, tudi to paše.
5: No, to je za glavno, za moja hladisa, mola.
0: Kaj bo vas zaigrala, Branko?
5: Nemo viva, bi se slovenske zvoge Jezus Kristus, kak smo ženi.
0: Jezus Kristus, kak smo ženi.
5: Niko je, spakla.
0: Dobro, jaz bom vam držal pesti, da ne vte preveč ženi.
5: E, da vam nekaj gledo, da vi tako ženi, Darko.
0: poskrbim, da nisem.
5: Edino pravilno, tako.
0: Branko, hvala za klič, lepo popolne.
5: Enako, to je tako besede. Ja.
0: Hvala lepa, Branko, srečno. A ja, da je Branko že rekel, da zna poskrbeti, da ni žejen. Dobar dan, tukaj Radio Straka.
6: Ja, dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Pa Francel iz Litije.
0: Pa lepe pozdrave v Litijo, Francel.
6: Ja, pa prvič vas sem dobil, no, težko dobim.
0: Prvič? Me pa veseli, Francel. Ja. Zdaj se bo tele...
6: Od modre kronike tale, kaj že, puška, slovenska puška, no pa za tele deva jugu nostalgike.
0: Tako.
6: Ne bo lepa.
0: Evo je, slovenska.
6: Tele vlado v senci deva, za vlado v senci rečva.
0: Da, tako.
6: No,
0: saj, no, kjera bi pa hotla biti na soncu zdaj?
6: Ja, se res, sem pa še sedem.
0: Lepe pozdrave v Litijo, Francel.
6: Dio.
0: Adio, srečno. Dobar dan, Radio Straka tukaj.
7: Dobar dan, gospod Darko, tukaj pa Jože Sinovica.
0: Jože in Sinovica, zadnji vrstih teh sedmih.
7: Ja, gledajte, da sem vlakil.
0: Važno, da si na vlaku, ni sploh pomembno ali v prvem ali zadnjem vagonu.
7: Tako je.
0: Katere bo vaša, Jože?
7: Jaz sem se pa danes želil z glavnega štajerskega majsta Vinko Šimek, krovica Zinka.
0: Je jugo Porsche.
7: Tako je.
0: Krava Zinka je jugo Porsche. Evo,
7: ja.
0: Pa je, pa smo je zrihtali. Jože, držite se na hladnem.
7: Sa se držim, sa so pornuku v rok.
0: Tako je.
7: In držana, inače su huku sa
0: horem. Danes spet nekaj obljubljajo, bomo videli, kaj bo je še. Gledamo, ja. Radarsko sliko je še daleč. Vrak si ga, ja, vidi, kaj se bo izcimilo. Jože,
7: tako je. Tako,
0: prijetno popovdne, hvala za klic.
7: In vam, gospodorko.
0: Adijo, srečno. Tako, in še imamo nekaj, se je prikradlo. Jevč, prosim, če mi zavrtite Franca Miheliča, jesen je napisala Natalija. Klemen bi rad čuke in ta vlak. Pozdravlja Klemen vse, ki delajo na slovenskih železnicah in vozijo vlak posebej v Novo mesto. Evo, Klemen smo pozdravili. Še nekje je bila glasbena željica. Jo bomo poiskali. Oj, kje po... Aha, točno tukaj. Pozdravljeni, rada bi slišala pesem Moja ladja plove fantov izpod Šilentabra, poslušalka Pavla. Evo, vse smo prištimali. 17:30 minut, uživajte.

18. je bila ura. Čas za novice. Domače novice. V Krki so odprli nov večnamenski objekt vreden 16 milijonov evrov, v katerem so prostore dobile dejavnosti za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter sodobna centralna kuhinja. Z naložbo zaposlenim omogočajo še boljše razmere za varno in zdravo delo ter kakovostno prehrano. Hkrati pa nadgrajujejo podporno infrastrukturo, ki pomembno prispeva k delovanju podjetja. Objekt prinaša sodobne energetsko učinkovite rešitve, boljšo organiziranost dela in višjo raven storitev za zaposlene. Projekt, pri katerem so sodelovali številni krkini in zunanji strokovnjaki, so kljub zahtevnim prostorskim razmeram in sočasnemu izvajanju proizvodnih procesov uspešno končali v načrtovanem roku. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v pogovorih z opozicijo posebno pozornost namenila nujnosti dviga politične kulture in kakovosti javnega dialoga. Glede javnih razkritij, povezanih s poslancem Resnice Borisem Mijičem, ocenjuje, da so takšna ravnanja nedopustna in da takšni ljudje ne bi smeli opravljati funkcije v hramu demokracije. Aktualna vlada bo za uresničitev koalicijske zaveze o ločenih plačnih sistemih znotraj javnega sektorja najprej pripravila konceptualna izhodišča, saj gre za zahtevno nalogo. V vsakem primeru pa namerava plače urejati drugače kot prejšnja vlada. Vlada ocenjuje, da v prejšnjem mandatu dogovorjena prenova plačnega sistema ni prinesla želenih učinkov. Na tuje. Nemški kancler Friedrich Merz je danes nakazal, da ne nasprotuje kitajskemu prevzemu nemških avtomobilskih tovarn, ki se soočajo s težavami. A kot je izpostavil, to ne more biti dolgoročna rešitev za težave industrije. Zaposlenost v sektorju se je znižala, ob tem je izvršni direktor Volkswagena Oliver Blume v ponedeljek zaposlenim povedal, da je poleg že dogovorjenega števila odpuščanj na mizi še ukinitev do 50 tisoč delovnih mest. Nemška industrija je lani izgubila 177 tisoč delovnih mest. Danes objavljene podatke Nacionalne agencije za zaposlovanje povzema nemška tiskovna agencija DPA. V industriji je bilo decembra lani zaposlenih 6,5 milijona ljudi, kar predstavlja skoraj petino nemške delovne sile. Ameriški predsednik Donald Trump je danes pozval službo za priseljevanje in carine naj nadaljuje z zaustavljanjem vozil, ki ga je v torek zaradi dveh primerov smrtonosnega nasilja agentov službe za priseljevanje in carine začasno prekinila. Pogajalci Libanona in Izraela so danes v Rimu ob posredovanju Združenih držav Amerike zaključili nov krog pogajanj o končanju konflikta, na katerem so se dogovorili o vzpostavitvi tako imenovanih pilotnih območij na jugu Libanona, je sporočil ameriški uradnik in pogovore med delegacijama označil za plodne, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najviše dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Opozorilo,
Danes večer in po noči bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, v soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami, hladneje bo. 17 ur je bilo v Novi Gorici jasno in 34 stopinj Celje in Črnomelj 32, Kočevje 28, na Kredarici zmerno oblačno 12. Cerklja ob Krki zmerno oblačno 32, v Mariboru delno oblačno pri 31, na Brniku pri 32, Portorož zmerno oblačno 32, Ljubljana pretežno oblačno 33, jasno pri 32 v Novem mestu in v Postojni, pri 31 v Murski Soboti in pri 29 v Slovenj Gradcu. Kako je na cestah? Goreče tovorno vozilo ovira promet na dolenski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Ramljem in Pletovarjem proti Mariboru, zamuda 15 minut, pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj pa tudi na cesti Lesce-Bled. To so bile novice. 18 in 8 minut je ura.

0: Cenjene poslušalke in poslušalci, na sporedu je oddaja Romska skupnost.
1: Mlada pevka Nina Braser je dosegla odmeven uspeh na mednarodnem glasbenem tekmovanju Romani Gili 2026. Svojo pesmijo Sune se je uvrstila med nagrajence in osvojila tretje mesto. Na letošnjem tekmovanju romske pesmi Romani Gili, ki ga pripravlja Evropski romski inštitut za umetnost in kulturo ERIAK. Se je na stopničkah najboljših treh znašla tudi Nina Braser iz Slovenije. Skladbo Sune, kar v prevodu pomeni sanje, je zasedla tretje mesto. Tekmovanje Romani Gili velja za mednarodno platformo namenjeno promociji romske glasbene ustvarjalnosti in kulturne dediščine. Tekmovalci se predstavljajo z avtorskimi skladbami, o zmagovalcih pa odločajo glasovi občinstva in strokovne žirije. Po objavljeni lestvici rezultatov sta prvo mesto osvojili Zlata Ristić in Elma Dalipi, drugo mesto je pripadlo Ariane Bajart Beh, tretje pa Nini Braser. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi. Oddajo bomo začeli z glasbo skupine Romano Rad.

0: en Grosor Deco.
1: Glazbeni kutiček.
2: V naslednjih minutah bo naša gostja mlada pevka francosko-romskih korenin Nina Brasseur. Pred kratkim se je prijavila na mednarodno tekmovanje Romani Gili Contest 2026 in ga tudi zmagala, namreč pristala je na tretjem mestu. Nina, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni in pa hvala, da sem lahko danes vaša gostja.
2: Na tekmovanju ste dosegli en zelo lep rezultat. Zakaj ste se odločili za prijavo oziroma kako ste sploh izvedli za tekmovanje?
3: Ja, najlepša hvala, tako je. Dosegla sem tretje mesto, sem torej med tremi zmagovalci na Romani Gili kontestu. Pravzaprav sem se odločila za prijavo, niti nisem vedela, kaj tem o tem razpisu oziroma o tekmovanju samem. Mi je en zelo dober prijatelj Sandi Horvat poslal na Messenger, pa mi je napisal, ej, glej, to pa je nekaj zate. Pa sem rekla, to pa res je nekaj zame, pa sem se pol prijavila. V bistvu pa je bilo tako, da so me nekateri tudi vprašali, če sem šla kam, ker je itak mednarodno tekmovanje, če sem šla kam v tujino, pet sem rekla ne. Je v bistvu bilo tako, da si pač moral objaviti tale video v romščini. Jaz sem se odločila za svojo avtorsko sune, kar v prevodu pomeni tudi sanje. In si pač moral objaviti na TikToku ali Instagramu in jih tudi potem označiti tale Erjak, pač kako so imeli tudi tisto ime na Instagramu ali TikToku. In še v bistvu to je to, ja. In koliko si pač imel interakciji z videom, všečki, lajki, delitve, to je tudi potem prispevalo, da smo pač bili finalisti, ne. Potem sem bila med 20 finalisti in potem sem izvedela, da sem med prvimi tremi. Tako da sem res zelo hvaležna temu.
2: Omenili ste, da ste sodelovali z vašo avtorsko pesem Sune. O čem govori skladba?
3: Pravzaprav je pesem zelo taka žalostna, ampak govori pač, jaz interpretiram takole o punci, ki pač je zelo žalostna, ampak nekako vidi to povezano z naravo, ne, ker tudi sama pesem govori o pticah, o ognju, o vetru, lahko pa tudi mogoče za vse tiste, ki ne razumejo romskega jezika, v bistvu preberem pesem v slovenščini. Veter bo list poljubil, na drevo bo ptica priletela, ti boš solzo spustila, kdo bo o tebi sanjal, ogen sam ne bo gorel, zaradi tebe bo zagorel, kdo bo v tvojih sanjah, ti boš veter poklicala, ptico počakala, solzo spustila, ogen boš prižgala, kaj ti bodo sanje rekle. To je v bistvu prevod same pesmi.
2: Kako pomembno se vam zdi, da lahko z svojo pesmijo v romščini nastopate na tekmovanju, ki je namenjeno prav pesmi v romščini?
3: Ja, meni se zdi to zelo pomembno, predvsem za Rome same, ne? Ker mislim, da je pomembno, da se romska skupnost vidi v tisti pravi luči, da lahko promovirajo tudi svojo glasbo. Jaz kot sama v bistvu nisem začela v romskem jeziku peti, sem bolj imela v angleščini, slovenščini, tudi v hrvaščini, seveda rada prepevam. In potem sem se tudi preizkusila v romščini, ker sem imela v bistvu priložnost, da lahko zapojem v romščini. Sama sicer še ne govorim romskega jezika, v bistvu malo razumem, ampak to je pa tudi to. Ampak se učimo tudi.

0: Nina Brasur, kaj vas je spodbudilo, da ste začeli prepevati v romščini?
1: Ja, v bistvu, tako kot sem rekla, tudi mislim, da sem dobila tisto priložnost, ne, in je pač bil razpis v bistvu, ki ga je Ministrstvo za kulturo izdalo in je v bistvu bila tematika CD v romskem in slovenskem jeziku in potem smo se odločili, da naredimo 6 romskih skladb in 4 slovenske. Tako da mislim, da če se priložnost morda ne bi dala, mogoče še zdaj ne bi imela teh avtorskih pesmi, vendar predtem sem že tudi pela v romščini, na primer, ko so me pač klicali na Dnevu Romov in tam si pač moral prepevati v romskem jeziku.
0: Kako zahteven je romski jezik?
1: Pa jaz bi rekla, da na začetku mi je bil kar velik izziv, ampak z časom in pa naprimer, ko poslušaš, kdo naprimer v romščini govori tudi po knjigah, ki jih je napisal Jožek Horvat Muc, on je tudi napisal skladbe avtorske, ki so sedaj tudi na CD-ju in več poslušaš, več probaš prebrati, sem tudi hodila na tečaj romskega jezika in sedaj moram povedati, da berem že kar bi rekla tekoče romski jezik, vendar ga še ne razumem, ampak tudi to bo čas, da se ga naučim.
0: Ste ena izmed mlajših predstavnic romske skupnosti, ki je nekako v javnosti vse skozi prisotna. Kako pa dojemate mlade in romski jezik?
1: Jaz bi rekla, da mladi dan danes več ne govorijo romskega jezika, tako kot so morda v preteklosti. Tudi sama pač nikoli nisem doma govorila, oče pač ni naučil romskega jezika, mama je pač francozinja, ne, in me je naučila francoščino. Tako da bi rekla, da mogoče, če se uvede še več teh mogoče tečajev, romski jezik tudi naprimer, kdo bi bil zainteresiran tudi mogoče v šolah ali kaj takega, ampak je res, mislim, da premalo tega, da se romski jezik govori.
0: Na področju glasbe in kulture ste že dolgo aktivni. Ste se skozi svoje leta udejstovanja na tem področju mogoče soočili s kakšnimi predsotki? Namreč prevladujejo oziroma so predsotki v Romih še vedno živi?
1: V bistvu za sebe ne bi rekla, da je kaj dosti bilo, imam srečo glede tega. Je pa res, da ko sem bila na Talentih leta 2016, sem med komentarji tudi zasledila, da je pač ena gospa, en gospod, ne spomnim se točno, ampak je pač rekel oziroma napisal, da Romov pa ne rabimo na odru. Ampak mene to pač ni prizadelo, jaz v bistvu nisem taka, da bom zdaj te komentarje brala in da bo me to pač prizadelo, ker mislim, da je to tudi njihov cilj konec koncev, tisti, ki pač slabo pišejo, ne, ampak imam pa tudi tako, da pač vsak ima svoje mnenje, ne? Da pač naj pove, kar ima zapovedati, pač jaz nič od tega ne sodim, ampak ja, drugače pa ni bilo nikakršnih težav, mogoče zdaj, ker sem tudi precej aktivna na TikToku, sem tudi že kaj zasledila, da pač Rome ne rabimo, pa take stvari, ampak nič pa kaj preveč, da bi bilo, tako da ni bilo glih težav.
0: Da Romi ne sodijo na oder, nekako ne drži. Prav romska skupnost je tista, v kateri glasba in petje zares živita.
1: Ja, jaz bi se strinjala s tem, ne? Ker to govorijo tudi, da imamo to v krvi, ne? In jaz bi se strinjala popolnoma s tem, kakor glasbo, tako tudi ples in seveda bi rekla tudi igralstvo, kar me tudi ful zanima, igralstvo me zelo zanima, sem tudi imela sama priložnost. Gledališče bolj ne, bolj kak film ali serija, to definitivno, ampak ja, imamo tudi tukaj v Prekmurju zelo širok izbor odličnih glasbenikov, Romano Glauso, Etno Band del Tuha, Mirko Šarkezi, Ludo.

0: ki želijo zaštartati. Imajo možnosti?
1: Ja, definitivno. Jaz bi rekla, da imajo. Ne? Naj se poskusijo pač ponuditi na kakšnih nastopih, naj poskusijo s kakšno skladbo. Morda tudi vem, da nekatere skupine, kot slišimo njihovi začetki, so naprimer v garaži, ne? In jih nekdo pač sliši, posluša, ne? Ali pa kakšni rojstni dnevi, tista presenečenja, ko kam greš igrat. Ne? Na začetku je po moje vedno bolj težko, ampak mislim, da se ful dobro da nekaj začeti.
0: Danes smo torej spregovorili o vašem uspehu na mednarodnem tekmovanju. Kakšni pa so načrti za prihodnost glede ustvarjanja v romščini?
1: V bistvu je že v nastanku moj drug album. Prvi album je izšel leta 2023, sedaj je tudi drug v nastajanju, vendar to sedaj malo čaka, ker z drugimi obveznostmi pa služba vedno ni temu tako, da lahko vse ustvariš in narediš tako, kot si želiš, ampak definitivno bo čas tudi za drug album, seveda tudi kakšni nastopi. Zelo rada, kot sem prej omenila, tudi ustvarjam na socialnih omrežjih, TikToku, Instagram, Facebooku in vidim, da se fajn prireja, tako da to ful rada počnem in pa mogoče tudi kdaj kaj spet v igralstvu, ne?
0: Nina, hvala vam in pa še veliko uspeha v prihodnosti.
1: Najlepša hvala in pa tudi vam.

Poslušali ste oddajo Romska skupnost. Pripravili smo jo v sodelovanju z ekipo Radija Romic. Prisluhnite nam spet naslednjo sredo, ob isti uri na frekvenci Radija Sraka, 94,6 MHz.

19. ura, čas za zadnje današnje novice. Domače novice. Aktualna vlada bo za uresničitev koalicijske zaveze o ločenih plačnih sistemih znotraj javnega sektorja najprej pripravila konceptualna izhodišča, saj gre za zahtevno nalogo. V vsakem primeru pa namerava plače urejati drugače kot prejšnja vlada. Vlada ocenjuje, da v prejšnjem mandatu dogovorjena prenova plačnega sistema ni prinesla želenih učinkov. Ljubljanski župan Zoran Janković, ki se bo znova potegoval za župansko mesto in nadaljevanje 20-letnega vodenja mestne občine Ljubljana, je ob današnji napovedi kandidature Luke Mesca iz Levice za Slovensko tiskovno agencijo dejal, da spoštuje odločitev za kandidaturo vseh kandidatov in da si nikogar ne boji. Ocenil je sicer, da je Mesec močan kandidat. Pravosodje potrebuje učinkovita orodja za delo. Dolžnost države pa je, da jim to zagotovi. Je odzivna opozorila o dolgotrajnih sodnih postopkih poudaril predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Orož. Ponovno se je zavzel za spremembo zakona o kazenskem postopku. Pravosodni minister Mihael Zupančič je izpostavil nujnost procesne zakonodaje. Na tuje. V 183 francoskih krajih so danes izbruhnili nasilni izgredi, potem ko je francoska nogometna reprezentanca včeraj po polfinalnem porazu proti Španiji izpadla svetovnega prvenstva. Francosko notranje ministrstvo je sicer sporočilo, da incidente ne ocenjuje kot resne. Poroča nemška tiskovna agencija DPA. Nemški kancler Friedrich Merz je danes nakazal, da ne nasprotuje kitajskemu prevzemu nemških avtomobilskih tovarn, ki se soočajo s težavami. A kot je izpostavil, to ne more biti dolgoročna rešitev za težave industrije. Zaposlenost v sektorju se je znižala, ob tem je izvršni direktor Volkswagena Oliver Blume v ponedeljek zaposlenim povedal, da je poleg že dogovorjenega števila odpuščanj na mizi še ukinitev do 50 tisoč delovnih mest. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes večer in po noči bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami, v nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami, hladneje bo. Ob 18. uri je bilo v Novi Gorici jasno in 32 stopinj Celje, 31 Črnomelj, 33 Kočevje, 28. Kredarica oblačno 12, Cerklje ob Krki delno oblačno 33, Maribor pretežno oblačno 31, Brnik delno oblačno 30. V Portorožu pretežno oblačno 31, v Ljubljani pretežno oblačno pri 32, Murska Sobota jasno 31, Novo mesto zmerno oblačno 32, v Postojni jasno pri 30, v Slovengradcu pa pri 29 stopinjah Celzija. Na ceste
Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila sta zaprta vozni in odstavni pas na dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju, nastaja zastoj, zamuda približno 10 minut. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani. Zastoj pa imamo na štajerski avtocesti med Ramljami in Pletvarjem proti Mariboru, zamuda do 10 minut. Toliko v zadnjih današnjih novicah na radiju Sraka. 19:06 je ura.

na valovih Radia Sraka so na vrsti Minute za kulturo. V današnji oddaji bomo prisluhnili pesmi Branimirja Frlana z naslovom Upanje. Pesem je bila objavljena v zbirki z naslovom Iskanja, izdana v samozaložbi. V pesmih se prepletajo impresije iz narave, ljubezen in upanje ter njegova vera, da je vse Božja volja. Upanje. V breznu upanj in steklu lomljivih podob pajek tkal je mrežo. Na gori lili in v vodnjaku kristalov mravljica gradila je grad. Pod belim oblakom in v etru vseh dimenzij prostor poljubljal je čas. Pesem je izbrala Boža Volk, bral sem Darko Povše. Na valovih Radia Sraka ste poslušali Minute za kulturo.

Dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne. Dragi otroci, prisluhnimo pravljici z naslovom Drva. Zraven hiše pod verando se je v drvarnici nastanila velika kolonija drv. V njej so spokojno prebivala drva različnih narodnosti. Brezova, borova, smrekova, trepetlikova, jevševa in celo hrastova drva. Odlično so se razumela med seboj, kakor da bi bila ena sama velika družina. Drvom je vladala pravična in stroga kraljica Sekira. Kadar so se drva sprla, ali si česa med seboj niso hotela deliti, je Sekira tista najmanj ubogljiva kar razcepila vsakega na 4 kose. Pametna kraljica je tako poskrbela tudi za to, da se število prebivalcev v koloniji ni zmanjšalo. A drv je bilo vseeno vedno manj. Jeseni je bila drvarnica tako polna, da so morale cele skladovnice drv zmrzovati zunaj, pred vrati. Ko pa se je shladilo, se je količina drv začela neustavljivo manjšati. Gospodar jih je namreč vsak dan celo naročje odnesel neznano kam. Širile so se govorice, da v tople kraje. Tudi sam menim, da so bili tisti kraji precej topli, če že ne vroči. Najbolj se je kolonija drv zmanjšala po zimi ob največjem mrazu. Spomladi se je drvarnica skoraj popolnoma izpraznila. Napočil je trenutek, ko se je kraljica Sekira solznimi očmi poslovila od zadnjih drv. Tistega dne je bila zelo žalostna in zaprta vase. Globoko zapičena je bila v debelo lesno tnalo. Šele ob koncu poletja je drvarnica znova oživela. Iz gozda je pripotovala nova, velika in pisana kolonija drv. Poslušali ste pravljico z naslovom Drva pisatelja Kestutisa Kasparavičiusa iz zbirke Kratke zgodbe.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Craka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Zraka. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Zraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiozraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Zraka.
0: Marketing Radia Zraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Balkan Express prihaja na prvi peron radija Sraka vsako sredo ob 20. uri.
1: Tako smo že tukaj, ura je 20, pričenjamo z Balkan Expressom, večerom glasbe iz držav naših južnih sosed tja do polnoči, razdeljeno na dve polovički, v prvi polovici vi z vašimi glasbenimi predlogi obligujete program, v drugi polovički pa jaz. Darko, povše bom z vami, no in 073-322-100 telefonska številka za vaše glasbene želje, lahko pa tudi v elektronske obliki studio@radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Pa pojdimo. Dobar dan. Je kdo z nami? Ni, nekoga je že ven vrglo ali je bil predolgo na zvezi, saj bo drugi klic. In komu bomo prvemu zavrteli v elektronski obliki naši zvesti Moni, ki nam pošilja pozdrave iz Miamija, rada bi slišala Zdravka Škenderja. No, to pa je presenečenje. Zdravka Škenderja in pesnico Brane nam, Brane, zadnjo izdajo in to je remix. Monja, evo, da če vam bomo s pesmico polepšali dni v Ameriki, nič narobe. Prihaja. Aha, dobar dan.
2: Dobar večer.
1: Radio malo bolj potiho, bo šlo?
2: Jaz bi imela pesem Mišo Kovar, za mene sreče nema.
1: Za mene sreče nema, pravite. Dobro? Preglas imate na radio, bo preveč na glas, pa se težko sliši. No, evo, vam bomo zavrteli pismico. Hvala za klic.
2: Dobro, zdaj.
1: Aha, zdaj je pa boljše.
2: Ja, lahko postavim.
1: Lahko.
2: Vas, studio. Pa vse, ki poslušajo radio vsaka.
1: Hvala lepa. Lepe pozdrave, pa se slišiva še kdaj. Tako, da, kako cvili, ugotovili pa smo, v glavnem, tako, gremo špilati.

Ne branimo poljubov, niti od strani, spredaj, zadaj, zgoraj, vse je dovoljeno, samo da se imamo radi. Dobar dan. Je kdo z nami? Zopet je nekoga prej vrglo ven, kot bi bilo treba. Naslednji vrsti, dobar dan, tu Radio Sraka. Halo? Ali je nekdo tam, slišim? Zdaj pa res ne vem, kaj treba navodilo za uporabo telefona ali kaj. Dobro večer, Zvonko iz Ostroga, jaz bi rad slišal Zlatka Pejakoviča z Bogom Dalmacijo. Lepo vas pozdravljam v studio, vse poslušalke in poslušalce radija Seraka, se slišimo drugo sredo lahko noč in obenem je Zvonko priložil sličice z prekrasnim sladoledom v ozadju Kostanjevica na Krki. A, lahko vam, Zvonko. No, lep večer, hvala za sporočilce, bo zdaj kdo z nami. Dobar dan! Pa res ne vem, kaj je to. Bomo pa poslušali Zlatka Pejakoviča, kot kaže, ne bo nič. Tako.

0: iz Dalmacije nazaj v Novo mesto. Dober dan je pri nas še. Halo? Ja, zdaj pa res več ne vem, kaj ste mi telefoni na robe. Halo? Oj, vegaž, če probam na to stran. Halo? Halo? Tukaj radio Sraka.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer, kaj se pustite prosi? Dobro večer, kdo je tam?
1: Halo?
0: A me ne slišite, ali kaj?
1: Halo?
0: Halo, tukaj radio Sraka, me slišite? Halo?
1: Halo, dobro večer.
0: A zdaj me pa slišite?
1: Jaz se slišim.
0: A, dobro.
1: Samo odnaša vas nekam.
0: Aj, bo, to pa tudi mogoče. Kdo ste?
1: Mira, iz Stražnega vrha.
0: Mira pa res, pa je res nekam čudna zveza, ker...
1: Pa tako imate neko zmešnavo, da je Bog pomagaj.
0: Da, ne, da nisem pogruntal, kdo kliče.
1: Se pravim, odnaša vas nekaj vmes.
0: Tiš men, dobro, bomo probali kaj ugotoviti.
1: Nekaj mora biti na liniji narobe.
0: Mira, kaj bova zapela?
1: Danes bi od Podvinčana vzvali so lepa vila.
0: Ali so je, lepa pesmica, tako je.
1: Ja.
0: Takšna umirjena, ravno prava za
1: je.
0: Miren večer.
1: Sem zgledal, da ne bo noč mirna, tle gor nekaj se oblači, pogremneva tam od Kočevja.
0: Ja, prihaja.
1: Spadla je tak, da.
0: Prihaja tak malo, male padavine.
1: Ja, se bo tudi tam okoli 5 ure. Je bil... A gor je padalo, po Polanskem hribu je bilo videti, je bilo sivo, prnas ni nič, samo parkat je zagrmelo. Ja. To začelo pihati konc, da nismo ni kaplo vode dobili.
0: No. Če imamo, kaj imamo sušo, evo?
1: No. Ja, no, barem nekaj nam dajo.
0: Tako, da ne bi rekli, da nimamo nič.
1: Brez obresti, brez vsega.
0: Mira, lep večer, hvala za klic.
1: Enako in lep pozdrav vam in vsem poslušalcem.
0: Ajdi, hvala, dio.
1: Nasvedenje, lahko noč.
0: Lahko noč. Komu bomo pa zavrteli? A, Bojan, dober večer, Bojan iz Ostroga, prosi za pesem Tomislava Ivčiča, Čao, Bambina, Čao. A, no, zdaj pa je razlaga. Danes sva bila z Vonkom v Kostanjevici, sva šla na sladoled in bil je dober. Super. Pošilja nam lepe pozdrave na zvesti Bojči. Evo, tudi vama lep večer.

0: No, mogoče smo stvari spravili v red, vrak si ga vedi. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: O, pa smo zgleda stvari spravili v red.
1: Pa smo skupaj, ja, pa smo spostavljeno zvezo.
0: Sploh ne vem,
1: ne vem, kaj. Če ni to nevista linija krivo.
0: A, ja, čisto možno, ali je pa ja. tako zelo žejna?
1: Ja, to nekaj je, ali drugo, ali je prvo, ali pa tretjo.
0: Ma, kaj vseeno. Kako smo na
1: ja,
0: vašem
1: ravno,
0: koncu?
1: Ja, ravno, da je zdaj v redu.
0: Tako je, kako smo na vašem koncu Slovenije?
1: Oblači se nekaj, samo zadnje je že grmelo proti Radgonskemu koncu. Sam ne vem, če bo proti jutru nekaj kože, nekaj navite.
0: Da, da, da, prihaja tam z druge strani, kaj nas bo doletelo,
1: ja,
0: vrak
1: ja,
0: si ga
1: Italije,
0: vidi.
1: Ja, ne?
0: Da, ja, ja.
1: ja. A, nek... da ne bi bilo kaj hojšega, ne?
0: Da, se strinjam, se strinjam. Ja. Vse bomo nekako prenesli, sam naj nam pusti ja. tole revščino, ki jo imamo.
1: Točno, ne, ki še je ostala od suše.
0: Kaj bova zaigrala, Bernard?
1: Miro Ungar, Mala kuča puno sreče.
0: Samo da je toča neče.
1: Ja, ja. Bernarda tukaj, za ostale poslušalce.
0: Bernarda, lepo, lepo. Me veseli, ja. da ste vztrajali dokler
1: ja,
0: nismo odpravili.
1: Ja, jaz vztrajam, dokler ne dosežem svojega namena.
0: Ja, točno, drugače človek nikamor ne pride.
1: Trajno ste dobra vrlina, pravi.
0: Brez krvi, če bi potem po ja. prvem cveku ne prišel več nikoli v šolo.
1: Točno tak.
0: Bernarda, lep večer vam želim.
1: Ja, hvala za pesmico, hvala za sprem, pa se slišiva kmalo.
0: Se slišiva kmalo. Srečno, ja, Bernarda, adio, srečno, adio. Kdo je zdaj na vrsti elektronski? Dobar večer, rad bi slišal Zdravka Škenderja nakon svih dih godina remix. Hvala za glasbeno željo, še en lep večer, če naprej je napisal Matej. Matej, vaša želja, moj ukaz. Tudi vam lep večer ob glasbi z našega radija.

0: Dobro nam gre, tako da smo celo pozabili šalo dneva. Bo pa po naslednji pesmici. Dobar dan ali pa dober večer.
1: Oboje, dober večer pa dober dan.
0: No, me veseli. Ja, zdaj smo ravno na sredi. Ne tič, ne mš, so rekli.
1: Tako, točno, Darko, res. Majda tukaj.
0: O, Majda, pozdravljeni. Na Rihpovcu vse tako, kot mora biti.
1: Vse po starem.
0: Vse po starem. Dobro, to je najboljše. Mi starejši nimamo radi novitet.
1: To pa res, tako bo tako lepo starim, bo še zmerno dobro.
0: Ja, skozi se treba nekaj naučiti, zmeraj vse je drugač, kaj ne da.
1: Reči tako.
0: Mi tako mladi drugače, tako vse prav. Že zdavne je... Ja, že zdavne je veljalo, da mladi in stari niso zda skupaj, zdaj pa bolj, ko čas leti, še večji prepadi so med generacijami, se mi zdi.
1: Ja, reči tako, imate prav.
0: Dobro. Majda, kaj ste izbrali?
1: Imate mogoče Mladen Grdović. Jo, 7 dana, 7 noči.
0: Cel teden?
1: Cel teden ne bo tako.
0: Evo, imam.
1: Tako lepo pozdravljam vas na vsakico.
0: Hvala.
1: Se je zelo dobro. Se bi sliš, dokdaj me slišala.
0: Lepo biti.
1: Pa pozdravljam vse na Rihpovcu. Pa tole pesmi zapošiljem v Črnomelj, v tri buče. Moje ščirki, po njegovom može, po vnukicam. Po mojemu malemu noku, ki se je pred enim tednom rodil.
0: Ja, se spomnim. Se spomnim, ker sem se pogovarjala in potem sem še prebral poročilo iz porodnišnic.
1: Ja, tako da.
0: Lepo. No, evo, Majda, pozdravite mlado družinico, pa se sliševa kmalu spet.
1: Boma, pa lahko noč, pa let večer. Pa,
0: hvala, lahko noč. Pesmica je Bopa Čigava še. Dober večer, rada bi slišala pesem Doris Dragović, Ti si čovjek za mene. Hvala za glasbeno željo, lep večer še naprej, napisala Marinka. Marinka, krasna pesmica. Z veseljem ji bomo prisluhnili.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Sedemletni fantek hodi ob cesti, ko se ob njem ustavi avto. Dam ti 10 evrov in bombon, če prideš noter. Deček trmasto odkima in stopi naprej. Avto ga že spet dohiti. Kaj pa praviš na 20 evrov in čokolado? Deček ni zainteresiran. Koraka naprej. Avto ga že tretjič dohiti. Dobro, tole je moja zadnja ponudba. Dobiš 50 evrov in čokolade, kolikor ti srce poželi. Ampak pridi vendar noter. Fant si nadene vzvišen izraz. Stopi k avtu in odločno spregovori.
3: Takole je, ati, ti si kupil tale jajca, zdaj se pa kar sam vozi z njimi. Mene ne bodo sošolci zafrkavali.

0: kako lepa pesmica. A ne, da je bila lepa. Dobar večer že najbrž.
1: Dobar večer.
0: Ha, dobra. Pol sem mislil, da me boste popravili, da je pre vas še dan.
1: Ne, ne, ne.
0: Dobro, kdo kliče?
1: Marija iz Grčega vrha.
0: Pozdravljeni, Marija. Kaj ste danes delali?
1: Kosila po vinogradu.
0: Aha, vidite, tam, ki bi trava morala rast, tam noče, ker je suša, tam pa ki ne bilo treba, tam pa raste ko zmešana.
1: Tako je.
0: Kaj bova zaigrala, Marija?
1: Darko, jaz vas bi poprosila, če imate mogoče od Meho Puziča. Oj, majko, oj, majko.
0: Oj, majko, uf.
1: Če pa te nimate, me dejte, pa daj me poljubi po tepuhi.
0: To pa imam.
1: To pa sigurno imate.
0: Da, daj obrez, kaj da ne. pa še prijetna je, ne?
1: Jaz bom pa malo prečekiral
0: tistega Puziča, pa bo za naslednjič. Velja?
1: Tako je. Lahko Dobro. Pozdravim.
0: Seveda, Marija, kar?
1: Najprej vas v studio.
0: Hvala.
1: Pa mojega moža.
0: Lepo ste naredili. Oba sva vam hvaležna.
1: Tako.
0: Lep večer vam želim.
1: Pa srečno po domov.
0: Hvala lepa. Lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Naslednja gre pa komu, zdi se mi, da je na zvesti Milan, tako je. Dober večer, Milan iz Koblenca, tukaj rad bi slišal tamburaško skupino Klas je Slovenija, moja domovina. Lepo vas pozdravljam v studio in mojo sestro Elico iz Roji pri Čatežu. Milan, hvala za sporočilce, lep večer tudi vam.

0: telefonska številka 07 33 22 00.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: 4 minutke manjkajo do 21. ure, pomeni še eno uro vaših glasbenih želja. Dober večer.
1: Dober večer. Tukaj je Marjan iz Podgorjancev.
0: Ravno sem hotel reči dober večer. Marjan, pa se Marjan sam izdal, kdo je. Dobro. Kako zgleda v vinogradu?
1: Ja, malo še šel pogledat, pa malo paradajze, pa fabriko za let, pa malo nabavo.
0: No?
1: Pa vrati je, da ne zazumim več.
0: Tako. Je lepo kaže v vinogradu?
1: Ja, zaenkrat je kar dober.
0: Dobro, no, pa bomo samo, moramo fehtati, da ne bo kakšnega zrnja pa bo.
1: Ja, tistega si najbolj zabeti, ja, tu si malo šel, ko ne boš toliko škodilo, kakor zrnja.
0: Ja, ja, tista pa posledice. Dobro, Marjan, kaj bova igrala?
1: No, ker smo že glih pri vinogradu, nočni život, ne pitaj me ženo, kde so pare moje.
0: Ja, to, če...
1: Če bo toča, pol...
0: Ja, boješ le pare za šank.
1: Za šank, ja.
0: Evo, Marjan, pesmica je pripravljena. Lep večer še naprej, pa pozdrav, da bo treba.
1: Pozdrav bi Toneta Dolenjske Toplice, pa Jože Toplečno.
0: Lepo. Lep večer, pa bom držal pesti za vaš vinograd.
1: Ja, najlepše hvala.
0: Ajdi, Marjan, lahko noč.
1: Pozdravljen.
0: Tako nas želje bo pa čigava. Dobro večer, tukaj Boštjan, sreda na okoli, rad bi slišal nove fosile, Lilalo. Pozdravljam Stanko v Prekmorje, Anico v Nemčijo, Stanka čez Veliko Lužo, Frančeku in Damjani, Marjanu in Slavku. Hvala za pesem, mirno noč. Boštjan, hvala za sporočilce. Glasbica prihaja. Tudi vi se imejte lepo.

0: Lilalo, evo sem že tukaj. Dober večer.
1: Dober večer, Darko.
0: Dober večer, želim.
1: Tukaj pa?
0: Če ni Stanka, je Slavka. Če ni Slavka, je pa Stanka.
1: Tako je.
0: Evo, vidite. Tak, z vama dvema smo že tako kar na domače.
1: Tako je.
0: Lepo. Ste preživeli tole vročino? Ste?
1: No. Pod krinico.
0: Mislite, da bo kaj dežja nocoj?
1: Ne verjamem.
0: Jaz skozi gledam to radarsko sliko, zmeraj bolj razpada ta dež, predno bo prišel k nam, ga bo že trikrat zmanjkalo.
1: Ja.
0: Mentiš. Ama, dobro je, bomo že. Bomo že. Bolj da zmanjka vode, ko vina.
1: Ja. Vse se še smeje.
0: Ja. Sicer.
1: Jo imam na počitnica.
0: A res? Aha. O, potem pa uživata je.
1: Da bi prišla na vrsto, ampak bo na moj mobitel kvicala.
0: Aha, no, vse, lahko ni nič, kar. Katero pa vam zavrtimo?
1: Dalibor Brun, nije mi lahko brez tebe, če imam.
0: Da, morate, to imate ko v šol pri šepetovanje.
1: Aha.
0: Evo ga. Ni lahko z vami. Evo. Pesmice je pripravljena, lep večer.
1: A lahko pozdravim.
0: Seveda.
1: Se porobim v studio sestro Slavko.
0: Uh-huh.
1: Pa staneta. Pa srečno pot, ko boste šli domov. Pa se... Da se še kdaj slišimo na radio Sraka, pogrešamo
0: ovaj. Saj pridem vsake toliko časa. Tako kot tista vaša mladinka, tudi vsake toliko časa vas pridem malo po crklet.
1: Aha.
0: Evo, lep večer vam želim.
1: Enako, hvala.
0: Ajdi, adio.
1: Jo.
0: Komu gre pesmica, da pogledamo, kje pa je Savskjo? Skoraj sem zgubil. Aha, to dober večer. Bom kar pisala, Savski valovi je napisala naša Damjana. In zraven piše, kaže, da bo dež od polnoči do 5 ure zjutraj. Damjana, če bo, ste že na pol tam gor, prerok.

0: Tako skoraj mi je pobegnilo, ampak najprej telefonska želja. Dober večer.
1: Dober večer, Danko.
0: Evo, ja kam pa na telefon? Se vsi poslušamo, a ne?
1: Vsi, ja.
0: A ne, Slavka, dobro je. Stanko smo obkljukali, zdaj moramo še Slavko obkljukati.
1: Slavko,
0: nekaj
1: je prstanki.
0: Ja, no, kaj čmo? Se je rekla, da imate svoj telefon.
1: Ja, moj, Stanko ima tak telefon, da sem slušal smeti vrgla.
0: Aha. Da, povejte.
1: Ja, telefon ne lovi, ni signala, Darko, tukaj.
0: Aha, povejte, kam ga v te vrgli, ga še jaz pobrat.
1: Tam to se vmes razletu.
0: Dobro, dobro, kar pomirte se, to, telefon je draga stvar, to treba kupiti.
1: Ja, to je pa res, ja.
0: Ja, no, evo, sej bo. Nikoli ne smemo skakati na prvo žogo, movi, da si moramo tako malo. Dvakrat oddahniti, pol pa gre. Tako. In katero ste vi izbrali?
1: Od Milo Hrniča, Lutaj pjesmo moja, če imate.
0: Kaj naj dela pesmica?
1: Lutaj pjesmo moja.
0: Pjesmo moja, čekaj, to imam jaz.
1: Milo
0: Hrniče. A Lutaj je, to pa res. Pa je res Milo.
1: Kaj lahko pozdravim?
0: Po slovensko je to Žajfa. No, seveda lahko pozdravite, ajdi.
1: Se vas uskudijo.
0: Hvala.
1: Začam se jaz čistanki nazaj pozdravljati, pa pozdravljam Martino, pa njenega moža, pa Staneta in vse poslušalce Radio Sraka. Pa tak. Želim vam srečno pot, ko boste šel, pa da prijete še kakšno sredo, ali pa vsako sredo.
0: Še pridem. Evo, tak. Lep večer vsem na kupu, pa se slišimo, uživajte.
1: Tudi vam, lahko noč.
0: Ajdi, lahko noč. Komu gre pa, kje je že ta mail? Tukaj, dober večer, pozdravljeni, naša zvesta Olga iz Trebnjega nam piše, rada bi slišala Marino Tomašević in pesmico z naslovom Duša mi plače. Napisala je, da je zelo lepo besedilo in izvedba. Se strinjamo, no zdaj le bomo šli pa preveriti. Olga, hvala za sporočilce.

0: 21 in 24 minut. Dober večer.
1: Dober večer. Tukaj pa Ani.
0: Dober večer, Ani, dober večer.
1: Ja, končno
0: spet,
1: ne?
0: Končno ja, končno
1: spet. Na Balkanu. zelo lepo vas je slišati, ne?
0: Ja, tudi vas, Ani, tudi vas. Vedno imate nekako tako skrito dobro voljo v glasu, tako da,
1: ja, to je kaj ne polno. lepo sem šele ob 9 not prišla, toliko je bilo dela zunaj. No,
0: no ta, vidite, na ja, svetu
1: ampak korajža me je pa prijela, ne, da sem lahko poklicala. Tak,
0: na svetu sta dve vrsti ljudi. Eni, ki so po končanem delu zadovoljni, ker so to naredili, in drugi, ki so nesrečni, ker ni nišče drug hotel tega narediti namesto njih.
1: Samo to je bil vmes, da sem prišla do vas.
0: Krasno. To je bila nagrada, ker ste bili pridni.
1: Tako, ja.
0: Kaj vam zvrti, Manica?
1: Oprosti dušo. Dobro več, ki treba govoriti.
0: Oprosti dušo, oprosti, zelo lepa ja, pesmica.
1: Taka lahkotna liška.
0: Zdaj boste zaspali pred tušem.
1: Ne bom zaspala, pošiljam tole pesmico tudi sosedi.
0: Krasno.
1: Ja,
0: jaz pozdravljam obe in vam želim lep večer.
1: Lahko noč.
0: Ne? Lahko noč, hvala Anica za klic. Zdaj pa kdo? Dober večer, prijazen pozdrav. Če je že zunaj noro poletje, pa naj bo še v pesmi. Prosim za pesem Zdravka Škendra, Ludo ljeto, hvala, naj vam bo lepo, nasa zvesta Romanda. Naj bo, Romanda, tudi vam lepo. Hvala za sporočilce.

0: Ludopolitije, tudi sušno, ne samo noro. Dobro večer. Halo? Je kdo z nami?
1: Dobro večer.
0: Dobro večer, kar korajžno, kdo je?
1: Bojan pri telefoni, iz Kosice.
0: Pozdravljeni, Bojan, pozdravljeni. Evo pa
1: ni... Tako ste, gospod Darko.
0: Pa ni več vroče, Bojan.
1: Ni, normalno da ni, zdaj je v redu, ohladilo.
0: Tudi meni je dobro, še malo pa se bomo lahko odpravili proti domu. Tako da.
1: Je tako lepo, ja. Srečno, pot tudi.
0: Ja, to se, tako, domov je vedno, se splače iti malo bolj počasi, da, ker ja. Povsod je lepo, doma je najlepše, tako pravijo.
1: To je res.
0: Katero ste vi izbrali, Bojan?
1: Hercegovko.
0: Iz Mostara.
1: Ja,
0: seveda, z največjim veseljem. No. Bova še prepevala zraven, se naj ne bo nihče slišal.
1: Tako, lepo. Ajde, hvala lepa za pesmico in lahko noč pa srečno podobno.
0: Bojan, lepe pozdrave na Kvasico, se vidiva srečno, adio.
1: Ajde, adio.
0: In še nekje imam jaz tole Hercegov, ko se mi zdi v rokavu. Piše tako. Vaši zvesti poslušalci iz Brežic smo si zaželeli pesem jadranskih maestralov Hercegovka iz Mostara. Lep večer iz Brežic je napisala Jožica. Evo, dve muhi na en mah. Aha, kaj pa elektronska? Kaj pa elektronska? Se pa mi zdi, da je na vrsti Natalija, tako. Dober večer, sedaj sem na vrtu, zalivam rožice, zavrtite mi pesmico Žane, že dolgo je nismo slišali. Natalija, dogovorjeno. In aha, evo, vašim rožicam se lepo godi.

0: Ene 23 in 40 minut. Dobar večer.
1: Dobar večer, želim.
0: A, pa smo tukaj, bolj poredko vas slišimo od Balkan Expressu.
1: Ja, sem pa kdaj, kakor dobiš linijo.
0: Tako je, se strinjam.
1: Desetkrat ne pritisnem, in parkrat so glasbene želje drugih, ki se tudi meni všeč.
0: Tako.
1: Pa včas probam parata, ne?
0: Pa se vse pogliha.
1: Pa se vse pogliha, ja.
0: Krasno. Kaj bova midva poslušala?
1: Bova pa na tako Abrahamovo ali pa še več od Terezi Kvesovije, Nono, moj dobri Nono.
0: A, to je ravno za naju dva.
1: Za naju, ja, da. To je.
0: Midva
1: sva. Večkin je mlajško smo midva, ne veliko.
0: Ja, da, ma pa non, da. Evo, pismica je pripravljena.
1: Nonuta pa sva nonuta.
0: No, to sva pa sigurno.
1: Tako. Ja, tako.
0: Mal bova še mal še kak čin viši.
1: Ja, bomo.
0: Bomo. Ja upam, da bo to prevladalo nad televizijo in telefoni.
1: Bo. Pa dočakati morava.
0: to pa najprej. Je nekaj prašal novinar starčka, ne?
1: Ja.
0: Kaj pa treba, da človek tako dolgo na svet je, ne? Je rekel starček, umreti ne smeš.
1: Umreti ne smeš, ja, dočakaš, ne?
0: Samo to je.
1: Ja, tako. To je edini recept.
0: Ja. Hvala za klic, pa lepe pozdrave.
1: Enako, lahko
0: se
1: noč.
0: Se slišiva, lahko noč. Dober večer, v Nov Mestu smo včasih rekli, je napisala. Res po dolgem času se oglašam iz daljnega Toronta s pesmijo Idem v Slovenijo. Pozdrav naj gre bratu Jožetu Bevcu, pa Majdi na Rihpovec, Srakovcem, pa hvala lepa za lepe oddaje, vaša Dolenka Silvija iz Toronta. Silvija, hvala za sporočilce, tudi vam vse dobro, stanite zdravi, da bi se čim prej spet slišali.

0: Evo, deklamuje Všič, Hlapec pa Bulj ne, najbrž. Dobro večer.
1: Dobro večer. Tukaj pa vas vejsti, stari Daniel iz Irja na Drogaško Slatino.
0: Pozdravljeni, Daniel. Evo, še sva živa.
1: Za enka smo še, pa se še ne damo, zdaj pa ne.
0: Da če sva pa trpežna.
1: Jaz sem trpežna pa nadležna.
0: Ko bi bila le dolgo časa.
1: Sim že, ja. Še pa še, do, čisto do smrti.
0: Točno tako.
1: Sekonca, več, ja.
0: Sem sličil, da večina ljudi umre ravno pred smrtjo.
1: Takrat, čisto zadnjo uro. Na zadnjo uro.
0: kaj bova zaigrala, Daniel?
1: Jaz bi pa danes izbral eno primerno za ta letni čas, če bi se le dalo od Darka Domijana, ki ga že en čas nisem slišal v tej odaji, Julske tiše. To je taka lepa balada, morska.
0: Evo,
1: tiše, ki grejo radi na morje.
0: Je že pripravljena, Daniel.
1: V redu, hvala lepa.
0: Lep večer, pazite na se, Daniel.
1: Uživajte tudi vi, srečno.
0: Adio, hvala, živjo, adio. Mi pa še preglejmo, komu smo vse dolžni pesmice. Naša zvesta Ana Jana iz Maribora, iz Zagreba pošilja pesmico za Zdravka Škenderja, bit će pisme. Ja, Ana Jana, seveda bo, kaj ste pa mislili? Dobar večer, rada bi slišala Veluku Oliverja Dragojevića, zapisala Milena. Sebastian iz Ribnice bi rad slišal Miša Kovača, kad ja pjevam suze teku. Pa še je nekaj sem... Tone! Tone iz Dolinskih Toplic bi rad slišal Tozovca, a ja sam negdje rujno vino pio. Pozdrav vam, pozdravljam Marjana Podgorjance, Toneta Fatimona Pribišje. Evo smo prebrali in prečitali. To še nekje sem eno video. Aha, evo ga, je že tukaj. Dobar večer, ali lahko indekse ubacila sve niz rijeku. Hvala in srečno po domoju, napisal Marjan. Marjan, hvala za lepe želje in za lep gradbeni predlog. Tako, evo, to se bo še zavrtelo, potem pa do polnoči tisto, kar sem se spomnil jaz. Se ne bo tako slabo. Boste videli. Hvala vsem, ki ste se potrudili, ki ste pisali, ki ste klicali. Lep večer še naprej in jutri lep dan. Tako, lahko noč, lepe sanje.

Tako, konec je srede, konec je Balkan Expressa. Selimo se v nočni program, tja do jutranjih ur, seveda na frekvenci 94,6 MHz. V 16. juli smo se preselili, druga polovica meseca julija. No, evo, poglejte, dober mesec in pol pa bo spet šola. In konec dopustov in jeseni in tako naprej. Dobro, za zdaj je še poletje. No, če od vas je včerajšnja vročina in nocojšnje na neurja utrudilo, pojdite spat. Hvala za družbo, prijetne sanje. Če pa ste v službi, ostanite z nami. Naj vam glasba z radija Sraka krajša tele nočne ure. Hvala za družbo, lahko noč.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio sraka, lep pozdrav od prekmorskih srak, Milan in Vlado Kraj.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radiju Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kreslin.